0: verkfall. Atkvæðagreiðslan hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilinni til ríkissáttasemjara 13. Febrúar. Í tilkynningu segir Icelandair ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkjafélags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkjafélag Íslands gerði könnun um miðjan júní meðal félagsmanna. Samkvæmt þeim var 70% flugvirkja Icelandair hlynntir verkfallsaðgerðum. Breiðablik er bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögunni eftir 1-2 sigur í leik gegn Afturheldingu í kvöld. Alls mættu 5630 manns á leikinn sem var aðsóknarmesti bikarúrslita leikur frá árinu 2015. Svo mikil var aðsóknin að seinka þurfti leiknum 10 mínútur svo fólk kæmist inn á völlinn. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hvessir norðan til á landinu í nótt með rigning og slyddu til fjalla en annars stöku skúrir. Víða norðvestan og vestan 13 til 18 metrar á sekundu í fyrramálið en mun hægari suðvestan og vestanlands. Dregur og vætu fyrir norðan á morgun, hæg breytileg átt að vestanverðu landinu síðdegis og fyrir að lægja eistra kvöldið. Hiti 4-12 stig yfir daginn, mildast síðst. Frétti vera nessagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Allir flokkar sem bjóða fram í þingkosningunum í Svíþjóð mættust í síðustu kappræðum fyrir kosningar í kvöld á sænska ríkisútvarpinu SVT. Efnahagsmálin réðu ríkjum í fyrirhluta kappræðinanna. Mats Knútsson, stjórnmálaskýrandi SVT, segir bilið milli fylkinga hafa minkað síðustu vikur, sérstaklega þegar komið að efnahagsmálum. Svíar ganga til kosninga á sunnudaginn og það stefnir í afar spennandi kosningar. Mjótt á munum á milli blokka. Mikill hiti var í kappræðunum þar sem ýmsar ásakanir gengu á víxl. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liði sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
2: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júlí 2023 þegar síðasta met féll. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet féllu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Sú fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbærisins. El Niño er náttúrulegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjindi veður fyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
1: Urður Örleiksdóttir tók saman. Ebólufaraldurinn í líðstjórnar líðveldinu Kongo hefur nú dreifst til sjöunda héraðsins í landinu, söður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni af þeim 6843 sem hafa greinst með ebólu í landinu í þessum faraldri. Og þá að veðri, hversir norðan til á landinu í nótt með rigningu og slittu til fjalla en annars stöku skúrir. Víða norðvestan og vestan 13 til 18 metra á sekundu í fyrramálið en mun hægari suðvestan og vestanlands. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvatninu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you
4: say Rás 2 Fyrst og fremst Með þér

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Icelandair segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefðu víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði það hvort þeir ætli í verkfall. Atkvæðagreiðslan hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara 13. Februar. Í tilkynningu segist Icelandair ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkjafélags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkjafélag Íslands gerði könnunum miðjan júni meðal félagsmanna. Samkvæmt henni var 70% flugvirkja Icelandair hlynntir verkfallsaðgerðum. Yfirvöld í Sádi-Arabíu segja að drónaárásir hafi verið gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í landinu á fimmtudags morgun. Drónanir eru sagðir að hafa flúið frá Írak og valdi tjóni í héruðunum Riyadh og Medina. Einhverjir særðust í árásunum en ekki hefur greint frá fjölda þeirra sem særðust. Utanríkisráðuneyti Sádi-Arabíu fordæmir árásinar og segir að þeim verði ekki svarað að sinni að ósk forsætisráðherra Íraks. Þessi stað ætli yfirvöld að styðja viðleitni íraksku ríkistjórnarinnar til að fyrirbyggja árásir frá Írak gegn Sádi-Arabíu og nágrannaríkjum. Yfirvöld í Sádi-Arabíu áskilja sér þó rétt til að verja fullveldi sitt, öryggi, innviði og íbúa. Ríkisstjórn Írak sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem greint var frá á ríkisfjölmiðlum ENA en þar eru árásinnar sömuleiðis fordæmdar. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, hvessir norðan til á landinu í nótt með rigningu og slyddu til fjalla, en annars stöku skúrir, víða norðvestan og vestan 13 til 18 metrar á sekundu í fyrramálið, en mun hægari suðvestan og vestanlands. Dregur og vætu fyrir norðan á morgun, hæg breytileg átt á vestanverðu landinu síðdegis og fyrir að lægja eystra kvöldið. Hiti 4 til 12 stig yfir daginn, mildast syðst og horfur á landinu næstu daga, hleypingar og rigning með köflum. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga tilminnum á vefin okkar rúf.is sem er uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

okkur er á misgóðu kunnur. Því skapar en skóp þið vel en skellti með þunnur, en þessar hlustir þær hlust.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástvö.
0: Rástvö.
1: Þetta er Rástvö.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ebólufaraldurinn í líðstjórnar líðveldinu Kongo hefur breiðst út til 7. héraðsins í landinu, Suður Ubangi. Alls hafa 3.310 farist úr veirinu af þeim rúmlega 6.800 sem hafa greinst með ebólu í faraldrinum. Ebólu smitaður einstaklingur lést í Suður Ubangi eftir að hann hafa ferðast langa leiðmilli nokkura héraða. Búið að setja 38 einstaklinga í einangrun sem vita til að áttu í samskiptum við þann sem lést til að reyna að koma í veg fyrir frekari smit. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5.000 heilbrigðisstarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. 44 eru slasaðir eftir að lest fór út af sporinu í Normandí í Frakklandi í gær. 18 ára stúlka sem lífshættulega slösuð var flutt af vettvangi í þyrlu.
2: Lestin var á leið milli Rúðuborgar og Caen í Normandí héraði með 186 farþega borð. Hún fór út af sporinu rétt fyrir klukkan 8 á staðartíma. Neyðar áætlun vegna fjöldaslysa var virkið og 130 slökkuliðsmenn, 5 læknateymi og 80 ökutæki voru send á vettvang. Ekki liggur fyrir hvers vegna lestin fór út af sporinu en yfirvöld rannsaka orsök slyssins. SNCF sem stjórnar franska járnbrauta kerfinu tilkynnti að truflanir væru á ferðum svæðið.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hitastig sjávar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Reuters greinir frá. Hæsta hitastig sjávar mældist við Bauju næri Baleareyjum eða 33 gráður þann 5. ágúst. 4 dögum síðar mældist sjávar hiti við Tarragona 30,7 gráður og 30,5 gráður við Barcelona. Þá hefur hitastig Atlantshafsins einnig mælst óvenju hátt í sumar. 23. júní mældist hitastig sjávar 28,4 gráður úti fyrir ströndum Pasaya á norðurströnd Spánar. Flugvallar yfirvöldi í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistakoninu og góðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti innróma í gær að hefja undirbúninga af því að breyta nafni flugvallarins. Þó endaleg nafnabreyting liggi ekki fyrir, þá ljóst að nýja nafni verði henni til heiðurs. Parton lést í Nashville 25. ágúst síðastliðin, 80 ára að aldri. Fréttiveran sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 28 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veður klukkan 3. Reykjavík, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 60. Loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 3, norðan 4, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðan 6, hiti 6 stig. Steikishólmur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, hiti 3 stig. Flatey og Breiðafirði, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 6 stig. Patreksfjörður, norðvestan 4, hiti 5 stig. Bíldudalur, sunnan 2, hiti 4 stig. Bólungarvík, norðvestan 3, hiti 4 stig. Straumnesviti, suðvestan 11, hiti 5 stig. Hortbjörgsviti, norðvestan 9, hiti 5 stig. Blönduós, vestsuðvestan 3, hiti 3 stig. Skagatá, vestnorvestan 11, hiti 4 stig. Söðurnesviti, vestan 14, hiti 3 stig. Akureyri, vestan 5, hiti 5 stig. Grímsey, norðvestan 22, hiti 3 stig. Flatey og Skjálfandi, norðvestan 24, hiti 3 stig. Húsavík, norðvestan 2, hiti 2 stig. Rauðinúpur, vestan 28, hiti 3 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 12, hiti 3 stig. Fondur, vestsuðvestan 13, hiti 3 stig. Bjarnari, suðvestan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 2, létt skýjað. Dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Selei, vestsuðvestan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Kambanes, vestsuðvestan 9, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, vestan 4, hiti 5 stig. Skarðsfjörðviti, norðvestan 2, hiti 3 stig. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 2, frost 1 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 4 stig. Garðskagaviti, norðvestan 7, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, létt skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. 100 km norður af Grímsey 973 milvar lægð sem fer austsuðaustur og greinist í dag. 400 km austur á Nýfundalandi 987 milvar lægð sem þokast austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu, en lægir í dag. Fyrst vestan til. Vaxandi suðaustan 8 í nótt, 10 til 15 á morgun, en 13 til 18 austast undir kvöld. Hægari seint annað kvöld. Faxaflómið, norðvestan 5 til 13, en lægir með morgunum. Gengur í suðaustan 8 til 13 í kvöld, en 10 til 15 á morgun. Austan 8 til 13 annað kvöld. Breiðafjörðamið, norðvestan 8 til 13, en breytileg átt 3 til 8 hádegi. Suðaustan 8 til 13 seint í kvöld, en austan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið, norðvestan 10 til 18, hvassast austast, en lægir í dag. Sunnan 5 til 10 í kvöld, síðar 8 til 13. Austan 5 til 10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðvestan 15 til 20, en 10 til 15 nálaft hádegi. Fer að lægja síðdegis. Sunnan 5 til 10 í nótt, en austan 3 til 8 seint á morgun. Norðvesturmið, vestan 13 til 20, en norðvestan 10 til 15 seinnpartin. Lægir í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Suðlega 8, 5 til 13 á morgun. Austurmið, suðvestan 10 til 15, en vestan og síðar norðvestan 13 til 20 í dag. Lægir í kvöld og nótt, gengur í suðaustan 8 til 13 á morgun. Austfjarðamið, vestlæg 8, 8 til 15, en 13 til 20 norðan til í dag. Lægir í nótt, en suðaustan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðausturmið, vestan 10 til 18, en norðvestan 8 til 13 í kvöld. Hægar í nótt. Vaxandi suðaustan 8 á morgun, 10 til 15 síðdegis. Vesturdjúp. Breytileg 8, 3 til 8, en gengur í suðaustan 8 til 13 í kvöld og nótt. Hægar í sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandssund, norðan 18 til 23 austast, fram á morgun, annars vestan og suðvestan 5 til 13. Suðlegari seint í dag. Norðurdjúp, norðan 18 til 23 vestan til, annars breytileg 8, 10 til 15, en hægari norðaustan til. Víða norðan og norðvestan 13 til 20 háti, dregur og vindi síðdegis og snýst í suðlega 8, 5 til 13 í nótt og í fyrramálið. Austurdjúp, vestlega 8, 10 til 18, en heldur hægari í kvöld. Lægir á morgun, en suðaustan 8 til 13 vestan til annað kvöld. Færiðadjúp, suðvestan og síðar vestan 10 til 18, en lægir í nótt og í fyrramálið. Sunnan 10 til 15 annað kvöld, en hægari austan til. Suðausturdjúp, vestan 10 til 15, en fer að lægja síðdegis. Sunnan 10 til 18 morgun, fyrst suðvestan til. Suðurdjúp, minnkæti vestan 8, 5 til 10 morgunum, gengur suðlega 8, 10 til 15 í kvöld, en hægari vestan til á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan 5 til 10, en austan 8 til 13 síðdegis. Norðan 10 til 15 á morgun, en mun hægari austan til. Næst verða veðurlesnar frá veðurstofu klukkan 3:10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. This is the beginning.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvatnið.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Breska leyniþjónustan áætlar að 500.000 rússneskir hermenn hafi fallið í stríðsátökunum í Úkraínu. Yfirmaður breska hersins Rich Knighton greindi frá þessu viðtal við Sky News í gær. Mesta mannfalli varð eftir janúar 2023. Á sama tímabili hafa rússar einungis náð 2% af landsvæði Úkraínu. Þá talið að samanlagður fjöldi fallina særðra og þeirra sem saknað sé 1,5 milljón rússneskir. Rússneskra hermanna. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liði sumar það heitasta í vestur Evrópu. Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kopernikusar loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einu mánuði frá upphafi veðurathugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar að síðasta hitamet fjall. Meðalhiti loftsvið yfirborði jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu en markmið Parísasamkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumars sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet fjallu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Svo fyrsta skall á í maí og miklir þurkar eru til þessa að skógareldar kviknuðu víða álfuna meðal annars í Frakklandi, Spáni, Belgíu og þúsundur þurfti að flýja heimili sín. Flugvallar yfirvöld í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistarkonunni og góðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti innróma í gær að hefja undirbúning að því að breyta nafni flugvallarins. Þó ekki sé búið ákveða endanlegt heiti þá verður nýja nafn flugvallarins til heiðurs Parton. Parton lést í Nashville 25. ágúst 80 ára að aldri. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, vestan og norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og slitta til fjalla, annars stöku skúrir. Dregur smám saman úr vætu fyrir norðan og lægir eistra í kvöld, hiti 4 til 12 stig, mildast síðist. Vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á morgun, víða 8 til 15 metra á sekundu síðdegis. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Bab al-Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezskurðinn. Frá þessara eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum á þessari mikilvægu siglingaleið. Talsmaður hútahersins segir að öryggi að örugt sé fyrir öll skipar sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Sádar hafa reitt sér á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúsund. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar og því mikið í húfi að siglingaleiðin haldist opinn. Sex einstaklingar fundust í bíl í höfninni í Helsingi fyrir í vikunni en þeir höfðu falið sig í bílnum. Grunuleikur á að ökumaður bílsins hafa reynt að flytja fólkið ólöglega til landsins. Finnska ríkisútvarpi greinir frá því að fimm þeirra séu frá Eritreu og einn frá Marokkó. Bíllinn kom til hafnar í Helsingi með ferju frá Tallinn í Eistlandi. Ökumaður bílsins sem erlendur ríkisborgari var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna málsins á miðvikudaginn grunar að hafa skipulagt ólöglega komið þeirra til Finnlands. Hitastig sjáar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Reuters greinir frá. Hæsta hitastig sjáar mældist við Baujuna í nærri Balear eyjum eða 33 gráður þann 5. ágúst. Fjórum dögum síðar mældist sjáarhiti við Tarragona 30,7 gráður og 30,5 gráður við Barcelona. Þá hefur hitastig Atlantshafsins einnig mælst óvenju hátt í sumar. 23. júní mældist hitastig sjáar 28,4 gráður úti fyrir ströndum Passaia á norðurströnd Spánar. Og þá að veðri hér heima. Veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, vestan og norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og slitta til fjalla, annars stöku skúrir. Dregur smám saman úr vætu fyrir norðan og lægir eistra í kvöld. Hiti 4 til 12 stig, mild. Síðst. Vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á morgun við 8-15 metra á sekundu síðdegis. Hægari vindur og lengst af þurrt á Norðurlandi hiti 6-12 stig yfir daginn. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svið.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Fjölskyldan kemst öll í bíó með klippikorti Riff, miðasalan á riff.is. Útsala Birgisson, parketurður og flísar, opið dag frá 10 til 14, Birgisson, Ármúla 8. Krossabjúun eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. Loka dagar, amalistilboða, jösk og góð tilboð. Útsala markaður Sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 12. september. Klukkan átta. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Sátar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúzsund.
1: Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Babal Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezkurðinn. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum þessa mikilvægu siglingaleið en sundið aðeins 16 km breitt. Talsmaður Hútahersin segir að örugt sé fyrir öll skipa að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Hútar eru hliðhollir Írunum og ef þeir ná fullum tökum á Babel Mandeb-sundi geti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Drónaárásir voru gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í Sádi-Arabíu á fimmtudagsmorgun. Drónanir eru sagðir hafa flogið frá Írak og valdið tjóni í héruðanum Ríad og Medina og olíuleiðslunni var lokað tíma vegna árásana. Frá því að stríðið hófst í Mið-Austurlöndum hefur notkun á leiðslunni aukist vegna lokunar siglingar leiða Hormúzsund. Yfirvöld bæði í Sádi-Arabíu og Írak hafa fordæmt árásinar, Bahrein, Jórdanía og Katar einnig.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ebólu faraldurinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur náð að dreifa sér til sjöunda hérasins í landinu, suður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5000 heilbrigðisstarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. Og íþróttir, Breiðablik bikarmeistari Karla í fótbolta eftir 2-1 sigur á afturheldingu á Laugardalsvelli í gærkvöld. Alls mættu 5630 manns á leikinn sem gerir hann að aðsóknarmesta bikarúrslitaleik frá 2015. Bikarúrslitaleikur kvenna klukkan 4 í dag, þar munu Þróttur og Grindavík Njarðvík eigast við. Leikurinn sýndur í beinni á RÚF. Veður, vestan og norðvestan 10-18 metrar á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðanlands og...

Góðan dag, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og fram til klukkan níu ætlum við að hlusta á hitt og þetta alls konar músík, þægilegt og gott og svona byrja hérna á nýju lagi á plötu sem að er að koma út með Jónasi Björgvinssyni

Þið þekki þetta kannski einhver, en kannski ekki öll, þetta er hljómsveitin Mannakorn. Pálmi Gunnarsson, tæplega þrítugur þarna, þriðja plata Mannakorna, lagið heitir Í fjörunni. Og Sunna Gunnlaugs, Þorgrímur Jónsson og Scott McLemore taka svo við.

First time ever I saw your face, þegar ég sáði þig í fyrsta skipti. Um öllu upplifa svoleiðis moment, er það ekki? Þetta nú Róberta Flack. Þetta var valið lag ásins eða þar að segja smá skífa ásins, upptaka ásins á Grammy-velunum árið 1973. Og þá voru líka tilnefnd í sama flokki Alone Again með Gilbert O'Sullivan, American Pie, Don McLean, Song Sung Blue, Neil Diamond og Without You eftir Harry Nilsson. Og Róberta Flack, hún var mikil stjarna á þessu tíma og hún er raunni eina manneskjan sem hefur fengið þessi sömu Grammy-velun tvö ári röð fyrir smá skífa ásins. Þar að segja, það er ekki verið að veluna fyrir lagasmíðina heldur fyrir upptökuna, fyrir bara söngin, útsetninguna og allt það. Og árið eftir fekk hún sérsagt þessi sömu velun fyrir lagið Killing Me Softly with this song sem að sló svo í gegn mörgum áru setna með hljómsveitinni Fugees. Og árið þar á eftir, 1975, þá var hún tilnefnd enn og aftur í þessu sama flokki fyrir lag sem að heitir Feel Like Making Love, en þá var það Olivia Newton-John sem var ekki búin að slá í gegn þá í Grís sem að laut þessi velum með þessu lagi hérna, I Honestly Love You.

Olivia Newton-John frá Ástralíu, 27 ára þarna. Ég var mjög skotin í henni þegar ég var 9 ára. Hér er næst hljómsveitin Brekk.

Þetta lag heitir Where Are You Now? Þetta enska hljómsveitin Mumford and Sons og þessi hljómsveit fekk ég mitt Grammy-velun fyrir þessa plötu. Þetta var plata ársins árið 2013 og hún fór beint í fyrsta sæti á vinsallalistunum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. Hún heitir Babel, þessi plata, og þar verið að vísa til Babel turnsins í Gamla testamentinu, sögunar mannfólki sem ætlaði sér á hátt og endaði bara allt í rugli og á vísindavefnum er skrifað samkvæmt fyrstu Mósebók töluðu mennirnir einu sinni allir sömu tungu og notuðu sömu orð. Þeir vildu reisa borg og turn sem átti að ná til himins og sögðu þar með verðum við frægir en tvístrumst ekki alla jörðina. En Guð refsaði mönnunum fyrir hroka sinn og ruglaði tungumál þeirra þannig að þeir skildi ekki lengur mál annarra og hættu við áform sín. Og Babelsturnin á að hafa verið í borginni Babylon sem stóð við Efrat. Hún var höfuborg hins forna ríkis Babyloníu sem var í sunnanverðri Mesopótamíu. Og orðin Babel og Babylon segir í íslenskri orðsifjabók að uppruninn sé óljós og nafnorðið Babl eða, já, Babl með einu bí eða tveimur notað ógreinilegt tal, þvaður eða rugl og sögnin Babla merkir það sama. Og við skulum vera aðeins áfram í biblíusögunum. Bubbi Mortens, afmælisbarni Bubbi, hann var ansið upptekinn af biblíunni og Jesú fyrir nokkrum árum og gaf út plötu sem að heiti Tvíburinn og það er svolítið svona, hann hefur nú oft sungið svo sem eitthvað svona biblíu tengt, róabraða tengt, en sérstaklega þessar plötu þá var hann þessi upptekinn af þessu öllu saman og sérstaklega af Tómasar Guðspjall. En hérna í þessu lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur, þar eru í rauninni Jesú og Júdas í samtali. Lögumálið verður að uppfylla.

0: Takk kærlega fyrir okkur.
1: Hér erum við komin á tónleika í Havari árið 2011. Þetta er Valdimar og tvær stjörnur eftir Megas. Og það eru tónleikar með Valdimar einmitt í kvöld. Í Eldborg í Hörpu, þetta eru stór tónleikar Valdimars, hljómsveitin Valdimar verður þarna og Valdimar og Lón og Sigga Tollasius, Ómar Guðjónsson og Blásarar og þarna verða á efniskránni sé ég á Tix bara ýmsar perlur sem að Valdimar hefur sungið og hann hefur sungið alveg ótrúlega mikið bæði með hljómsveitinni sinni Valdimar og Lón og svo bara undir eigin nafni stór hljómsveit undir stjórn Ómars Guðjónssonar er þarna með Valdimari og það eru ennþá lausir miðar þannig að ef þið eru ekki búin að plana kvöldið og eru hérna einhver staðar í kring á höfuðborgarsvæðinu í kring þá er kannski bara hægt að skella sér á örugglega frábæra kvöldstund með Valdimari í þessum stórkostlega sal sem að Eldborg í Hörpu er og Valdimar var líka að syngja hann er alltaf að syngja hann syngur ábyggilega fyrir fólk mörgum sinnum í viku Hann er að syngja á alls konar tónleikum og hann syngur, veit ég, í brúðkaupum og jarðaförum og bara út allt. Og hann var að syngja í gærkvöldi á 50 ára afmæli fjölbrautarskóla Suðurnesja. Og ég gerir áfyrir því að hann hafi verið í skólanum og þeir sem að voru að spila á þessum tónleikum. Þetta eru flotti tónleikar, alls konar fólk sem hefur verið í skólanum. Kolrasa Krókriðandi, Jeep Jimmy, Demo, Guðjón Þorgils... Gleðilegt fucking ár innir guðdómlegu Neanderdalsmenn Klassart, Pandora Valdimar og Sigurður Guðmundsson Það sem þetta var að halda upp á ammæli skólans, 50 ára ammæli hálfrar aldar ammæli fjölbrautaskóla Suðurnesja og núna í dag á milli 12 og 4 þá verður svona ammælis athöfn í skólanum og það er allir velkomni þar, þar verða tónlistaratriði og það verða ávörp ráðherra, ég gerir ráð fyrir því að menntamála ráðherra verði þarna, skólameistari og það verður búið upp á kaffi það líka búið að gefa út sé ég afmælisrita sem að ég farið yfir sögu skólans í máli og myndum og ég vil bara nota tækifærið og óska öllum þeim sem að vilja taka það til sín til hamingju með 50 ára afmæli skólans hér er einn af nefndunum Sigurður Guðmundsson og lag sem heitir Kappróður

0: Þetta eru vinnur okkar í hljómsveitinni Coldplay og lagið Sparks. Þá er þessum þætti að ljúka. Felix Bergsson tekur við hérna hinum við fréttirnar og gestur hans í fimmunni er Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari, og hún er með fimm uppistönd. Það er hérna eftir. En loka lagið þessum þætti sem heitir hittu þetta á Oasis. Ég fór á Oasis heimildamyndina núna í vikunni. Það er verið að sýna hana í Sambíóunum núna á morgun og miðvikudaginn og fimmtudaginn og svo næsta sunnudag. Það eru sýnan í tveimur sölum, það eru sýnan í Ásberg og í sal 1 og þetta eru þetta mynd sem allir að minnstakosti aðdáendur Oasis.
1: Dúnninn hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
6: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
8: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
9: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Stars
11: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Hljóðritanninn frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Fjölskyldan kemst öll í bíó með klippikorti Riff, miðasalan er á riff.is. Útsala Birgisson, parketurður og flísar, opið dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Krossabjúun eru komin sælkerafélagi Kolaportinu. Loka dagar ammælistilboða, jösk og góð tilboð. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hellisheiði lokuð til austurs vegna áreksturs þriggja bíla í Hveradalsbrekkunni í morgun. Alls voru 12 manns í bílunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir áreksturinn minniháttar. Einn var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands. Lokað vegna vinnu á vettvangi þar sem mikið brak vegna árekstursins. Ekki liggur fyrir hvenar Hellisheiði verður opnuð á ný. Hjáleið þrengslaveg. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í gær. Ein þeirra Perim eyja sem í miðju Bab al-Mandab sundi sem tengir Evrópu og Asíu við Rauðahaf og Suezskurðin. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum á þessari mikilvægu siglingaleið. Talsmaður húta hersins segir að örugt sé fyrir öll skip að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Sádar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormúsund. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Sex einstaklingar fundust í bíl í höfninni í Helsingi í vikunni en þeir höfðu falið sig í bílnum. Grunur leikur á að ökumaður bílsins hafi reynt að flytja fólkið ólöglega til landsins.
2: Finnska ríkisútvarpi greinir frá því að fimm þeirra sem voru faldir í bílnum séu frá Eritreu og einn frá Marokkó. Bíllinn kom til hafnar í Helsingi með ferju frá Tallinn í Íslandi. Ökumaður bílsins sem erlendur ríkisborgari var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna málsins á miðvikudaginn grunaður að hafa skipulagt ólöglega komu þeirra til Finnlands. Landamæraverðir segja að smygla fólki með þessum hætti sé þekkt leið til að koma fólki inn á Schengen-svæðið. Fólkið komi til Belarus og sé svo flutt þaðan áfram í gegnum ýmis lönd til annarra landa í Evrópu. Finnsk landamæra yfirvöld tilkynntu í síðasta mánuði að eftirlit sveitirði send til að aðstoða við eftirlit í höfninni og á flugvellinum í Tallinn til að reyna að koma í veg fyrir að föru og flótta fólk komist með ólöglegum hætti til Eystrasaltslandana og áfram til annarra landa frá Belarus.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hitastig sjávar við strendur Spánar hefur aldrei mælst jafn hátt og í sumar samkvæmt spænskum hafnar yfirvöldum. Hæsta hitastig mældist nærri Balear eyjum 33,02 gráður þann 5. ágúst. Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kópernikusar loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veðuratöguna. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristján.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
4: Rás 2.
6: Komið þið sæl og blessu og gleðilegan laugardaginn ágætu hlustendur Rásar 2 þætti þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Félix Bergson alltaf að sita með ykkur hér fram til hlugan 11 þegar við skellum okkur í vikulokin dásanlegt að vakna með ykkur á laugardagsmótni eins og alltaf og nú hann Óli Palli fann að gleði okkur hér á tímanum milli 8 og 9 og það nú ekki leiðinlega sending til okkar með sinn ljúfa þátt Það er hitt og þetta og svo fram og tilbaka, svona þetta vera. Og við erum mikið þátt framöndan. Ég fæ góðan gest í fimmuna, það er Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppi standari og skemmtikraftur sem hefur vakið mikla athygli og er aldeilis frábær og hún ætlar að koma hér til mín og segja mér af fimm uppistöndum sem hafa haft áhrif á líf hennar og svo ætlum við þetta svona bara að skoða svolítið það sem gerist á deginum og það er ýmislegt sem kemur þar við sögu það verður svona í seinni hluta þáttar eins og það er af svo mörg að taka að ég mun koma þar víða við En í dag er dánardagur merkilegra manna, Johnny Cash er einn, en annar er Bessi Bjarnason, hann lést á þessum degi árið 2005, þá 75 ára að aldrei. Bessi Bjarnason, náttúrulega fyrir okkur sem að erum aðeins eldri en fertug, ógleymanlegu leikari sem að var eitt sá allra vinsælasti hér. Svo árum og áratugum skipti og flestir þekkjan auðvitað sem mikka ref og mér dætt í hug hvernig var að byrja bara daginn eins vel og mögulegt er með refavísunum úr dýrunum í Hjálsaskógi þetta er svo dásamlega vel gert hjá Bessa Bjarnasinni og eins og ég sagði þetta er hans dánardagur hér er hans mikki refur og ég segi bara velkomin á fætur
7: Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem ekta bokka fá Ég ligg í leyni þétt við lágan runn og klett ef líkt ég finn hver lítil mús löngum illa sett Ég

0: hoppas igen. Först galva en så öst i och nå flia bört. Vi marga sagt nu mina slag för munu hava spurt. En öss i mosa mosar till vi greini. Sja Martin kallir læðist þar hjá Steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig. Í litla motna músa grei, nú mætti vara sig.
1: Já, það ekki hægt að gera þetta betur. Þetta var Bessi Bjarnason. Og við minnumst hans svo sannarlega af hlýju og náttúrulega mikið til af upptökum með söng hans og leik og alltaf ég skemmtilegur. En það fer að líða því að Snjólaug Lúðvíksdóttir setist þér hjá mér og við fáum að heyra fimmuna hennar. En við byrjum á lagi sem hún baði mig að spila. Svona ég byrjum spjalls. Þetta er Celine Dion og svo hefjum við Snjólaug spjallið.

0: Við erum að hlusta á Celine Dion og ég held ég verði bara að byrja hann að snjólaugu gest minn sem er sestinni hjá mér til að segja mér hvað þetta lag heitir á frönsku.
1: Það heitir Pour que tu m'aimes encore.
0: Einmitt.
1: Sem þýðir svo þú elskir mig enn eða svo þú elskir mig áfram og hún Celine Dion tilbúin að gera allt til þess að þessi einstaklingur elskina áfram.
0: Já, hún bara tilbúin.
1: Hún svo því despo í þessu lagi en þetta mjög fallegt, despo. Sko.
0: Nú, hún enn alltaf dálítið despo svona ofta tíðum í lögunum sínum.
1: Hún svolítið despo. Hún svolítið please elskaði mig.
0: Nákvæmlega. Snjóleg Lúðustóttir, velkomin.
1: Hæ, takk, takk fyrir.
0: Sko, hvers vegna ertu með svona fallega franskan hrein?
1: Ég ólst upp í Frakklandi, frá 5 til 11 ára. Pappi var að vinna þar.
0: Já, og hvað í Frakklandi þá?
1: Í útkværi Parísar, söður Parísar.
0: Og gekkst þar þá í skóla?
1: Já, já, alveg upp í 7. bekk og kem hingað til Íslands í 7. bekk.
0: En þá hafður líka aldrei búið í Íslandi?
1: Það hafði aldrei, af því fyrir það byggum við í Noregi, þá voru fóldur mín að læra í Tromsö.
0: Já, já, já.
1: Svo París og svo Hafnarfjörður. Og mætti þar, sko, í Frakklandi engin til dæmi svona íþróttakennsla eða neitt, þú veist, það ekki leikfimi eða þetta.
0: Já.
1: Og það var rosa sko mikill ægi í frönskum skólum þú þurftir að standa fyrir aftan stólinn þinn og bíða eftir að kennarinn sagði þér að setjast niður og eitthvað þannig að ég mætti alveg sko þú veist bara með prik hérna
0: Já, einmitt
1: Og fannst ég vera mætti í dýragarð þegar ég mætti í Engidalsskóla í Hafnarfirði krakkarnir bara hlaupand út allt og vera að spila einhverja bolta íþróttir í einhverjum leikfimistímum og segja kennaranum bara að hoppa, þú veist, bara þegi þú eskilur og ég, hérna, ég var í sjokki fyrstu dagana, svo var ég rosa fljóta aðlast og verða brjálæðingur í sér.
0: Já, það, ég hef heyrt þetta áður, krakkar sem koma utan, þau hefum ekki upplifa bara íslenska skólakerfi eins og þau séu bara í einhverju, komin í eitthvað mayhem.
1: Já, algjörlega, sko, en þú veist samt, það var þessi ægi hinum einn var mjög kvíðavaldandi og þú veist, þú varst eiginlega bara svona, ég var bara stressað allan daginn að gera eitthvað vitlaust og þannig að þetta eru örugglega sko betra fyrir börnin að svona upplifa smá frelsi, kannski ekki að segja kennaranum að
0: hægt að tala. Þú kemur frá Noregi, ferð til Frakklands, varstu talar frönskum með norskum hreim?
1: Nei, ég glemdi bara alveg norskunni.
0: Það bara svoleiðis, hún bara hvar.
1: Já, upptökur af mér þar sem ég eitthvað lip, lip, lip og ég núna í dag sko þekki allar munun á norsku og sænsku. Hún það alveg bara, strokaðist út
0: en
1: fyrir, en ég tala ennþá frönskuna.
0: Já. Já, en hvernig, sko, hvernig var að alast upp í þessum löndum fyrir svona... Hvernig, svona, þú lítur tilbaka? Var þetta bara góðu tími?
1: Já,
0: mér
1: finnst það æðislegt, sérstaklega
0: með foreldriðinum.
1: Já, algjörlega innmitt. Mér finnst bara æðislegt og að tala frönskuna finnst mér rosalega gaman, sko.
0: Já.
1: Og bara upplega eitthvað allt aðra menningu.
0: Varstu fljóta náinni? Manstu þetta?
1: Já, krakkar eru náttúrulega bara svampar. Ég man að mamma kendi mér fyrsta skóladaginn að segja ég tala ekki frönsku og ég svona bara sagði það eins og páðugur fyrsta tvo dagana og svo líðum við bara eins og að þriða degi hafi ég bara verið.
0: Byrjuð,
1: sko.
0: Já. Sko, talaði maður sig erfitt með máltöku í frönskuna því að hljóðin renni svo saman.
1: Já.
0: Eða, þú veist, orðin renni svo saman og þau séu ekki kláruð og svona, þú veist, hvernig þeir
1: finna fram, sko. Þú sérð orð, það eru kannski 10 stafir í því og þú verð bara 2 fram, þannig að það er rosa erfitt.
0: Tristi maður sér illa til að bera fram titla á frönsku.
1: Já, emmitt. Spænskan er betri og eiginlega segir alla stafina, þú veist, það er kannski sama orðið en þú segir 2 stafi í frönskunni en alla í spænskunni.
0: Já.
1: Það er mjög, já, það er mjög trikki held ég sko sem fullorðin að læra og ég dauð skammaðis mín fyrir foreldra mína þegar þau voru eitthvað í einhverjum banka. Já. Ég var bara fann að byggja bankalán fyrir þau bara þannig að ég þyrfti ekki að hlusta á
0: örmung
1: það sem pappi gerði var það er náttúrulega þessi þúun og þérun rosaleg virðing borin fyrir þú veist eldra fólki og ókunnu fólki þú þérar það og pappi bara þúaði alla og ég bara þú veist ég gatt ég roðnaði alveg neyri tær sko, þegar hann er bara hittir einhvern ókunna mann og segir þú við hann, hann hefði eins getað að slegja hann í framan það sem ég fatt að eins var ekki var að, veist, fólki náttúrulega heyrði að pappi minn var útlendingur og kannski gaf hann smá afslátt sko, en ég var ekki að gefa hann þann afslátt
0: en
1: ótrúlega fyndi að veist, eitthvað sjöra krakkaskrípi skammi sín fyrir foreldra sína
0: Já, þú er bara búin að læra etiketturnar sem þau hafa bara ekki verið búin að læra
1: Já, og nefndi bara ekki pæli
0: En skemmtilegt Heyrðu, en Snjólaug, þú ert náttúrulega þekktust sem uppistandari
1: Já
0: Og ég fekk því í fimmu
1: Já, já, já
0: og við höfum eftir að ræða heilmikið ferilinn og svoleiðis í þessu því að það eru fimm upp, eigin uppistönd sem eru fimman þín.
1: Já, þetta svolítið sjálfhverfur listi hjá mér og ég ætla bara að fara í mín eigin fimm eftirminnilegustu uppistönd.
0: Ég svo sannarlega til ég að heyra af þeim og byrja í því fyrsta.
1: Herðu, fyrsta í London. Ég bjó í Bretlandi að læra handrita hérna skrif. Þar tók master. Og ílengdist og var í 5 ár bara að vinna á kaffihúsi og vera bláfátæk og drekka út í ströðun og svona. Og svo ég 29 og ég komin hann í smá svona lífskreppu. Ég hérna einhleip, allar vinkonum mín og svolítið byrjaðar einhvern eignast börn og fjölskyldu og fjárfyrsta í fasteignum og ég hérna bara eitthvað út í London á Tinder einhvern veginn og rosa krumpuð yfir því og byrja að skrifa brandara það. Hvað ég mikill lúsir í lífinu. Þetta núna þegar ég lít tilbaka var ég engin lúsir. En bara svona fer eitthvað að gera grína því og akkurat þá sé ég viðtal við uppistandara sem heitir Sara Millican.
0: Okay.
1: Og hún var í því viðtal að tala hún hefði byrjað 29 ára í uppistandi eftir að hún skildi og fekk, þú veist, var bara svona að vinna úr einhverju svona tráma, ekki tráma, bara að vinna úr einhverju þunglindi með gríni.
0: Okay.
1: Og ég eitthvað, já, einmitt, og bara akkurat þetta tvennt eitthvað svona hittist þannig á að ég fer að googla einhverja eitthvað uppistand, eitthvað open mic, skráum í uppistandskeppni.
0: Ok.
1: Og mæti þar, mér fannst æðislegt að vera út í London að ég þyrfti ekki að vera rekast á eitthvað fólk sem ég þekkti ekki, þetta voru bara ók, það gaf mér svona mikið frelsi, þú veist, það engin annað sem ég þekki eða það engin annað sem vinnur með mömmu eða eitthvað.
0: Ok.
1: og ég

0: í Brixton minni.
1: Brixton klubbi einhverja.
0: Já. Og voru þar einhverju 10 keppendur og já, ég held að vera
1: Og þetta svona... allt fólk sem var að byrja þá í rauninni.
0: Já, svona byrjendur, en kannski held ég engin að taka alveg sitt fyrsta, sko. En þetta var rosa, hérna, já, ég var í mikilli sigur vími.
1: Já, var það ekki?
0: Eftir mitt fyrsta uppistand og vinna keppnina.
1: Já, en fór þá eitthvað að bókast í
0: kjálfarið? Já, svo kynntist ég þarna einhverjum svona hópi og svo er rosalega mikið af open mics. Það London eða Bretland og hérna New York eru svona mestu svona stand-up comedy löndin. Það er eiginlega á hverju kvöldu getur að fara einhvers staðar á einhvern klúpp niður í einhvern kjallara að horfa á fólk segja blandara.
1: Það er svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Það er sko skemmtilegur kultúr.
0: Það er mjög skemmtilegur kultúr.
1: Þannig að skelltur eru bara að bóla kaf inn í þetta þá þarna.
0: Já, og svo var ég bara í 2 ára að vinna kaffihúsi og gera þetta bara hérna eila á hverju kvöldi í einhverju open mic þar sem að mættu 3 hræður og 100 og var bara eitthvað að reyna, já,
1: og
0: þetta segja.
1: Og þá ertu búin með námið sem sagt?
0: Nei, og líka meðan ég var í náminu, já.
1: Já, svo tókst það með þessu öllu saman.
0: Já.
1: Og hvar fórstu að læra?
0: Ég var í University of Westminster að læra, já, þetta var MA in Screenwriting. Og það var svo gott af því að, hérna, eins og við vitum mjögulega bæði að skrifa handrit og koma því í tökur, geti teki 20 ára sem ekki þolimæðisverk og það sem margir sem fyrir að koma að því og ritskoða og koma með sína skoðunir að það. En uppistand er bara að þú hugsar það og svo 10 mínútum seinna getur þú komin á svið og fengi viðbrögð. Þetta var svo gott, svona mjög ólík, einhvern veginn, ólík tjáningarform.
1: En tekur þú stundu það sem þú ert að pæla í handritaskrifum og prófar það í uppistandi?
0: Já, það hefur alveg gerst.
1: Ok.
0: Já, sérstaklega þú ert að skrifa eitthvað svona grín að reyna einhvern veginn útfæra. Það er alveg næ, sko, bara þess að sjá hvort fólk tengi við það.
1: Og hvað er næsta uppistand sem
0: Herðu, á því ég var að tala sigurvímið hennar, þá svo flytt ég heim, held ég á 2-3 árum setna og þá er ég með uppistand. Það var kona sem ég þekki sem kennari í Borgarholtsskóla.
1: Já.
0: Og spyr mig hvort ég vilji koma, það sé einhver vika, einhver nefndavika eða eitthvað.
1: Já.
0: Í hádegishléinu, í matsalinn að vera með uppistand og þá er ég ennþá í þessum hrókagikka bara, þú veist, ég er bara eitthvað wonderkid í uppistandi einhvern veginn svolítið þar og þurfti alveg eftir að hekja mjög miklu, þurfti alveg að lenda sko.
1: Já,
0: en þetta var,
1: og lendur þetta
0: já, þetta var rosalega hörðu lending ég mæti hana í þennan matsal þú getur séð þetta fyrir
1: ég sé þetta fyrir
0: ég
1: held ég hafi reynt að skemmt einhvern veginn í þessum matsalraunar
0: stórt rými, þetta eru ekki matsalur, þetta bara, þú veist, þetta bara borð inn í skólanum,
1: bara
0: einhvern
1: veginn,
0: einhverjum svona algjör geimur og það einhver sjoppa og það fullt af krökkum að bíða eftir einhverjum samlokum og einhverjum hérna superdósum og svo þetta gangur líka þannig að það eru kennar og nefnendur að labba, þú veist, svona út allt og svo eru bara einhver svona, kannski 15 langborð með einhverjum fúlum 15 til 18 ára líkum að borða næsti sig.
1: Já, nákvæmna.
0: Og ég mæti þarna í einhverjum með einhvern mic sem þú veist bara ískrar í og er samt alveg bara svona að byrja að tala ógislega hátt til þess að fá athygli og fæ athyglina.
1: Færði athyglina, ok.
0: Já, nema ég er náttúrulega bara, þú veist, þarna hvað hann 31 tvekja og ég var bara eiginlega að tala sjálfum mig, bara hvernig það var að vera einhvern singul og þetta er einhvern veginn, þú veist, og þeim fannst ég að því þegar þú ert 16 ára og þú horfir á einhvern sem 31 Þú veist, þeim finnst ég vera óksla gömul og þau vorkendu mér svo mikið, þeim fannst ég svo sad, þau sá engan veginn einhvern veginn grínhliðarnar á þessu. Þau voru bara, ég sá þau bara, ég vuni ég verð ekki svona
1: þegar ég var,
0: þú veist, og bara vorkunin og bara svona, og grett, þú veist, þeim fannst ég bara ógæsleg.
1: En hvað og, hérna,
0: og þetta voru, já, þetta voru alveg 20 mínútur þar sem ég stóð þarna. Og þessi elsku kennari sem þekkti mig stóðarna líka og bara, guð, ég held að Snjólu væri nú fyndnara þetta, einhvern veginn, þú veist, og fólk að labba fram hjá og þú verður svona þurr í munninum þegar þetta gerist og það bara allt, einhvern veginn, bara blóði fer úr líkamanum og allt munnvatni hverfur og bara ég bara svona dofna upp og var bara að reyna að tala hraða til þess að komast gegnum þetta.
1: Og fórst ekki að gleyma líka? Og
0: fór að gleyma, jú, smá, eða þú veist, jú,
1: Pönsin hægt að koma.
0: Já, ég aðlega bara að byrja að tala úksta hratt.
1: Já.
0: Sem að er, sko, þú átti eiginlega að fara í hin áttina þegar það gengur illa, varst að fara að tala hægar, þannig að fólk þurfa að hlusta og halla sér að þeir, sko, engan veginn var tilbúin í það. Og svo því að búin að þá sagði bara, takk fyrir mig, og það var ekki einu svona klappað. Og ég þurfti bara svona að labba í burt

0: skipti að meðan allir horfðu á eftir mér bara what was that og þetta ennþá í dag veist, bara núna ég að tala þetta félags, ég fæ bara, ég fæ í magan
1: sko. Já, já, það hafa allir
0: en þú veist, það hafa allir lent í þessu og ég var alveg lent í þessu á, veist, eftir á svo verður aðeins betri, ég kannski díla við það og gera grína því
1: nákvæmlega, það þýðir ekki annað
0: já
1: Þetta alveg,
0: hefur lent í svona
1: kippum. Já, já, maður já. Vaknar upp á nóttin bara,
0: já, já.
1: Það bara svo leys sko. Það bara að það kemur alveg í hausinn
0: Þetta,
1: Það bara svo leys Win some, you lose some það segir. En þannig er þetta kofinn sem þetta heim og farin að stað inn í inn í uppstandi
0: Já, ég byrjaði með kvöld í, á stúdentakjallarinnum
1: okay.
0: Svona smá open mic bara sem allir gotu komið á Og það líka veist, eitt þegar fólk komið að sjá uppistand og þegar þú ert að tróða uppistandi á fólk.
1: Já, það það líkist tvennt, munur.
0: Ólíkt,
1: sko. Munur, já, já. En sko, hvernig fannst þér að flytta heim? Hannst þér að vera, já, þú hefði tappað því að...
0: Það var alveg smá það, sko. Já. Ég ætlaði alltaf bara að vera 100-700 uppistandar
1: í London. Og fræg bara út í London.
0: Já, já. Já, það var svona, það var draumurinn, en svo alltaf bara miklu... betra að búa á Íslandi ég saknaði fjölskyldu og vina og allra sko og auðvildar að þú veist koma sér aðeins á framfæri hér þú veist minni ef þú þekkir einhvern og svona veist, það aðeins auðvildar
1: En þú er ekki hugsað að fara jafnvel til Frakklands og gera prófa þetta
0: Ég hef verið með uppstand á fransku
1: okay.
0: Og það var sko ég var tímabili mjög svona og alveg, þú veist, mjög mikið að tala um svona feminíska hluti
1: Já,
0: og
1: einmitt.
0: Ég var að tala um hvað ég verið hérna með mikið að gerverstu hárum, ég var alltaf að plokka þau og stundum var ég að maskara þau á jólunum og að tala um þetta sem að öllum finnst fyndi, fannst fyndi í Bretlandi og á Íslandi, í Frakklandi voru þau bara Ná, að þú talar ekki svona kvenlíkamann og það var alveg svona þú veist, það var svona andvör bara hvað hann að tala um, svo komið samtali eftir á, ég gerði held í 3-4 sinnum í París komið konur upp að bara, herði ég líka með svona alveg kvísla, ég já, líka með svona gerðist, það var ég bara, já og var að reyna að valda upp einhverja fransakonur en það líka að þau gera svo mikið út á hérna, kynþokka og það allt svo sexy og það má ekkit vera eitthvað tala um einhverja svona hluti.
1: En
0: það getur hafa breyst núna samt, þetta kannski 7 ár síðan.
1: En briljant að vera að taka þetta stökk, það er æðislegt að þú er að kýla þetta. Mm-hmm. Heyrðu þriðja uppstand?
0: Þriðja uppstand er Edinborgarfestivalið, Fringe-ið, sem að nú alveg þá nokkur Íslendingar hafa farið á. Þar var ég með, hefur farið á þetta hérna, hefur farið að frensið svo skemmtilegt, þetta
1: var æðislegt
0: svo mikið að vera alveg borgin stöppuð og ég var þarna í mánuð með sýningu sem hét Let It Snow að því ég heiti Snjólaug
1: útrúlega sniði
0: og það er orðalegur sem var í klukkutíma á kvöldin og ég var að flæra allan daginn það reyna að fá fólk inn á sýninguna mína og svo Mættu kannski, þú veist, 3-5, stundum 10 í sal sem tók svona 30-40.
1: Ok.
0: Og,
1: Aldrei alveg fullt eða hvað?
0: Nei, eiginlega, kannski einu sinni.
1: Já.
0: Og stundum hló fólk og stundum bara hló engin. Eftir þetta borgarhaldsskóla dæmi þá var ég honum sjóari í því að...
1: Ok, já.
0: Að þú veist að því þegar það eru þrýr, einhvern veginn fjórir, þrýr mann slæja ekki saman upphátt, sko. Nei, þetta er líka að slæja er smá svona hóp íþrótt
1: Akkurat.
0: Eða þú veist, þú þarft að svona...
1: Menn byrja ofta því að láta... Hérna, salinn koma með einhver hljóð bara til þess að bara vera bara, þú veist, hvernig hafið það?
0: Að losa
1: einhvern veginn, þá einhvern veginn, er fólk byrjað að
0: Já, ég hef þetta hitt að
1: þeir orða tilfinningar
0: síðan áður en
1: ég var
0: Það
1: mjög.
0: Er svona góði punktur, þegar það eru svona fáir er bara að láta gera einhverja æfingar, einhverja uppbytunaræfingar
1: Nákvæmlega, svona uppbyta líka salinn en hvernig lífsreynsla var þetta? Hefur ekki farið aftur síðan?
0: Ég er eiginlega smá með smá PTSD sko,
1: okay.
0: af því að líka koma gagnrýnendur hana og það kom einn gagnrýnandi sem var að skrifa fyrir í maða ekki, eitthvað alveg flott blað brestblað hann kom á sýningum það sem voru held í 4-5 það sem alltaf bara er engin hlátur, fólk kannski brosti en engin stemming og ég fekk einhver að tvekja stjórnu og svo ertu með fullt af fólki sem kannski gengur miklu betur bylgja vinkonu mín hann að hún var alltaf að fá 4-5 stjórnur og auðvitað viltu samglaðast og þú samglaðast einhver partur aðeins samglaðast einhver partur aðeins bara og svo þarftu bara daginn eftir bara aftur að byrja að flæra og standa með sjálfur og halda aðra sýningu að dóm og svo bara, ok, herðu, nú ætla ég að halda áfram með þessa sýningu þannig að það, en þetta var líka samt hugsaði tilbaka, þetta var ótrúlega skemmtilegt, en eitt það erfiðasta sem ég hef gert í svona einhverju grín brasi sko.
1: Já, fjóra vikur hana
0: Já Og svo var, já, Ari var hérna, það var alveg stór Íslendingahópur
1: Já, þetta er sama sumar, þetta er sama ágúst
0: Já, einmitt
1: Já, var ekki Ari að fara þangað núna líka, hann var með eitthvað smá
0: Jú, þetta er sko, þetta er aðeins búið að lagast með að þú ert ekki lengur allan mánuð En það er ekki allir, það var bara krafa 2019, þú veist, þú verður að vera allan mánuð En þú getur ekkert komið bara með einhverja viku sýningu, það fara enga athygli En Ari núna held ég hafi bara farið í, þú veist, eina helgi
1: Já, eitthvað svo leis, já
0: Þetta er ekki alveg brútal
1: Nei, akkurat, svo það var þarna Og það var bara sjö kvöldu viku, eða tókstu sex
0: Já, sex, já, frí og sundum
1: Já
0: Já, og svo var maður að drekka spjór til þess að deyfa tilfinningar
1: nákvæmlega
0: ég þurfti bara ársfrí þegar ég kom tilbaka
1: heyrðu, Snjólaug, við skulum taka okkur smá pásu
0: já.
1: Við erum komið með þrjú uppistönd þetta þegar þú vannst upp í standskeppnina og þarna varst mesti snillingur í heimi 29 ára í London og svo var að borgarhaldsskóli í hátteinu Jésus, ég veit hvað ég finn fyrir þessu og svo einnig borgarfestivali það hefur verið því að ég prófaði allt saman þarna og en við ætlum að heyra í Emilíönu Torrini af hverju velur Emilíönu Torrini?
0: Herðu, hún bara fylgdi mér út öll úlinga árin sko, með hérna Krúsidúla og hvað hétt platan sem koma eftir Æ, maður ekki, og svo allan að ég fór í kringluna þegar hún var með einandar áriðinu þar og með gesla sem koma eftir Krúsidúla
1: Já, ég held að hann heiti bara Emilíönu Torrini
0: Já, hann hétt það bara,
1: það ekki,
0: og læt hann að kvitta Og hún segir, hvað heitiru? Og ég segi, ég heiti Snjólaug. Og hún bara, vá, hvað það fallegt nafn? Og þarna bara, þú veist, ædol mitt að segja hvað ég heiti fallegu nafni. Og eftir það hef ég bara, já, elska hana að eilífu.
1: Já, sama hér. Við erum sammála um allt.
0: Ég veit það. Við erum alveg eins í
1: Við erum bara, þetta er bara ótrúlegt. En við skulum heyra Jungle Drum og svo höldum við áfram. Það

0: sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Quickstep Hard Parkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
4: Sportrásin á Rástfö.
5: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
6: This one's for the birds. This one's for anyone.
7: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: hlusta Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
1: Emiliano Torrini og Jungle Drum var það hér fyrir auglýsingar og þetta er uppáhaldslag, eitt af uppáhaldslögum Snjólaugar Lúðvíksdóttur sem setur hér hjá mér uppistandari og handritsöfundur einn af handritsöfundum í skaupin
2: já,
1: í ár, þeir eru byrjuðu það ekki?
2: Jú, við byrjuðum í sínstu viku fyrir tveim vikum, já. Og mjög skemmtilegt, góður hópur
1: og hafið þú ýmsu að móða
2: húf, það hefur nóg gerst á árinu
1: ýmsu var að kvægreisla
2: já, sólmyrkvi
1: og verða að breyta einhvernum í skólum og you name it
2: já, samrænt próf komin aftur smá svona 90s komið aftur í því
1: þetta verður ef ég spenntur að sjá hvað eru þið stórt teimi sem eru að skrifa?
2: Sko við erum fimm höfundar og svo eru þeir hérna Allan og Hannes leiksturar þeir eru svona með okkur í þessu þannig við erum í rauninni sjö sko.
1: Frábært
2: já.
1: En það spennandi.
2: Það skaupið skrifa sig ekki sjálft þetta, við erum að skrifa.
1: Þið eru að skrifa það, það skrifa sig ekki sjálft. Hefur náttúrulega aldrei gert.
2: Nei, einmitt.
1: Heyrðu, við erum búin með þrjú uppistönd og það komið að því fjórða.
2: Já.
1: Hvað er það?
2: Herði, það er sýningin okkar Sögu Garðars í Bæjarbíó sem hét allt eðlilegt hér. Og þá, við heldum held ég, ég veit ekki, átta sýningar og svo var það tekið upp hér í þessari góðu stofnun Rúf og sýnt jólin. Og það var bara svo dásamlegt hvað það var hérna komið mikið af konum, komið mikið af kannski ekki miðaldra konum en þú veist milli 30 til 60 af því að hérna bara, já, ég fann svo mikið einhver svona, það var mér sem góð kvenn orka öll kvöldin og konur komu upp að okkur, þú veist, bara, ó, það er svo gamanast, þú veist, að heyra uppistandur að tala mitt líf og það sem að ég að gangi í gegnum og auðvitað við erum engan veginn fyrstu kvennkyns uppistandarnir en þú veist, bara það fer kannski minna fyrir því svona í samfélaginu, eitthvað svona okkar reynsla Og það var svo mikil, ég fekk bara svo mikil svona girl power hérna, tilfinning.
1: Sko, ég hugsaði að þeir voruð með þetta og settu þetta í gang. Ég sagði, já, auðvitað, það eru náttúrulega vinkonur.
2: Já.
1: En eru þið vinkonur svo fyrir tíð?
2: Já, við höfum skemmt saman og veislustýrt og eitthvað þannig. Og svo bara langaði okkur báðum að vera með sýningu og ákveðum að slá saman. Við vorum kvíða búnt hana í aðdragandan, þurftum að semja nýjar 40 myndur og heldum að enginn myndi mæta.
1: En voru þið saman á sviði? Eða?
2: Nei, skiptum
1: því
2: bara.
1: Skiptum því myndi, já. Og voru þið með leikstjórn þá í þessu eða svo liðs?
2: Nei, við gerum þetta bara sjálfar.
1: Þið gerum þetta sjálfar,
2: En svo þegar var tekið upp að þá hérna, þá var Maggi Leifs að leikstýra því.
1: Já. Frábært.
2: Já. Það var æðislegt.
1: Hver var svona þín nálgun í þessu?
2: Þá var ég að tala með mér langa í barn, þá var ég ennþá singul.
1: Já.
2: Ég hef eiginlega verið næstu því einhleip frá fæðingu, sko, fyrir utan eitthvað svona smá pásur í því. og var að tala með mér langa í barn og ég var að fara í sæðisbankan og bara alls konar eitthvað svona þannig grín.
1: Og var það að velta fyrir þér hvað sæðu þetta er að velja þá?
2: Já, ég var svona að lýsa því hvernig hérna, það ferli gengur, það er óslega, mjög fyndi ferli að ég fór í gegnum það sko. En svo hitti ég hérna, alvöru manna á holdublóði
1: já,
2: þannig ég var að lýsa því og það var svo æðislegt einhvern veginn að fá konurnar eftir sýninguna bara, ég er í svo sama og ég er í svo líka og
1: svona,
2: já, þessi samsta ég fann svo, við fundum svo báður eitthvað svo harkalega fyrir henni sem við geggjað af því að þú þarft í rauninni það er þetta, þú þarft ekki að vera fyndin fyrir alla, þú þarft ekki að hérna, geðjast öllum, þú þarft bara að finna þitt nýs og þinn hóp og ekki reyna að láta alla hlæja, þú þarft bara þú veist, það er einhver hópur sem er að gangi gegnum það sama og þú, eða skilur þig, eða eitthvað og þarna alveg bara svona ding-ding kviknaði á því, sko
1: Er hægt að læra uppistand eitthvað það í skóla eða svolítið? Ég meina, er það bara, eða kannski handritsnámið sé svona,
2: Það eru uppistandsnámskeið bæði í Bretlandi og hér, hann Þorsteinn var, hérna, Þorsteinn Guðmunds var með uppistandsnámskeið. Ég held að það sé mjög gott að bara, að því, kannski ef þú þorir ekki alveg, það er auðvitað gott að fá smá hugreiki á svona námskeið. En nei, ég held að þú læra það ekki nema bara með að gera það og detta á rassinn og
1: prófa því áfram. Svona alltaf horfa á mikið
2: það uppstundum. Já, einmitt.
1: Og það er alltaf mismöndi hvað fólk er mikið undirbúið. Sumir eru meiri spuna.
2: Já, eins og ég og Saga nálgumst þetta mjög hérna á ólíkan hátt. Ég Já. Skrifa bara handritshöfundurinn í mér ég bara skrifa handrit og
1: fylgir því.
2: Og fylgir því alveg. Já. Og Saga sem meiri leikuna, meiri spuna, hún getur meira bara verið með punkta, hún skrifaði þetta á svona post-it meða, þannig að ég bara með útprentu A4-blöð.
1: Ég skil, ég skil.
2: Og hún með einhver svona pælingu sem að hún getur á sviðinu verið bara eitthvað dillirallilega eitthvað að spjalla fram og tilbaka hún er líka rosalega velmáli farin emmeringurinn og hún getur svona, þú veist, eitthvað neginn er orðheppin in the moment sem
1: Já,
2: ég, neginn, ég þarf að leggja sniður í þrjá daga til að koma með eina góða setningu. Þannig að já, það alls konar og mér finnst flestur uppstandar að vera meira eins og saga, meira lús. Ég held ég svolítið niður njörfuð svona í minni nálgun, sko.
1: Sko, Ari
2: er handrita maður.
1: Hann er handrita maður, það er engin spurning, sko.
2: Algjörlega.
1: Og meðan þú kannski sért, sem stóri DNA er ekki þar,
2: nei,
1: sko.
2: Nei,
1: hann er meiri spuni.
2: Já.
1: Hann er þetta og Bergurappi getur verið mjög skrifaður. Ég sé að hann
2: já,
1: mjög skrifaðan
2: en svo.
1: Þetta er svo leismunandi
2: auðvitað.
1: Gaman að velta þessu fyrir sér.
2: Já.
1: Þetta er allt svo skemmtilegt.
2: Já,
1: en hvað, sko, þú segir að hún fór í MR, hvaða menntaskóla fórst þú í?
2: Ég var í Versló.
1: Já.
2: Ég fór í Versló því ég vildi fara í leikritin. Ég held ég vildi vera leikona.
1: Já.
2: Þú veist, það var bara einhver svona athyglis performance. Eitthvað dýr inn í mér.
1: En, þú, hvað gerir mamma þín?
2: Mamma er kokkur.
1: Já.
2: Og pappa er í útgerð.
1: Hvar er hún kokkur?
2: Hún lærði í Tromsu og svo fór hún var að vinna hóteli þar á veitingastað. Svo er hún heima með börnin og svo þegar við flytjum heim þá er hún í hérna í fyrirtæki í Mötuniti.
1: Já. Þannig að hún lærði kokkur.
2: Já.
1: Og pappi þinn í útgerð þannig þú þessi leið hefur ekki heillað þig að fara í business eða í kokkinn.
2: Nei, ég kann valla rista brauð. Örugglega af því að mamma kokkur og gerða bara og sjávar út vegurinn einhvern veginn eins mikil og euro frábara og hann og hefur hann ekki heillað sko pappi, það er ekki hægt að stíga upp í bíl með pappa mínum að þá er hann búin að keira niður á höfn og hann þekkir alla bátuna hann man ekki hvað vinkunum mínum heita en hann þekkir alla bátuna og bara já þessi hann var upprunalega frá Sandgerði og svo fór hann til Keflavíkur
1: og
2: maður situr í hálftíma út á höfn að tala um báta sem er Það er smá rómó, sko.
1: Já, auðvitað. Já, það var svolítið. Já, en það er Vestló var það og varstu þá ekkert með í neinum leikritum?
2: Herðu, já.
1: Hvernig var það?
2: Ég fór í Vestló bara til að fara í þessi leikrit. Já. Þú veist, það nema og bara heillaði mig. Það var svo gert mikið úr Vestló sýningunum sérstaklega. Fer í fyrstu áhrindupröfunar, kemst ekki inn og fer í fílu út í allt batteri og pröfa aldrei eftir.
1: Það var bara
2: Ég var mjög hörundsár út í leikstjórn sem að valdi mig ekki.
1: Hvaða leikstjórn? Gunnar Helgason?
2: Nei.
1: Það er ekki Gunni, hann er alltaf valið, sko.
2: Það er bara dottið út um, ég er með hérna myndina ég.
1: Þú er búin að sverta þessa myndi.
2: Það er plakkað heima með svona exi yfir.
1: Þannig að það gerðist ekki. En varst eitthvað að tróða upp samt í skólanum eða svo að taka þátt í?
2: Nei, ég var bara rosa feimin og tilbaka. Þá er alveg þannig líka ennþá sko, því ég engin svona trúður að það fer ekkit mikið fyrir mér.
1: En hvað með rithöfundin sko, ég meina, ertu að skrifa meira heldur en bara handrit eða uppistand, ertu langar þig að skrifa skaldsögu?
2: Ég held ég gæti það, ég hugsa svo mikið bara í einhverjum myndum og ég held ég er ekki nógu vel máli farin til að skrifa það hefur ekki heila mig það er meira bara handrit eða bara eitthvað bull uppistand sko. En mögulega, kannski barnabók ekki það sé eitthvað auðvildara
1: það er líka gott að byrja en það er náttúrulega sko glæpasögur eru náttúrulega oft á tíðin skrifaðar bara reynlega eins og Arnaldur Indriðarsson skrifar kvikmyndahandrit í rauninni
2: já, emmitt, já,
1: það er náttúrulega líka saman sitt og sjónur allt saman eitthvað neginn mynd.
2: Já, svona sjónreint, já, mitt.
1: Þú ert með mynd inn í einhverju.
2: Já, akkurat.
1: Þannig að það er mjög áhugavert hvernig það er tengist saman.
2: Já, einmitt.
1: Heyrðu, síðasta uppistand sem hún segja okkur frá.
2: Herðu, það er þegar ég heitaði upp fyrir hana Chelsea Handler í fyrra. Í Eldborgarsalnum í Hörpu.
1: Já.
2: Það var gott moment. Ég hef, hún er svona fyrsti uppistandarinn sem ég byrja að horfa á og stúdera. Hún er mjög kjaftfor og rífur mikið kjaft og talaði mikið að vera single líka á þessum tíma. Og ekki börn og allt það, þannig að ég hef alveg svona dýrkað hana mjög lengi.
1: Hvers lensk er hún?
2: Hún er bandarísk.
1: Mm-hmm.
2: Hún var með spjallþátt og já, uppistandari hefur gefið bækur, algjör snillingur og mjög svona að fóða hana hvort hatar hana eða dýrkar hana.
1: Já,
2: hún, hún fer í töðunar á fólki já. Og er örgulega mjög umdeild. Og svo fæ ég, já, í fyrra, bara með tvekki vegna fyrirvara frá einhverjum umbósmanni getur að hitta upp fyrir hana í Eldborgarsalnum í Hörpu.
1: Wow.
2: Já, ég sagði já, það var ekki.
1: Og var það hún sem velur þá eða hvernig var
2: nei,
1: það?
2: Nei,
1: það var
2: bara einhver umbósmaður, sko.
1: Hér heima bara,
2: já. Umbósmaðurinn hennar úti.
1: Ok.
2: Ég veit ekki alveg hvernig það gekk fyrir sig og ég var valin hana. En, og hitt hana. Og hún þegi búin með mitt 20 minna umstand og í salnum fullur eldborgarsalur af bara konum my crowd dýrka
1: þessa,
2: ég samt vel, vil alls ekki karlmenn eru mjög velkomnir á mín uppstand og hérna og það einstaklega gaman þegar líka kallarnir hlæja að einhverju svona einhverju kvenkynsar einslu af því að þeir bara veist, þekkja konur í sínu líf en já það var æðislegt og hún faðmaði mig eftir og sagði you're very funny og já, ég aftur honum hróka fyrir eftir það.
1: En dásanlega, tókstu það á íslensku eða ensku?
2: Á ensku.
1: Já, ok. Það hefur verið ákveð að gera það þannig.
2: Já, já.
1: Svo hún geti heyrt í þig líka.
2: Já, svo hún geti nákvæmlega enn mitt.
1: Það stefnur á einhver meiri sigra. Segu við erum í uppstandinu frá Brixton.
2: Já, nákvæmlega. Já, ég var alveg til að fara eitthvað meira að gera á ensku og frönsku, sko. Ég meit þryggjara sem að kannski þarna smá tíma, já. En jú, það hægt að hoppa hér og þar.
1: Til að koma með.
2: Já, já.
1: Dásanlegt.
2: Það mjög gaman. Já.
1: Breytist eitthvað uppistandi þegar þú eignaðist mann og barn?
2: Já, ég endur aftur án single núna, okay. Þannig ég single mamma. Það breytist mjög mikið, sko. Já. Já, er bara nýr heimur til að tala
1: Og nú ertu single mamma heimurinn.
2: Já, nú ég single mamma co-parenting. Það vantar eitthvað gott íslenskt orðið við co-parenting, samforeldra.
1: Samforeldra,
2: já, en mitt.
1: Með barni bara helmingina tímanum.
2: Já. Já, sem mjög erfitt til að byrja með eins og þannig sem það því.
1: Já, við erum að finnast það allt í eins og allt í dag.
2: Alltaf er bara, ég get bara snakk í kvöld. En það er líka erfitt, það er bæri, það er erfitt og gaman.
1: Snjóleg Lúðvíksdóttir, frábært að fá því. Að lokum, hver eru þið sem eruð að skrifa skaupið í ár?
2: Herðu, það er Kristín Þóra, Mikael Kóper, Sveppi, Óli Ásgeirs.
1: Já. Og svo þú.
2: Og ég, hvað?
1: Þannig erum við fimm.
2: Og svo Allan og Hannes hjá Atlavík að leikstýra.
1: Þetta briljant, bæði svona eldri og yngri. Taldar.
2: Já, Mikael Kóper í fórsvari fyrir unga fólki.
1: Unga fólki og Sveppi fyrir þá elstu.
2: Fyrir það elstu og við Kristín Þóra hann í miðinni og Óli.
1: Þetta bara frábært.
2: Já, þetta mjög skemmtilegt verkefni. Vonandi verið þjóðin glöð með þetta.
1: Já, og svo hlakka ég til að fylgjast með þér áfram. Ég sá þau einhverju veislum daginn, þannig að það er nóg að gera í því. Að svona,
2: já, það er mikið, já.
1: Að vera veislum og
2: ásatíðum og veislum. Og svo er ég líka með uppistand sýninguna mína, mjög fín bara.
1: Já.
2: Þar sem ég að tala þetta samfóreldra og ég gerir grín af vinkunum mínum og alls konar fleiru.
1: Og allar að vera með það eitthvað svona á...
2: Já, það er 25. september í Fantasíusalnum og 24. oktober í Bæjabíó.
1: Já.
2: Og á Akureyri 7. november.
1: Frábært. Þannig að þú ert á ferðinni.
2: Já, ég á ferðinni.
1: Seti þessa dagsetningar inn í dagbókina.
2: Já.
1: Snjólu Lúðvíksdóttir, kæra þakki fyrir komin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.

Já, Harry Styles lokaði þessu hjá okkur Snjólaugu Lúðvíksdóttur, dásamlegt að fá hana hér í heimsókn í fram og tilbaka. Og já, hún er marga fjöruna sopið í þessum uppistands uppistandsmálum, það er óvægt að segja það. En við fórum að renna í tíu fréttir, fáum eitt lag viðbútt, þetta er Memphis Mafian Björn Jörundur, ég kenni þér frábært lag frá þeim félögum og svo höldum við áfram eftir tíu. Tækifæri til að fyndla á kaffibollan.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
3: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
4: Jó.
5: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
6: Og svo þetta bara dregið svona eftir dag eftir dag eftir dag.
5: Verðlaunamyndin fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
7: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbogakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
12: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu þér málið epoxigolf.is.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
14: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
17: Sunnudagsleiðsögn klukkan 14 á Kjarvalstöðum listasa Reykjavíkur. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðunum líkur í dag klukkan 18, bókamarkaðurinn Akureyri. Námskeið í blágrænum ofanvarslausnum iðan fræðslusetur. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á bestastæði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Rossasaltkjötið komið, sælkerafélagi Kolaportinu. La Prima Vera, Hörpu og Marsjalhúsinu. Helgar tilboð á nautakúlasi, piparsteikum og lambafille, melabúðin. Loka dagar afmælis tilboða, jusk góð tilboð. Vertu klári veturinn, Canada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Rúta á vegum ferðaþjónustu fyrirtækis var stöðvuð af landvörðum á Þingvöllum í gær vegna olíuleka. Þjóðgarðsvörður segir til skoðunar hvort tilkynna þurfi málið. Forstjóri fyrirtækisins segist harma atvekið. Mannleg mistök hafi verið valdur þess.
18: Ja, landverðinir eru bara varir við það. Það voru mikið olíusmitt á nokkrum bílastæðum og röktu nána slóðinu upp á hag þar sem að bíllinn lag mjög lag olíu þar og þau báðum bílstjóra vinsamlegastum að halda kyrru fyrir og óska eftir nýrri rútu. Það var ekki forsvaranlegt hún keyrði í bæinn.
2: Þetta segir Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður.
18: Það sem okkur fannst nú kannski að mest ámælisvert var það að bílstjórinn upplýsti það að hann hefði óskaði til nýri rútu daginn áður vegna þess að þá lag hún enn meira í Skaftafelli en stóra Suðurlandinu þannig að hún var búin að vera aka allt Suðurlandið.
2: Einar segir starfsfólk þjóðgarðsins að mestu hafa náða hreinsa upp olíuna.
18: En það sem gerist átt þegar er líka blautt að fá magna smitu verður mjög sjónrænt sést mikið eins og náttúrulega margfaldast þetta og getur leikið út í jarðveginn í kring.
2: Hann segir til skoðunar hvort tilefni sé til þess að tilkynna þurfi málið til lauruglu og heilbrigðis eftir litsins. Rútan var á vegum Arctic Adventures. Ásgeir Baldurs forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið. Mannleg mistök hafi valdið því að rútan hafi ekki verið kölluð inn. Starfsmaður hafi vanmetið aðstæður. Atvikið sé í engu samræmi við stefnu fyrirtækisins umhverfisvernd. Arctic Adventures taki því mjög alvarlega og hyggist fara yfir verkferla. Fyrirtækið greiði fyrir þrifin á lekanum.
4: Iðunn Andersdóttir sagði frá. Hellisheiði hefur verið opnið á ný, veginum var lokað tíma í morgun vegna árekstus þriggja bíla í Hveradalsbrekkunni. Alls voru 12 manns í bílunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir áreksturinn minniháttar. Sólin var lágt á lofti og blindaði ökumenn. Breska leyniþjónustan áætlar að 500.000 rússneskir hermenn hafi fallið í stríðsátökum í Úkraínu. Mesta mannfallið hefur orðið eftir janúar 2023. Á sama tíma hafa rússar einungis náð 2% af landsvæði Úkraínu.

0: Yfirmaður breska hersins, Rich Knighton, greindi frá þessu í viðtali við Sky News í gær. Þá talið að samanlagður fjöldi fallina særðra á þeirra sem saknaði sé 1,5 miljón rússneskra hermanna. Í gær voru 1660 dagar frá því að innrás rússa hófst í Úkraínu 24. februar 2022. Hersveiti rússa hafa því barist lengur í Úkraínu en rússar börðust í bæði fyrri og síðari heimsstyrjöld. Knighton segir að stríðsreksturinn hafi leitt til hægari vaxtar í Rússlandi, samdráttar í neyslu og þrálátrar verðbólgu. Hann sagði að fórnarkostnaðurinn fyrir rússneskt efnahagslíf og velferð þjóðarinnar og framtíðarhorfur væru gríðarlegar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og við byggjumst velvenningar á þögninni sem þarna kom á undan. Undir lok ágúst voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistarmaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru Vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist, en líka ógn og ömurð apartheid tímans í Suður-Afríku. Graceland-platan sýndi að tónlist Afríku ætti erindi allan heim og hún enn spiluð á götum Suður-Afrískra borga, táknum allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar. Tveir Suður-Afríkumenn, eitt sem lifði apartheid tíman og önnur sem fæddist eftir að honum lauk, segja að platan eigi sér enn sérstakan stað í hjörtum íbúa því hún sýndi hvað Suður-Afríka fær
2: It completely obliterated the idea of
3: What South Africa is capable of,
2: and what Western listeners wanted to hear. I think for the first time we felt that our music has merit. And for us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like.
1: Þarna undir hljómar Graceland, en nánar hana og Suður-Afríku í heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Fréttir verða næstar í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is, fréttalestri lokið.
4: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá...

0: veglegur afsláttur á völdum bílum. Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Lára og Ljónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
3: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
5: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Quickstep harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
9: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
11: Nú geturðu sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
12: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Fram og til baka.
14: Rás 2.

komið sæl aftur, þá höldum við áfram fram og tilbaka og það var Creature of Habit sem að hóf þetta hjá okkur með nýju lagi sem heitir Auðning. Þetta er mikið útlaga country þarna sem í gangi og á rætur sínar á Norðurlandi Skagafirðinu nánar tiltekið, gaman að því en ég þyrir að hlusta fram og tilbaka, ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur eins og alltaf hér í þessa tvo klukkutíma mína það fyrir að koma því að við kíkjum aðeins betur á það sem gerðist á deginu og við skulum byrja hér árið 1977 á þessum degi lést baráttumaðurinn Stephen Biko í gæsluvarðhaldi lögreglu í Suður-Afríku hann fékk höfuðáverka í þessu gæsluvarðhaldi og lést af sárum sínum og þetta var svona ákveðin vendipunktur í baráttunni gegn aðskilnaðastefninni í Suður-Afríku og Peter Gabriel hann gerði sérstætt lag um Stephen Biko við skulum heyra það lag

Já, þetta var lag úr söngvakeppnin er á 2016 Hugur minn er og þetta er lag eftir Þórunni Klásen en hún er eitt af afmælisbörnum dagsins og þá voru Erna Hrönn, Ólafsdóttir og Hjörtur Traustason frá Ísafirði sem sungu þetta af stakri snilt en við erum aðeins að kíkja á það sem gerist á deginum í dag er 12. september, hvorki meir enni minna og já, það er ýmislegt sem gerast á þessum degi svona, það er svo fyndið hvað hvað sumarið er miklu rólegra í því sem að hefur gerst og svo fer allt í gang þegar haustið kemur það er, og það er alveg sama hvaða tíma við lítum á það er bara þannig en í gær voru þetta 11. september og menn myndust þess auðvitað að þá voru árásendur í New York framdar árið 2001 og það var mikið það fjallað í gær en eigum ekki bara að fara hingað strax til 1905 Ráðhús Kaupmannahafnar var formlega vígt á þessum degi og það er náttúrulega alveg stórmerkilegt hús gaman að koma þangað inn IBR eða Íþróttasamband Reykjavíkur var stofnað þessum degi árið 1910 og sjúkrasamla Reykjavíkur var stofnað þessum degi árið 1909 mikið að gerast þarna í byrjun aldarinnar og já, svona ýmislegt að gerast í svona samvinnumálunum og svo er þið stórmerkilega mál með hellamálverkin í Lascaux hellunum í Frakklandi en nokkur frönsk ungmenni uppgötuðu 17.000 ára gömul hellamálverk þarna árið 1940 Og þetta er raun alveg ótrúleg ævintýra saga. Þetta gerist eins og mitt í seinni heimstyrjöldinni og uppgötvendurnir voru 15 til 17 ára gamlir strákar. Og þetta byrjaði með því að hinn 8. september 1940 fór hinn 17 ára Marcel Ravidat sem var ungur bifvélavirkja nemi í göngutúr með hundin sinn og hann finnur op í jörðinni og fer að skoða þetta op kemst ekki almennlega onýða þannig að hann snýr aftur 4 dögum síðar eða 12. september á samt 3 vinum sínum og þeir stækkuð þetta op og Marcel skreið fyrst niður og þeir ætluðu bara að skoða þetta heldur þetta væri kannski gamalt neðanjarðargangur og höfðu með sér heimagerða olíulampa til að lýsa sér og það var þá sem þeir kveikt á lömpunum sem þeir sáu hvað var á hellisveggjunum Þar voru hundruðir mynda af dýrum, nautum, hestum, vísundum, dádýrum og öðrum dýrum og myndirnar voru svo stórar og áhrifamiklar að strákarnir skildu strax að þeir hefðu fundið eitthvað mjög óvenjulegt. Og þetta er bara, já, þetta er þessar frægu hellaristur þarna síðan er þetta allt sem hann skoðað og það er talið að þessar ristur séu að minnstakosti 17.000 ára gamlar en nútíma rannsóknir setja listaverkin almennt eldri jafnvel 20.000 eða 21.000 ára þetta er alveg ótrúlega magna strákarnir urðu sumir hverjir leiðsögumenn í hellunum og hafa verið og sýndu þessar myndir í mörg ár en það endaði með því að hellirinn var lokaður fyrir almenningi árið 1963 því að þessar heimsóknir fólks voru að fara illa með þessar merkilegu hellaristur ekki merkilegt, stórkostlega merkilegt ég ætla að segja ykkur svona almennlega frá þessu en sko, síðan skulum við ekkert vera dveljana við það lengur og fara hratt í gegnum sögu mestur mældur hita á Íslandi í september var á þessum degi árið 1949 þegar 26 gráður á dal og tanga við Mjóafjörð Ben Gurion fórsettur á þeirra Ísraels kom í opinbera heimsók til Íslands á þessum degi 62 Orlofshúsin í Ölfusborgum voru tekin í notkun 65 og leikfélag Reykjavíku frumsýndi Kristni Halldórni Jökli eftir Halldór Laxness og aðalhlutverki Jón Prímus

Gísli Halldórsson. Þetta var árið 1970 þegar við vorum nú að minnast hans hérna Bessa Bjarnasonar hér í morgun þá var ágætt að minnast líka Gísla Halldórssonar Fjölbrautaskóli Vesturlands og Akranes var stofnað á þessum degi 1977 þá nú búið að vera að fagna afmæli Fjölbrautaskóla Suðurnesja þessa dagana stórmerkilegt og 1992 Kanada, Bandaríkin og Mexiko tilkynntum að samkomulag hefði náðst fríverslunar samning já hann Trump hefur nú eitthvað verið að fokka í því því afsakið orða tiltækið það eins og það er ekki öll vitlisann eins en við skulum láta þetta næja og skell okkur í annað lag sem tengist deginum og afmæli spartni hann heitir Barry White og hann ótrúlega listamaður sem að hljóðritaði 20 stúdíóalbum á ferlinum og einn mest seldi listamaður allara tíma já og svolítið maðurinn svona bak við tjöldin sumir elska Barry White sumir gera það bara alls ekki hér you're the first, the last, my

Já, það var Barry White. Hann varð ekki 60, hann lést 59 ára gamall árið 2003, en hann átti afmæli þessum degi og gaman heyra hann syngja. En í dag er líka dánardagur Johnny Cash og við skulum venda þessa léttu yfirferð um það sem gerðist á deginum með að heyra eitt gamalt og gott með honum. Já, þetta er svona seinni tíma útgáfa hans af lagi Depeche Mode Personal Jesus.

0: drakta. Heildin er góð.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
5: But does the name come from the sugar cubes?
6: Yes.
5: Really? I didn't know that.
6: Yeah. It came from the sugar cubes.
7: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
7: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rúf.is og í spilaranum Rúfvatninu.
8: A chance to change the narrative of the band. I heard you
9: say Sportrásin á Rástfjö
10: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö
11: Fram og tilbaka
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástfjö

Það söng Klara Einars nýtt lag sem heitir Ef hann myndi og þetta er aldeilis vinsælt þessa dagana og í mikill spilun á þessari útastöð frábær söngkona þarna ferð Klara Einars og það var líka þessum degi sem að hljómsveitin Aerosmith sendi frá sér plötu ár 1989 plötu sem heitir Pump og á þessari plötu að finna lag sem að náði þó nokkur vinsældum þetta var 10. stúdíóplata Aerosmith þarna er Love in an Elevator þetta er náttúrulega ótrúlegt stöf og svo sjá þessi myndbönd það maður bara trúir þessi ekki að þetta þetta hafa bara verið leift en það er eitt lag sem heitir Janie's Got a Gun og þetta í rauninni fjallar stúlku sem að hefni sín og föðu sínu sem hefur beitt hann kynferðslu og ofbeldi og grunnurinn á þessu lagi kemur frá Steven Tyler söngvara Aerosmith sem að sagði frá því að þegar hann var í meðferð fíknefna meðferð eins og frekt er orðið að þá heyrði hann svo margar sögur frá ungum konum sem töluðu ofbeldi sem þær horfðu orðið fyrir heima fyrir og þetta hafði gríðarlega mikil áhrif á hann og þegar hann byrjaði að semja þetta lag og þessi frasi kom til hans Hey, Janie's got a gun þá ákvaðan að tilengja þetta lag þessum stúlkum og semja þessa sögu sem að lagið fjallar um við ekki bara heyra Janie's got a gun

Já, Aerosmith og Janie's Got a Gun. Og það er svolítið svolítið áhugavert að hugsa til þess að ég held að Bandaríkin séu eina svona, já, það er svona aðal, það er svona þjóðin það sem mest er sungið skotvopn. Það er alltaf verið að syngja byssur og byssur koma alveg ótrúlega oft í sögu í bandarískum bandarískum poplögum. Þetta hefur minnst skoði vakið athygli mína, ég veit ekki með ykkur, en hérna og svo svona sungi svolítið mikið líka í Ameríku að vera í fangelsi, það er bara það er einhvern veginn ótrúlega algengt og í raunni miklu algengara í bandarískri popmusík heldur en því sem maður finnur annar staðar og þetta segir náttúrulega ákveðna sögu að það er bara þannig að Bandaríkin skera sig verulega úr hvað bæði hvað varðar skotvopna eign og svo dauðsföll af völdum þeirra og nýjustu tölur eru frá 2024 og þar kemur í ljós að 42% fullorðinna bandaríkjamanna búa á heimili þar sem er skotvopn, hvorki meira minna magnaðalag og þetta er náttúrulega aðalegi dreifbýli en alveg ótrúlega háar tölur líka í borgunum en árið 2024 létust 44.500 manns í Bandaríkjunum að völdum skotvopna. Það er alveg ótrúlega hátala, 122 á dag. En svo þegar maður fer að skoða þessar tölur þá er þetta í rauninni tvær tölur sem skera sig úr. Það er semst annars vegar sjálfsvíg með skotvopni og svo hins vegar morð með skotvopni. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum. Þannig að þeir eiga í miklum vandræðum með skotvopnin. Blessaðir bandaríkjamennirnir. Svo er það, en þetta voru svona pælingar í kjölfara þessu lagi, Janie's Got a Gun. Eigum við að heyra lag með Razor Light. Hér er sungið Ameríku. Þetta er lag frá, já, einhver tíma núna. Snemma á 2001. öldinni.

Dr. Chris Chapman, Talking About the Revolution, og þetta næst síðasta lagið þessum þætti. Ég bara þakka ykkur fyrir samfylgdina þennan morguninn. Búið að dásanlegt að vera með ykkur eins og alltaf og ég vil sérstaklega þakka gesti mínum í morgun Snjólaugu Lúðvíksdóttur uppistandara. Hún talaði fimm uppistönd sem hafa haft áhrif á líf hennar. Talaði uppistandskeppnina sem hún vann í London á sínum tíma þegar hún var 29 ára og hélt hún hefði sigrað heiminn. Hræðilega uppistandað í matsalnum í Borgarholtsskóla. Það var mjög fyndin saga sem hún sagði okkur frá Edinburgh festivali þegar hún var alveg að bugast að reyna að koma fólki inn í leikhús í Edinburgh og svo uppistöndin sem hún gerði fyrst með Sögu Garðars og síðar með Chelsea Handler. Gaman að heyra í Sólrún Snjólaugu fyrir gefiði og ef þið mistu að spjalla nokkar snjólaugar þá endilega er hægt að finna það bara á rúfapinu eða spóla tilbaka hér á tímalínunni. Við skulum enda þetta með Unu Torfa og honum Ágústi sem Þór Brynjarsson. Þetta lag sem þau sendu frá sér í fyrra inn í síðustu nóttina. Takk fyrir samfylgdin í dag. Bless, bless.

0: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
5: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
7: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is. Námskeið öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Það notalegt að njóti í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, hallegast í 10A. Útsala Birgisson, parke, törðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Hvalkjöt, sælkjæra félagi Kolaportinu. Gerfi Vambir og Sláturgarn, KB Borganesi. Aðal bláber, melabúðin. Bókamarkaðurinn, fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Hoka, Asics og New Balance, hlaupaskóna, ferði í sportís, skeifunni 11.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Ebólu faraldurinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur breiðst út til 7. hérasins í landinu, Suður Ubangi. Alls hafa 3310 farist úr veirunni af þeim tæplega 7000 sem hafa greinst með ebólu í faraldrinu.
13: Ebólusmitaðar einstaklingur lést í Suður Ubangi héraði eftir að hafa ferðast langa leið milli nokkurra héraða. Búið að setja 38 einstaklinga í einangrun sem vita til að áttu í samskiptum við þann sem lést til að reyna komið fyrir frekari smitt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að þörf sé á 5.000 heilbrigðistarfsmönnum aukalega í landinu til að bregðast við faraldrinum. Þá er þörf á 1.600 sjúkrarúmum til viðbótar svo hægt sé að taka á móti smituðum einstaklingum. Ebóla smitast við snertingu líkamsvessa og getur valdið alvarlegum innvortis og útvortis blæðingum og líffarabilun. En eru engin bóluefni eða lyf við veirunni en nokkra lyfjameðferðir og lyf eru í þróun.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Flugvallar yfirvöld í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum hafa ákveðið að breyta nafni flugvallarins til heiðurs tónlistarkonunni og goðsögninni Dolly Parton sem lést nýverið. Stjórn flugvallarins samþykkti einróma í gær að hefja undirbúning að því að breyta nafni flugvallarins. Þótt ekki sé búið að ákveða endanlegt heiti þá verður nýja nafn flugvallarins til heiðurs Parton. PBS fréttastofan segir að þetta verði fyrsta sinn sem einn af 50 stærstu flugvöllum í Bandaríkjunum nefndur eftir konu. Dolly Parton lést í Nashville 25. ágúst, 80 ára að aldri.

0: komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir eru að hlusta á vikulokin laugardaginn 12. september, segi ég og samtendur á sem 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu Við förum víða í þætti dagsins eins og við gerum alltaf en förum fyrst ef það helst úr fréttum vikunar Alþingi kom saman á ný á þriðjudaginn eftir sumarfrí. Ný afstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla var forseta Íslands ofarlega í huga við þingsetninguna.
1: Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman.
0: Þingmálaskrá hefur verið birt, 159 mál á dagskrá og fjárlega frumvarp næsta árs hefur verið brennidepli á Alþingi í vikunni.
2: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
3: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref.
0: Í upphafi viku birti Bandaríkjaforseti kort á samfélagsmiðli sínum sem sýndi Ísland þakið bandaríska fánanum og þá var hringt í símtal forsetans við Bjarna Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra fyrir tveimur árum.
4: Þetta að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtótt sem verið að senda þarna, fáránlegur.
0: Áfram var rætt deilur innan SAA, milli stjórnenda og heilbrigðisstarfsfólks, uppsagnir og næstu skref, og rætt við Maríu Heimisdóttur, landlækni.
5: En auðvitað þetta áhyggju efni, þetta mjög mikilvæg og en jafnframt mjög sérhæfð og flókin þjónusta.
0: Og þá hófst aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu svokallaða.
6: Þrír menn þar sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara við Höfðatorg í mars.
0: Sjónum var sérstaklega beint að ungu fólki og geðrækt í gulum september.
7: Fyrst svona dagur eins og í dag þar sem maður verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt. Fyrst þetta skipta máli?
8: Já, þetta skiptir mjög mikið máli fyrir mig alltaf.
0: Og þúsundir háskólanema sækja nú Oktoberfest hátíðina í Vatnsmýrinni.
9: Þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærstu tónlistarhátíð á Íslandi.
0: Og talandi unga fólkið, þá voru birtar niðurstöður úr PISA-könnuninni 2025.
6: Frammistaða íslenskra grunnskólanemenda í PISA-könnunum hefur aldrei verið verri en í fyrra.
10: Það má segja að við séum með rauðaspjaldin. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
0: Og allir með mynda hefja leika á að ræða menntamál hér þennan laugardags morguninn. Til mín eru komin Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóri Hagaskóla. Velkomin.
11: Takk.
0: Það margt að ræða en menntamálar á þennan nefndi hér að niðurstöðu PISA væru svona rauðaspjaldið í námsárangri færi íslenskra grunnskólanema hefur rakað þarna með hverri könnun undanfærin ár. Sigrún, við byrjum á þér, hvernig var þér við þegar niðurstöðuna voru kynntar?
11: Já, mann náttúrulega verið brugðið þegar maður sér að þetta ennað í rauninni ekki kannski alveg hægt að segja í frjálsu falli, en þetta mikið áhugjefni og þetta ekki nýtt. Við höfum alveg náttúrulega í gegnum árin haft áhyggjur af þessu og það ekki rauninni hægt að benda á eitthvað svona eitt þátt sem hefur svona mest áhrif af því ég held að þetta sé bara svona þættir, samverkandi þættir sem við þurfum að taka til skoðunar og við þurfum að koma að þessu bara öll saman.
0: Já.
11: Rauninni menntamála yfirvöld, fólkið, fagfólkið sem á gólfinu, sem fagfólkið sem að kenna í skólanum og við þurfum foreldrana með okkur í liði. Við verðum öll að vera saman í liði í að taka á þessu og ég vil leiða mér að vera bjassín ef við bara höldum vel á spöðunum og gerum aðgera áætlun þar sem að allir þessir aðilar koma að borðinu og finna bestu lausnina. Við getum ekki verið að munnhöggvast endilega bara í fjölmiðlum, það fólk sem hefur fyllt á skoðunum og allirlega koma með skoðuna sínar á framfæri en við verum að mætast einhverstaðar á góðum stað því að við eigum dásemdar ungmenni sem að bara eiga allt gott skilið og við þurfum bara virkilega að taka okkur saman og skoða þetta vel.
0: Já, finnst þér annar tótn verið umræðinni núna því að eins og þú segir þá hefur það oft verið þannig að það koma niðurstöður úr svona könnunum og þá taka við auðvitað sterk skoðanaskipti getum við sagt. Erum við á einhverjum öðrum punkti núna?
11: Já, mér finnst ég upplifa það núna. Ef við lesum bara síðustu, eins og kom fram á RÚF, ég var að lesa bara í morgun upprifin sem þess að það sem að Inga Sæland og Magnús, formaður kennarasambandsins, voru í rauninni að viðra sinna skoðanir og mér finnst einhvern veginn við vera ná að mætast og ég alveg hrifin af því til dæmis núna sem að menntamálaráðherra er að tala um að við þurfum að endurskoða aðalnámskrána.
0: Mm-hmm.
11: Við þurfum að einfalda hana, við þurfum að gera hana að góðu verkfæri fyrir okkur kennarana, fagfólkið sem við þurfum að vinna eftir henni, fara vel í gegnum öllu þessi hæfni við mig sem hafa hingað til, vil ég næstu ég segja, hafa hamlað okkur í mörgu og ég held að foreldrar hafi í rauninni átt margir hverjir erfitt með að skilja og hvað þá okkar nemendur.
0: Já.
11: Og ég held að það hafi kannski haft svolítið þau áhrif að sumi nemendur og jafnvel bara margir nemendur vit ekki nákvæmlega hvar þau standa.
0: Já, fyrir kannski betri yfir þetta að segja eftir en Hadda, þú hefur síðast árið leitt samband íslenskra framhaldsskólanema nýhætt þar og það törfir stytta sig hana að þú útskrifast úr grunnskóla en aðrir við þetta borð. Þinn árgangu tók hann að písakönnunina 2022 og þar var mikið fall einmitt, mesta fall frá upphafi. Meina, eru slæmar niðurstöður þessara kannana í samræmi við þína upplifun af stöðu ungs fólks í dag? Hvernig lest þú í þú farið niðurstöðu sem þessar og niðurstöðna síðast?
12: Já, mér finnst það alveg vera svoleiðis en svo finnst mér líka með písakönnunina að mis framkvæmdin ekki vera rosalega góð. Mér finnst hún vera svolítið bara hent í okkur unga fólkið og sem sýnir kannski smá taktin á samfélaginu bara í dag. Við erum náttúrulega í þvílíkum hraða í öllu og mættum alveg hæja á okkur og mér finnst, þú veist, það svo persónubundið hjá nemendum hvernig þau taka í svona aðstæður að það skulle bara vera svona, já, eins og ég segi, svolítið hent þessari könnun á þau mér finnst
0: Nefndur er kannski ekki að taka þessu alvarlega þá, ertu að minna eða eitthvað?
12: Nei, þegar, mér finnst bara hluta. Ekki vera nokkur undirbúningur það er ekkert þægilegt að fá bara svona könnun á sig og mér finnst mig að fara aðeins mýkra í þessu könnun en svo veit ég ekki það hefur náttúrulega áhrif á þessu niðurstöður og Svo ef við rýnum aðeins í tölutnar þá sjást líka að hlutföllin eru mun larri hjá strákum að þeir eru ekki alveg að ná þessum grunnhæfni viðmiðum og mér finnst menntakerfið mega styðja betur við strákana og það er að hafa mikla áhrif á þessu tölu sko.
0: Já. Hvað séð þú, Ómar? Hvernig sló þessi niðurstaða þig? Þú eru auðvitað verið að leggja þessi próf fyrir þína nemendur væntanlega?
13: Já, og það alveg rétt sem Halla segir að ég hef alveg upplifað það og kannski meira í síðustu fyrirlögnum að bara fyrirlögnin sjálf reynist nemendum tiltölulega erfið. Þetta er alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanirinn og milli og ýmislegt inn í þessu það er eins og að svo umræða kemur svo sem alltaf upp og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendur taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir, múst ég held að svona svo umræða skil okkur litlu, það getur velverið, þetta er líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona og það við höfum alls konar dæmi og það er þetta er kannað í prófinu það sé að PISA mælir hversu margir nemendur sleppa hversu mörgur spurningum þá bara tímamæla er að það getur ekki verið að nemendur að lesa þessa spurningu þegar hann svarar henni það hlutalli er vissulega örlítið herra á Íslandi heldur en að meðaltali OECD en kannski breytir ekki öllu með niðurstöðunar það er margt annað í samanburðunum á milli landa sem að ég held að sé svona gagnrýni vert eða veldi í fyrir mig hversu gagnlu og sá samanburður er hins vegar sína niðurstöðunar alveg augljóslega að lesskilningi eða bara færni ungs fólks í tungumálun okkar að henni fer hrakandi og það er bara mikilvægt að við bregðumst við því ég tek undir líka með sérun að það voru sko mér fannst ráð þeirra hún var með mjög góða punkta í samantektinni sinni niður í hérna safnahúsi á þriðjudaginn svo komst ég aðeins í að lesa skýrsluna upp, það sé PISA heldar skýrsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera. Það er að einfalda, það er að skýra, það er að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli. Jú, auðvitað kom hún líka inn á námsefnisgerðina sem er náttúrulega til skammar að við skulum hafa vanrækt svona eins og við höfum gert undanfarið. Hún er að bæta hún er að tvöfalda framlagið, við erum samt bara með helming per nefnda með að við hinn Norðurlöndi sem við erum alltaf að berum sama við eftir þessa tvöföldun. Hún nefnir líka að við ættum að minga skjátíma nefnda í skólanum sem er svo sem aðgerð sem er þegar er komin að stað frá ráðuneytinu og líka frá Reykjavíkurborg. Hún nefnir tengsl foreldra og OCD nefnir í sinni samantekt að foreldrar ættu það styrki nám barnan ef að foreldra sína náminu áhuga og við veitum alveg hvernig umræðan sérstaklega grunnskólan hefur verið undanfærið og það er alveg örugt að hún skila sér til nefnenda sem að hafa alveg öruglega minni trú á sjálfu sér. Þetta er ekki svona, þessi umræð er ekki svona, það er ekki vaksandi hugafariðinni þegar við erum búin að vera að segja við börnur okkur núna í 10-15 ára að þau geti ekki neitt og við ekki neitt og skil ekki neitt, sko.
0: Nei. Sko, Halla, hvað segir þú? Því að þá bregðast við sem ég sem hætti og það búið að telja hérna upp eitt og annað þá leggja hann aukna áherslu á grunnfærni í kjarnagreinum, efla hérna raunvísindi, endurskoða forgangsraða námskrá, gera ný námsgögn og síðan er það símafriðurinn hérna umtalaði. Hvernig líst þér á þessar aðgerðir? Hvar sér þú sóknarfæri að gera betur?
12: Já, mér finnst það bara jákvætt að minka síman í rauninni. Þetta, það sérst alveg að þetta sé að hafa mikil áhrif og svo er margt annað sem spyrir held ég inni í þetta en svo gervigreind og margt fleira.
0: Það er nefnilega margt í þessu, þú nefndir aðeins, segir hún áðan, námsmatið að það þurfum við að vera skýrt, en þessar hinar aðgerðna sem sérstaklega voru nefndar þarna og eru auðvitað mis langt á veg komnar. Hvað segir þú? Hvað þarf að gera?
11: Já, sko, ég er mjög hrifin að því að það eigi að, eins og ég sagði þá, að endurskoða námskrána, aðal námskrána og gera hana að betra verkfæri fyrir okkur, kennarana. Við þurfum við náttúrulega, þú veist, ég bara má lýsa bara að koma inn í 25 nefnda bekk í unglingadeild. Þú ert með alla flóruna sem er bara frábært. Þarna eru nefnendur sem eru afburðanemendur. Það eru nefnendur sem þurfa mikinn stuðning. Það eru nefnendur sem eru að glíma við ýmsar hérna greiningar, eru með lesblindu greiningar. Við erum með nefnendur sem eru ekki með íslensku að móðurmáli. Og það gefur eitthvað svona augaleið að tíminn okkar hann er mjög dýrmætur og við erum að reyna að sinna öllum einstaklingum eins vel og við getum og maður upplýður svolítið þetta svona starf þar sem manni finnst maður aldrei gera nógu vel af því maður langar alltaf að gera mikið betur, ná til allar að hópa en mér vantar kannski bara verkfærin. Svo er ég ekki einu sinni búin að nefna að það er inni nefnendur sem er að glíma við agavandamál og hérna þannig að okkur vantar meiri svona verkfæri, ég fagna því að það er að einfalda námskrána og fækka í að bil þá og endur skoða hæfni við minn þannig að ég þælur að fyrir okkur að vinna með þau að allir skilji þau við þurfum betra utanumhald, utanum nemyndu nokka sem að koma erlendis frá þetta er bara búið að ganga í runni allt og lengi án þess að ég teki eitthvað neginn og fast utanum þennan námshóp og svo þurfum við líka úrræði, miklu fleiri úrræði varðandi nemyndur sem bara höndla ekki endilega verið í bekk bara vegna agavandamála. Og þá eignin, sko, hóparnir sem geta orðið út úr, standa út úr í svona aðstæðu, eru krakkarnir okkar sem eru, skilur við, framúrskarandi og við náum ekki.
0: Já, við og það kemur líka fram í niðurstöðum
11: PISA. Já, við náum ekki að íta þeim meira upp.
0: Já.
11: Og það bara gefur auðvitað, það verður eitthvað afgangs.
0: Já.
11: Og þú veist, þó við séum fagfólk og við leggjum okkur öll fram, þá erum við ekki með tóraduft og við erum ekki úrhetjur, skilur við. Bara svo ég segir svo leys.
0: Sko, Halla, hvað segir þú um þetta því að það er á það benta að það eru þetta hópur sem einhvern veginn setur eftir það að þetta er staðan, það er líka ekki haldið nægilega vel utanum þeir sem eru afburða og standa fram úr í námi. Þú hefur auðvitað leitt þetta samband sem ég nefnir náðan, íslenskara framhaldsskóla nema. Þetta er staðan sem ég sjáum í könnunum, en hvernig hefur þér fundist framhaldsskólanemar vera undirbúnir í framhaldsskóla úr grunnskóla og þú ert núna fyrsta ári í sálfræði, hvernig er fólk undirbúið þaðan? Því að við sjáum það líka reglulega í samantektum efna þessu framfærastofnunarinnar að hér eru þetta bara hátt menntastig og hér eru margir sem fara í háskóla. Komum við ágætlega út úr þessu þrátt fyrir að fá þessa niðurstöðu alltaf þarna í grunnskólanum?
12: Já, ég meina, mér finnst við bara akkurat núna vera á mjög breyttum tíma með alla þessa tækni. Þannig að mér finnst erfitt að svara þess vegna.
0: Þetta er svo mikla breytingar á fáum árum.
12: Já, og hérna, þetta er alltaf að gera svo rætt og mér ég veit ekki mér finnst eins og ég kem úr Garðaskóla mér fannst ég koma mjög vel undirbúin inn í menntaskólan og svo náttúrulega núna erum við að sjá breyta tíma eins og ég sagði áðan að hlutfall stráka að fara lækkandi í að komast inn í þessa betri skóla og það er að koma meiri umræða það hvort að ætti að gera eins og er gert í Versló og að jafna kynja hlutfalli í menntaskólum og mér finnst menntakerfið þurfa að taka aðeins mér ábyrgð á að styðja við þessa krakka og vissulega er þetta ekki bara strákar en það er stór hópur þar sem að þarf aðeins meiri stuðning og mér finnst vanta meiri trú á þá Já.
0: Hvað segir þú, Ómar? Hvernig þurfa nálgast máli núna næstu vikur og mánuð og ár til að rétta þetta af
13: Já, við tökum það saman? Ég held að sé mikilvægt sem það segir, sko, vikur, mánuður og ár vegna þess að sá nefndahópur sem fer næst í PISA sem verður að vissa ekki finna til 4 ár núna 2009 að hann náttúrulega hálnaði með grunnskólagöngunum sína nú þegar og þess vegna segi ég að þessar niðurstöður komið sjálfu sér ekkit á óvart vegna þess að við munum ekki snúa þessu við í einu vettvangi. Þetta er langleip og við ættum kannski bara fyrst að ræða bara út af hvað ákerfið okkar að ganga að við komumst að einhverju samkomulagi það til hvers er þetta og ok, við ákveðum að við ætlum að leggja áherslu á tungumálið okkar, við ætlum að leggja áherslu á að nemendur nái góðri færni í því og þá getum við meðalannars metið það í gegnum písaniðurstöður í leskilningi þá þurfum við að leggja áherslu á það. Við þurfum að gefa því þann tíma í stundaskráni og tíma barnana sem að það þarf og við þurfum að vera með sérfræðinga inn á gólunum sem við erum svo sem vissulega með í þessum þáttum. En það þarf líka bara að fylgja með, eins og ég segi, nú nefnir ráðherran hérna, námsgögnin og líka matsveri, við erum komið með samræntar mælingar sem var gríðarlega mikilvægt sem við höfum ekki haft í allmörg ár og það þarf að

0: við þess okkar nemendur með leskilling, við vinnum mikið með bókmenntir og hérna allt það, en ég mér langar svolítið að einmitt að koma betur inn á þess að þú ert að segja þetta aukna framlag bara til námsefnis gerðar. Við erum svolítið bara að upplifa það að okkur vantar námsefni og það hefur orðið tíð bara, það er bara staðreynd, það hefur orðið tíð skipti á menntamálaráðherrum. Þetta er málaflokkur sem ég finnst stundum hafa í rauninni bara mætt afgangi. Þetta er æska landsins, þetta er framtíðin, við þurfum að styðja betur við þetta. Ég veit, ef ég tala út frá mínum skóla, þá erum við sífælt að skoða inn á við hvað við getum gert betur sem fagfólk. Við erum að hvað að leggja meira ásla og hvað, við þurfum að ná betur til drengjana. Við erum að skoða námsefnið og, en ótrúlega mikil tím okkar fer í raunin að búa til námsefni af því við höfum ekki nóg mikið í höndunum.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum að nýta bara svona alls konar búa til námsefni og nýta alls konar annað sem við höfum sem við raunlega búum til.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, okkur vantar meiri verkfæri, okkur vantar efni og hvað vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatt nefndur nokkar sem eru sérstaklega með íslensku sem annað tungumál og þetta verður lang klub en ég, þú veist, bara við leiðum með vera bjarsýn á það eða allir leggjast á bara áraðnar saman og að fóruðrar komi með okkur í lið. Það er nefnilega sko stundum upplifi umræðina því það hafa allir verið í skóla og hafa upplifað alls konar skólagöngu og telli sig vita hvað gengur á í skóla en sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Áskorunum okkar hefur fjölgað alls konar því bara nefnda hóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hann hefur fjölgað gríðarlega.
1: Já, akkurat. Það margt að ræða og getum setið inn áfram í marga klukkutíma en fáum ykkur aftur, endilega öll þrjú sem fyrst aftur, Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoða skólastjóri Hagaskóla. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk
0: fyrir.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfurhöfða.
5: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsudínum.
8: Dream a little dream of me.
9: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
12: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
13: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum okkar rúf

0: rúv.is og í rúf appinu. Vorum að kveðja Sigrúnu Jónu Grettisdóttur, hún kennari í Árbæjarskóla, Höllu Steinu Sveinbjörnsdóttur, sálfræðinema og Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóra Hagaskóla. Vorum að ræða menntakerfið og niðurstöður úr PISA-könnuninni sem bárust í vikunni. En nú ætlum við niður á þing, því Alþingi var sett á ný á þriðjudag eftir sumarfrí þingmálaskrá, hefur verið birt og deilt hefur fjárlega frumvarp næsta árs. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, eru hingað komin í hljóðverð 2. Velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Sko að Marta ræði það kemur á fjárlögum og þingveturinnum framundanum er langar að byrja aðeins á menntamálunum sem vorum að ræði hér fyrir hlé með skólafólkinu. Maður bindur alltaf vonum við það að menntamálin þá rými á þingi og í umræðinu almennt. Árni, þetta var auðvitað ekki niðurstaðan sem landsmenn vildu sjá úr PISA-könnuninni. Hvernig sló þessi niðurstaða þig og staða þessar mála almennt?
2: Ég held bara eins og, ég hafði eins og flestir aðri verið bara dóldi slegin og brugðið yfir þessu. Ég veit ekki hvort maður að segja þetta koma hann á óvart, því að þetta hefur því miður verið þróunin upp á síkastið. Ég held að við þurfum að spyrja okkur stóra spurninga í þessu. Þannig þetta eins og ofta áður svona lestrarfimmin og lesfimmin því miður á allt og vondum stað. Þetta eitthvað sem við þurfum að taka svolítið saman finnst mér bara sem þjóðfélag mm-hmm. við þurfum að gera greinlega miklu betur í þessum efnum og það þetta erfitt að tala þetta þannig að maður hafa einhverja töfralausnir ég held að framönda sér dálítið það þarf stórt átak í þessum efnum við ætlum að ræða hans fjárlögin á eftir mér fannst til dæmis eitt punktur samt þar sko sem að tengist aðeins í neta ég sé að það er verið að minka núna þekki aðeins að því að ég var nú að fástu það að gefa út hérna skáldsögu núna sjálfur mm-hmm. jólin og þá er verið að núna klippa bókasafsjóð niður tölvert verulega vísu með einhverju mótframlegi á móti í svona sérstakar aðgerðir þetta finnst mér að vera einn ángin sem mætti horfa til mm-hmm. Við þurfum að halda mjög vel utan um þessa hluti, bókaútgáfu, standa vörðum íslenskuna, fá unga fólkið okkar einhvern veginn aftur til þess að fara að lesa. Og hérna, ég held að það skipti opaslegu máli að hérna, við einhvern veginn förum í þetta bara fjölskyldunar í landinu að fara aftur í þennan gírin, sko.
0: Já, lesturinn þetta grunnurinn að öllu hinu, mynda maður ætla. Lilja, þú varst mennta og menningamálar á þar hérna fyrir fáeinum árum. Hvers mm-hmm. vegna eru við þessari stöðu og hvað er
1: Já, þetta búin að vera þróun í talsvist langan tíma og ég tel að það sé búið að taka nokkur skref sem eru jákvæð til dæmis matsferillin sem við settum á lakinnar í þáhörandi ríkistjórn og núverandi að synda í framkvæmt ég mjög jákvæð í garð þess að þessi verið að auka í námsgögn, það var löngu tímabært og mér fannst við ekki gera nægilega vel þar við fórum hins vegar í gríðarlega mikla vinnu, var þetta kennar og starfsþróun kennara og mér líst vel á margt sem núverandi menntamála yfirvöld eru að gera en ég ætla að segja það hér og nú að þetta verður ekki nóg við þurfum að fara í samanburðarrannsókn á okkar menntakerfi og því eistnenska og því írska við þurfum að fara alveg í grunninn á því hvers vegna börnin okkar hafa ekki þennan djúpa orðaforða sem leysir í raun og veru þau viðfangsefni sem verið að prufa í PISA. Ég gerði það sjálf því að menntamálar á þeirra. Mm-hmm. Sest, ég segi ekki, ég hef ekki tekið prófið. Ég fór og skoðaði mjög gömgefilega og ég var að vinna í prófinu í nokkra tíma, bara svo ég myndi skilja. Mm-hmm. Hvernig þetta próf? Og kannski það versta fyrir okkur Íslendinga að þetta próf er ekki mjög þungt próf.
0: Nei.
1: Það reynir í raun og veru á leskilning, hvort sem það sé, og hugtakaskilning í náttúruvísindum, starfræði og leskilning. Og það sem við verðum að gera og ég hef verið með þá kenningu í langan tíma og tel að ég myndi gjarnan vilja að menntavísindasvið myndi koma með kannski einhver svör við þessu sem að baðum og sínum tíma. Ég tel að við séum líklega námslega á eftir mörgum samanburðaríkjum. Við þekkjum það vel sem hefur verið með börn erlendis og þegar börn koma erlendis frá að þau eru ofta undan í starfræði. Og ef við bara tökum Eistland sem dæmi, mm-hmm. Eistland á miðstigi er í 160% fleiri tímum í náttúruvísindum á miðstigi. Og þið getur bara ímyndað ykkur, þið eru byrjuð að þekkja þessi lykil hugtök í náttúruvísindum strax uppur 11 ára, hvort það skili sér ekki 2015 ára. Þannig Já. Ég segi bara, við verðum að fara á dýftina, ég vil sjá menntarannsóknir að bera saman þessi menntakerfi til þess að við getum tekið álfuru og róttækari skref en mér sýnist að séu kortunum.
0: Já. Guðmundur Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins og Inga Sæland, ráðherra málaflokksins mættu saman í Kastljós og það var kannski svona nýr tóttslegin að einhverju leiti virðast róa í sömu átt. Þú starfaður auðvitað með ungmennum áður en þú fórst á þing og í pólitíkina. Hvernig verið brugðist við þessari stöðu? Hún auðvitað kynir þarna ýmsar aðgerðir. Dugar þetta?
3: Ég en alltaf snemmt að fara fullur hvort að dugi eða ekki, en það sem ég fagna og svolítið í anda þess hvernig unnið til dæmis í Íslandi, og því nú þekki ég svolítið hvernig hefur unnið í íslenska kerfinu síðastliðin ár, að þau vinna mjög markvis með stefnumótun, mælingar og svo nýja stefnumótun, stuttarperiódur, það sem setja sér markvisverkefni og mæla hvort þið sé að ná árangri. Það sem hefur bitnað á íslenska skólakerfinu á síðastliðinum árum er það við höfum ekki haft þessar samræmdu mælingar. Við höfum í rauninni verið að innleiða alls konar aðferðir hér og þar landið en ekki haft mælingar sem sýna fram á hvað virkar og hvað virkar ekki. Þá fáum við bara þessar písakannanir sem koma á nokkra ára fresti en það að sýna okkur hvernig staða nemenda var þegar við lók grunnskóla fyrir tveimur ára.
0: Já, já.
3: En þetta ekki nægilega svona góð endurgjöf. En það sem ég fagna bæði Kastljósvættinum en líka bara hér, það sem ég heyrði hér á undan var að það ég skynja mikla samstöðu að taka föstum tökum á þessum málum. Það verið að sækja fram í námsgagnagerðinni. Það búið að innleiða núna matsferil og ég segi sem foreldri þriggja grunnskólabarna, ég hef aldrei haft jafn góða svona innsýn inn í stöðu minna barna og þegar ég fekk matsferils niðurstöðunar.
0: Mm-hmm.
3: Þegar ég sá ekki bara svona hvern einhvernig var heldur líka hvernig þið raðast á þessum skala meðan við landið allt. Og þá fáum við foreldrar mjög skýr skilaboð hvar við þurfum að styðja betur við barnið okkar og svo framvegis.
0: Já.
3: Og ég held að þetta sé líka lykilpunktur og Árni kom nú inn á það var þetta lesturinn. Er að auðvitað er það þannig að samfélag okkar hefur breyst meira heldur skólakerfið á síðustu 20 árum meðan þessar niðurstöður hafa verið að hrynja. Og við verðum að ná svona samtaka mætti samfélagsins að börnin okkar læra tungumálið með því að dvelja í íslensku málumhverfi en ekki að vera á erlendu málumhverfi þannig að símarnir samfélagsmiðlanotkunin og þá ekki bara að tala hjá börnum og ungmennum heldur líka hjá okkur foreldrum. Mm-hmm. Við verðum að gefa okkur tíma til að lesa bækurnar, eiga samtölin, sitja saman við matavöruborðið og því að þetta skiptir svo miklu máli. Ef við tökum bara 10 ára barn sem á kannski einstætt foreldri sem er ekki heima og er að vinna mikið til að ná endur saman, kemur heim í iPadin og fer á YouTube eða annar barn sem að fer heim og þar kannski foreldri sem býður að fer heim til ömmu og afa og er að eiga samtöl í gegnum daginn. Þetta, það líða 5 ár, hversu erfitt verður fyrir kennarinn að reyna að jafna þessa stöðu
0: mm-hmm.
3: ef þú ert allan daginn íslensku málumhverfi eða erlendu.
0: Já.
3: Og þá tengist það líka hvernig við ætlum að taka á móti erlendum nemendum og við erum að fjárfesta þar í íslensku kennslunni sérstaklega, þegar tungumálið er náttúrulega lykillinn.
0: Já, ef við pæljum í lesturinn þá nefndi Árni hérna sérstaklega bókasöfnin áðan, kennararnir hérna áðan nefndi það að það verið að auka þarna framlög í námsgagnaframleiðslu en ekki þannig að við séum samanburða hæfi við ríkið sem við viljum bera okkur sama við, var ekki færið þarna núna með við stöðuna ganga lengra?
3: Sko, ég held að sé bara mjög mikilvægt að taka þetta í mjög markvissum skrifum. Það er verið að setja 500 miljónir í aukna námsgagnagerð á næsta ári. Skulum alveg hafa það líka á hreinu að sest, frá því að skólarnir fóru frá sveitafélaganum 1996, að þá voru ákall það að ríkið hafi ekki staðið sér í námsgagnagerð. Það eru til skýrslur frá 2005, 2023 og nú síðast 2024, en núna fyrst er alltaf verið að stíga inn með 500 milljóna innspýtingu í námsgagnagerð. Ég lít bara á það sem fyrsta skrefið. Það er ýmislegt að þetta gera fyrir 500 milljónur á einu ári. Hvað fáum við mikið að nýju námsgögnum, hvað þarf svo að leggja til á árinu eftir. Þannig að ég ætla ekki að lýsa einhverjum fullnaði sigri að hér sé öllum vandamálum svarað, en hér er verið að stíga markviss skref, varandi matsferilinn, varandi námsgögnin, varandi símafrí í skólum, varandi að hækka samfélagsmiðla viðmiðið upp í 15 ár og svo þurfum við að fara í átak með heimil og skóla að tryggja það að við séum að styðja við börnin okkar og eiga svona lítið upp úr símanum Já. Og eiga meiri samtöl.
0: Þú eru þetta samfélagslegt verkefni stöndu á einhverjum tímamótum núna?
1: Já, ég myndi vilja taka undir þetta með bókasafsjóð. Við jökum á sínu tíma verulega framlagið í bókasafsjóð og þann verður að virka sem skildi vegna þess að þar eru raun og veru þessar bækur sem hérna börnir okkar vilja lesa og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég er alveg einhvern veginn samfærið að ein af þeim breytingatillögum sem verða við þessi fjárlög hlýtur að vera að auka í bókasafsjóð. Og ég verið að segja það að mér finnst matsferillin vera heppnast mjög vel. Hann var sagt, kláraður í raun og veru árið sagt, hugmyndin og er í takt við menntastefnuna til ásins 2030 og það er alveg rétt sem Guðmundur segir að við höfum farið í mjög markvissa stefnumótun í menntamálum með menntastefnunni og svo þremur aðgerðar áallunum. En ég segi það líka að því að maður verið alltaf að líta eigin barm og hugsa erum við að taka nægilega stór skref ég hef áhyggjur af því að það þurfi að styðja enn meira og fara enn dýpra í orðaforða og meiri svona sjálfskoðun hvernig þetta, hvað þetta varðar. Mm-hmm. Og ég held líka að við sjáum það til að mynda að gagnfræðaskólar sem eru safnskólar og það sem er farið jafnvel stundum dýpra í námsefnið, að þar gengur jafnvel betur. Og ég vil líka svolítið að við nýtum tækifærið, við sjáum að svo köllum hnignunin, það hefur hægst á henni, en fyrir Ísland, þessa bókmynda þjóð, þá eigum við alls ekki að vera það sem við erum og þarna þurfum við öll sem samfélag, við þurfum að styðja við menntakerfið og sér í lagi þurfum við að taka það alvarlega verandi börn af erlendum uppruna. Við hófum þá vegferð en það þarf að gefa líka þar í.
0: Já, tökum við
3: að hlundi það. Örstutt varandi bókasafsjóðin, bara því sé algjörlega haldir haga að við jökum í bókasafsjóð fyrir ári síðan og nú þessi sérstöku verkefni sem Árni vísaði til að koma til hliða við bókasafsjóð, það líka til að ná markvissri útgáfi bóka á Íslandi. Bókasafsjóður mikilvægt tól, en það líka að beita fjármagni markvissara til að tryggja það að við séum með fjölbreytta bókaflóri fyrir alla aldursflokka. Hann svona svolítið þeir sem að eru bara mest útlán fá mesta greiðslur og svo framvegis, þannig að við þurfum líka að fá nýja höfunda og nýja aldurshópa.
0: Já, sagði það gengur en Árni örstutt inn í menntamálinu síðan alltaf var að hérna fjárlög og þingvöturinn.
2: Já, þetta nú ekki ótengt heldur, en hérna við þurfum að láta fjármagn fylgja, en hérna Nei, ég sjálfur sér svona tekundi kannski stóru skilabóðin hér, ég meni held að sé allir sammálum, við þurfum að taka þessi málum í föstum tökum og ég meina, sko í mínum huga, kannski bara nefna eitt punkt í lokin, sko með þessa umræðu að ég held að það sé kannski líka svolítið kall eftir bara smá jarðtengingu í þessum málum. Þú veist, við þurfum kannski bara frátt okkur því að það er bara svona kannski aðal verkefni þegar við erum að hérna útskrifa börn og tíundabekka að þau hafi náð grunnfærni í lestri, starffræði, hérna, þó við næðum ekki nema bara þessu tvennu sko, þá væri til mikil sunnið, en mér finnst og ég veit að kannastur og allir við það að menntakerfi verið svolítið svona hér og þar, það hefur alls konar nýjungar verið settar inn í gegnum tíðina og fókusin kannski svolítið víða, einkunnakerfið hefur verið stokkað upp og margir foreldrar eflust kannast við það að það er mjög erfitt og framandi að lesa úr einkunnaspjöldum þannig að hérna, en tegnu undir með Guðmund Ara, það var allavega stigið gott skref í þá átt, en fyrir mér ég hef lengi beðið það alltaf þegar ég fyrir foreldrafundi með börnunum mínum og það færi yfir einkunnaspjaldið, það getur þú þýtt þetta fyrir mig. hvað er þetta á skalanum 1-10 og hérna kennarar eiga gjarnan erfitt með það.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, það er bara, það er verið dálítið erfitt að átta sig á bara hvar
0: barni stendur.
2: Hvar barni stendur,
0: Höldum umræðin endilega áfram með menntamálin hér á þessum vettvangi og öðrum en færum talisna beint af fjárlagafrumvarpi næsta árs. Hallalaust, 5 milljarðar afgangur á ríkissjóði, þú sagði Lilja, að þetta litla núll sem forsætisráðherra teiknaði fyrir fjármálaráðherrann á kynningafundinu væri dýru verði keypt. Hvað áttu við og hvað eru gert öðruvísi?
1: Já, við byrjum kannski bara á því að nefna það að ríkisstjórnin hefði geta verið með hallalaus fjárlög árið 2025. Þetta er þannig, það kemur tekju auki til ríkisstjórnarinnar upp á 73 milljarða. Þannig að þetta aðalmál forsætisráðherra að vera með hallalaus fjárlög, hún hefði geta gert þetta fyrir 2 árum og þetta er bara staðrind, þetta stendur allstar í öllum tölum. Staðrindin er sú að það er búið að auka verulega ríkisútgjöld frá árinu 25 til 26 og svo og frá 26 til 27. Aukningin á síðasta ári voru 143 milljarðar. Og það sem við erum bara svolítið að kalla eftir að ríkisstjórnin segi bara satt og rétt frá. Það er bara þannig að það er verið að kaupa, það er verið að fara í þessa aðgerð með því að hækka skatta og hækka álögur og bara með því að krónutölu hækkunin sé 5,2%. Á hverjum bitnar það? Það bitnar á mér og þér. Mm. Það er verið að hækka kílómetragjaldi líka. Og það stendur í fjárlagafrumvarpinu að verðbólga muni vaxa út frá þessum aðgerðum upp á 0,3% stig og markaðurinn, hann gaf sér strax einkun bara leið bara upp úr hádegi, þá hækkaði ávöxtunarkrafan á óverðtryggða endan 12 punkta og þessi 12 punktar í lok markaðar hafa ekki farið niður. Mm. Og þannig ég segi bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn þetta stóra núl sem þau voru að tekna að þau hefur getað náður sem fyrr B, það er verið að setja, við erum að fara að borga fyrir þetta og C, aðhaldið sem er meiri hlutin af því, það er verið að fresta framkvæmdum. við erum aðhald upp á 44 miljarda 26 eru er frestun á framkvæmdum þannig aðhaldið þetta er eins og það er og svo í lokin þá verið að hækka skuldir ríkissjóðs 200 brúttó miljarda
0: Guðmundur, það margt sem þú ert að svara, ég ætla að fara fyrst í Árna þannig að þú er að taka þetta allt saman í einum pakka Árni tekur undir þetta í megin atriðum hjá Lilli þú varst í ræðustól alþingi sérstaklega byrna sjónu þínum að ferðaþjónustunni
2: Já, það einn ángin í þessu en ég vil nú kannski byrja að taka undir með Lilju og ég held að sé nú orðið daltið ábyrjandi að ríkistjórnin kannski ef við bara zoomum aðeins út sko, ríkistjórnin þetta skuldar orðið daltið í efnahagsmálum hún var kosin sérstaklega til að takast á við þessi mál með miklum loforðum og sá lítil vandamál í því en núna þegar við erum að vera hálfnum með kjörtímabilið þá eru allir mælikvarðar búin að þróast í verri vegar hérna fjárlögin kynnt núna og það út af fyrir sig ágætt að þau séu hallalaus en svigrúmið afskaplega lítið við erum að tala innan við 5 miljarda í 1700 rúmlega miljarda hérna fjárlögum þannig að og reynslan nú svo að í meðfyrir þingsins hefur nú yfirleitt svona aukist á útgjaldahliðinni þannig að það mun reyna mjög á stjórnin að halda þessu saman stóru skilabóðin eru kannski einhvern veginn þau eins og Lilja nefndi það farið í 5,2% krónutöluhækkun Og hvað verið að segja með því? Það kannski ekki síst sko signalið sem í þessu felst. Þannig ríkisstjórnin...
0: Það var ekki þjónustu skerðingi því að þú myndir ekki hækka 5,2% á ýmsum vettvangi?
2: Nei, það er ekki þetta orðað þannig. Sko, það sem er þarna verið að gera, þannig að sendir ákveðin skilaboð sem að segir í raun og voru að þú veitir þessar hækkun ákveð lögmæti. Þannig að þú veitir öðrum leikendum á sviðinu ákveð lögmæti til þess að fara fram með aðra eins hækkun. Ríki missir svona gagnrýnisvaldið ef svo orðið komast til að geta gert athugasemdir við aðra sem gera slíkt í sama. Og þetta auðvitað kannski held ég stærsta ástæðan fyrir því eins og Lilja nefnir viðbrögðin hafa ekki verið sérstaklega jákvæð við þessum fjárlögum. Þú spyrð hvar ég að sækja þetta annars. Ég hefði viljað sjá ríkisstjórnina ganga miklu lengra aðhaldsmegin. Eins og Lilja nefnir, ég meina aðhaldsaðgerðnar eru dálítið svona tilfæstlur, það vera að færa á milli ára eða reyna að nýta einhverjar eldri fjárheimildir og eitthvað slíkt. Ég hefði viljað sjá okkur ganga miklu lengra, ég til dæmis vega athygli á því sem að gerast í Reykjavíkurborg þar sem nýr borgarstjóri kemur og er að íta svolítið tilbaka í kerfið taka vissulega mjög sársaukafullar og ekki skemmtilegar ákvarðanir en ég held að við séum á þeim stað að það sé dálítið óhjákvæmilegt annað en að takast á við þetta mál þannig.
0: Já, og frekari sambandingar og uppsagnir og annað slíkt.
2: Þetta er aldrei skemmtilegar ákvarðanir og þetta er hérna þægilegt að láta þetta alltaf velta aðeins áfram, en ég held að það sé orðið óhjákvæmilegt að við þurfum að takast á við stöðuna þannig, ganga lengra hvað það varðar og svo þurfum við kannski við aðeins að ræða hér líka að það er verið að sækja dálítið á atvinnulífi og einstaklinga, en sérstaklega verður illa fyrir barðinu ferðaþjónustan þar sem að hérna virðist vera að það sé einhverir 10 milljarðar til viðbótar sem á að sækja í greinin á næsta ári þegar við leggum saman það sem á að fá ferðamannapassa, það sem á að koma í virðisaukaskatt á baðalón sem er hækkaður og önnur gjöld til þess aukin hérna kílómetra gjaldtaka og til samanburðar sko hagnaður í ferðaþjónustunni var 2024 sko alls 20 milljarðar þannig að við erum að hérna smyrja hressil á gjaldtökuna þar sem er akkurat sá punktur þar sem við erum hvað svona stöndu fyrir hvað mestum áskorunum í huga ferðamann og þeim sem er að selja ferðir hinga. Verðlag er dýrt á Íslandi, sama tíma er ríkisstjórnin síðan að fara í markaðsátak fyrir 300 milljónir það fyrir ekki alveg saman hljóðamynd þarna.
0: Guðmundur, ég held að Lilja og Árni hafi tekið þetta saman svona alla helstu gagnrýnispunktana á þessi fjárlög og mikið verkefni og þeir eru væntanlega að svara þessu flestu.
1: Hvað er við meira
3: skoðinni? Já, þessi stóra myndin er nú svo að hér sitja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem voru í ríkisstjórn síðastliðin 7 ár. Skiluði meðal halla upp á 115 milljarða og halli ríkissjóðs er búin að safnast upp í 865 milljarða. Þetta hefur ítt vaxtakostnaði, margfalda vaxtakostnaði ríkisins sem dregur súrefni úr þeirri þjónustu getur sem við höfum í kerfinu. Þessi ríkissjórn var kosin út af það að ná niður vöxtum og verðbólgu og stjórn og efnahags ástandinu. Það er gert með að ná fram hallalausum fjárlögum. Þetta er mikilvægasta skrefi sem við gerum til að ná niður vöxtum og verðbólgu og taka á þenslu í íslensku samfélagi. Lilja kom hérna inn á útgjaldavöxtin en ef maður lítur bara á meðaltals útgjaldavöxt síðastliðna ára þá var hann sem hlutfall af landsframleiðslu þá var hann ekkert yfir það. Hún nefnir sérstaklega síðasta ár þar sem útgjaldavöxturinn var mikill en inn í því er fyrst og fremst uppgjör á ÍL-sjóði sem er gamalt framsóknar klúður frá fyrri árum sem var löngu komið tíma á að gera upp. Svo getum við litið á hinn ýmsu kerfi sem við höfum verið að fjárfesta í. Við höfum þess ekki farið þá leið sem að Reykjavíkurborg hefur farið að skerða grunnþjónustu, að skerða þjónustu við börn og ungmenni. Við heyrum það ákall og sjáum það í öllum tölum að við þurfum að sækja fram í menntakerfinu, við þurfum að sækja fram þegar kemur að bara andlegri líðan ungsfólks og fleira. Þannig að við erum að sækja fram á þessum stigum. Við erum líka að ráðast í sögulegar hagræðingaraðgerðir, 44 milljarða á næsta ári sem er held ég mesta hagræðing í 10 ár. Útgjalda sem sagt tekju aukin er 22 milljarðar og þeir eru sóttir þar sem að svigrúm er. Þannig að það skiptir máli að skoða þetta í heildarsamhengi og líka hvert er markmiðið? Markmiðið er að hætta að reka ríkissjóða yfir drætti, hætta safna skuldum út frá rekstri og þar að leiðandi íta skattgreiðslum inn í framtíðina og vöxtum. Því það er það eina sem þú ert að gera þú rekur ríkissjóð með halla, þú ert ekki að létta á skattgreiðendum. Þú ert bara að fresta skattgreiðslum inn í framtíðina og þær byrja að safna vöxtum. Þannig raun og veru þurfa skattgreiðendur, almenningur í landinu, að greiða meira ef þú ert með hallarekstur á ríkissjóði. Svo voru örugglega margir punktar sem farið yfir, ég gæti svara, ég myndi munaði alla að það hefði verið með penna. En þetta er svona stóra myndin, ég meina, af hverju erum við að gera þetta? Við ætlum að hætta reka ríkið á yfirdrætti, sem að nániði vöxtum og verðbólgu, útgjaldavöxturinn er ekki meiri heldur en oft verið. Við erum að sækja tekjur þar sem svigrúmið er og við erum líka hagræða þar sem tækifæri til þess. Við erum búin að vera í sögulegum hagræðingaraðgerðum á síðastliðnum nánast tveimur árum. Við erum búin að sameina margar stofnanir, við erum búin að sameina sýslumenn og þetta er allt mál sem til dæmis Framsóknarflokkurinn hefur lagst þvert gegn í okkar tillögum í fjárlögum. Framsóknarflokkurinn var með 100 blaðsíðna nefndarálit fjárlög þessa árs sem að höfðu fært okkur fjær núlinu, ekki nær því.
1: En
3: því er áhugavert að hlusta á formann Framsóknarflokksins tala með þeim átt að gera þetta fyrr og eitt sem við örðum líka frá síðastu ríkisstjórn. Það voru óútfærð loforð og útfærslur hvernig átt að innheimta tekjur. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera ráð fyrir að fá tekjur á kílómetragjaldi en var ekki búið að innleiða. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera sögulega háan samning við sérgreinalækna í Reykjavík en ekki búin að útfæra það í fjárlögum. Og svona getur við farið víða í kerfinu og á mörgum stofnunum og samtökum er bankað upp hjá ríkinu og sagt herðu, fyrirvandi ráðherra var búin að lofa þessu en hvergi er að finna fjármagn í fjárlögum og svo koma þessi sömu fyrirvandi ráðherra og segja þið löngu geta verið búin að loka þessu gati. En þau gerðu ekki nema stækka.
1: En nú held ég verðum bara aðeins að halda okkur staðreyndir og við erum með ríkisstjórn sem er mjög stórist, lofar mjög miklu og er mjög svona dugleg að berja sér á brjóst, bara hallalaus fjárlög eins og enginn hafi verið með hallalaus fjárlög. Ég ætla bara að minna Guðmund á
3: það voru... Ekki síðan 2019 hafi lagði fram hallalaus fjárlög.
1: Já, hérna, það var líka gaman að maður geti fengið að klára setningarnar. En það sem ég vil, það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2008. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019, fram að COVID. Og Guðmundur veit alveg, eins og öll þjóði lætur ekkit plata sig. Það voru meira þessar tillögur frá Kristóru Frostadóttur sem var þá aðal hagfræðingur Kviku að ríkisstjórnin ætti að fara í meiri útgjöld á COVID-tímunum. Það voru hennar ráðleggingar. Og þannig að ég bara blæs á þetta þegar við að tala COVID-tímabilið, jarðhræringar og þegar fór á hausinn að bera það einhvern veginn og einhvern veginn tala þennan halla upp. Þetta voru alveg einstaklega óvenjulegar aðstæður en það vorum við í afgangi fram að því og ég held að væri nú kannski lag hjá þessu stórista fólki að horfa til þess en ekki bara taka saman einhverja risa tölu og einhvern veginn að selja þjóðinni það að þau sé að ná tökum á þessu staðarindin er þessi að þjóðin hún sér alveg í gegnum þetta alveg eins og hún sá í gegnum þessa Evrópusambandsvegferð sem þau fóru í stað þess að vera einblýna á efnahagsmálin þá töpuðu þau tíma og við erum búin að tapa sem verst er við erum búin að tapa tíma í að berjast við verðbólguna vegna þess að skilabón sem koma frá þessari ríkisstjórn eins og það að hækka krónutölugjöldin upp á 5,2% býr til verðbólgu inn til framtíðar talaði við Vilhjálm Birgisson talaði við verkalýðshreyfinguna, talaði við atvinnulífið, þessi fjárlög, þetta fjárlögafrumvarp er ekkert að fá einhverja góða einkun þar út af því að þetta hefur neikvæð áhrif á verðbólgu væntingar. Menn komu hér með sleggju, hún virkaði ekki. Menn komu hér með verðmæta sköpunar haustið, það dró saman úr fjárfestingum í stað þess að gera heið öfuga. Og svo verið að spurja, heyrðu, hvernig ætlaði að leysa þetta? Ég hef alveg sagt þetta hvernig á að leysa þetta. Þá leysa þetta með því
4: að við eigum að vaxa úr vandanum. Við eigum ekki að vera með refsi vöndin út allt. Það hefur virkað á Íslandi að búa til gott umhverfi svo að heimil og fyrirtæki geta vaxið úr vandanum. Og það var nákvæmlega sem þessi ríkisstjórn fekk. Hún fekk 73 milljarða tekju auka. Og hún, ef hún hefur notað hann á réttan hátt, þá hefur strax verið með hallarins fjárlög 2025. Og mér þetta gaman að heyra, Guðmundur, hvers vegna nýttuðu ekki þennan tekju auka? Akkur voruðu ekki komin með hallarins fjárlög eins og þið fenguði arf frá þessari fyrri ríkistjórn sem þið gerið ekki annað en að tala niður. Og mér finnst það bara Akkur reynið ekki bara að standa ykkur sjálf og einblýna á nútíðina og svo framtíðina. Já,
0: ég fæði til að svara svo eina þess að eftir ég að fá átna inn í þetta fyrst.
3: Já, ég verða að fá bregðast bara einu og ég skal lifa
0: að þú fær bóndan aftur hérna, Gummi. En áður er að fá átna hérna einn, átna inn tekur hérna bóndan fyrst og síðan fyrir aftur og þig
2: komið. Ég skal hafa þetta spurt, ég tek undir með Lilju, það þetta mjög sérstætt að heyra þessa framsetningu þegar að tala búið að rekna saman einhverja risa tölu og það aldrei tekið fram í hvaða samhengi hún var, það var auðvitað hérna í miðjum heimsfaraldri og alls konar fleiri áföllum. Ég vil líka aðeins nefna eitt varandi gjaldskrá hækkanirnar sem að mér finnst nú kannski vera svona vestu skilaboðin einhvern veginn í þessu og það ekki lengra síðan en ég held ég fari rétt með dagsetninguna 19. ágúst, bara þrjár vikur síðan eða hvað það að Seðlabankinn kemur fram og hækkar stýrivexti miður í þriðja skipti í röð. Nefnir að helsta ástæða hækkandi verðbólgu innanlands séu gjaldskrárhækkanir hins opinbera gefur ríkisstjórninni nánast sko ein skýra leiðsögn og hægt og forsætisráðherra kemur með sér fjölmiðla dagann og eftir og segir að kannski dálítið til í þessu við hefum kannski mátt ganga skemur svo kemur fjárlagafrumvarpið fyrir og fyrir þver öfuga átt og hættan sú að það sé verið að festa í sessi þessa tölu, veita henni lögmæti og ég óttast aldrei það að hérna, við séum að horfa, munum horfa í verðbólgu á þessum slóðum Já. Vel fram á næsta ár.
0: Guðmundur, við erum svona aðeins að sprengja tíman hérna en sko koma aðeins inn á þetta, bæði það sem þú vildi svara hér áðan en mér langar líka að fá smá yfirsýn því að þetta núna rætt um fjárlögin en þingveturinn er að hefjast 159 mál á borði ríkisstjórnarinnar, hvernig verður þessi vetur og kannski örstutt, vildirðu svara því sem hér var áður sagt?
3: Já, kannski bara byrja á verðlagshækkunum, að þessar verðlagshækkanir eru bara í takt við í rauninni verðbólguna í landinu og þannig hefur það verið hjá ríkisstjórnum gegnum tíðina að ef þú verðbætir ekki efna þessar krónutöluhækkanir, þá ertu í rauninni að rýra þá tekjustofna, því að það kostar þá bara 5,2% meira að reka sömu þjónustu ef að verðbólgan þessi tala. Þannig að hún hefur nokkur ár ekki fylgt þessari þróun en þá það með sérstöku samkomulagi og ég hef nú heyrt það í máli forsætisráðherra að þá einmitt að skoða það í þessu samtali við verkalýðshreyfinguna við atvinnurekendur hvort að eitthvað endurskoða þessa tölu ef að það getur til dæmis tryggt að kjarasamningu verði ekki sagt upp eða það skapar ákveðna sátt og þá vona ég náttúrulega að sveitafélögin komi með okkur í þá vegferð en því miður hefur að verið þannig að það eru sveitafélögin sem hafa kannski leitt þessa verðhækkanir á síðustu árum þegar við erum að tala um þessu opinberu
4: gjöld. Allt var að kenna öðrum sko.
3: Já, það má benda bara á staðreyndir. Ég meina sveitafélögin til dæmis varandi leikskólagjöld þar sem sveitafélög hér á höfuðborgarsvæðinu kringum Reykjavík hafa hækkað leikskólagjöld 60% þegar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn tóku við Reykjavíkurborg í vor og var hækkaðar gjaldskrár á hádegisverð eldri borgara 70% og svona mætti lengi telja. Auðvitað þurfum að sporna gegn þessu. Lilja Spilík akkur lokuðu ekki hallanum fyrr. Ég fór nú ágætlega yfir það þegar við fengum eins og óútfærðu lofor sem voru komin inn í kerfið og óútfærðu tekjur eins og með kílómetragjaldi sem þau voru fann að gera ráð fyrir og byrjuðu að eyða í sínu fjármálaáætlun en ekki búin að lögfesta. En enga síður í fyrstu fjárlögum þessar ríkisstjórnar var hallinn helmingaður og í þeim næstu verður honum eitt. Þetta er nú allar stóru yfirlýsingarna sem að stinga greinlega hjá Lilju sem greið ekki við að verkefni að skila
4: hallalausum fjárlögum
3: og svo verð ég að glugga út svo að því að ég nú kom að heyra tvo fyrirrandi forystumenn síðustu ríkisstjórn að tala að þessi fjárlög sé einhvern veginn mistök því það eigi að vaxa úr vandanum. Ríkisstjórn sem sat í 7 ár og hafði tækifæri til að vaxa úr vandanum en að eina sem gerist var að vandinn óx. Hallinn óxst, vaxta kostnaður ríkissjóðs óx, hagvöxtur á mann var 0, þannig að þetta er svona holur hljómur að láta þess að sé lítið mál að vaxa úr vandanum og sama tíma skila 115 miljörðum að meðaltali halla á hverju ári. Þannig að við skulum líka svona aðeins jartengja okkur
4: og það sem skiptir,
3: það sem skiptir máli, að mínu mati, hvort þú ert að reka sveitafélag, heimili, fyrirtæki eða ríkissjóð, er það að þú náir endum saman. það nú byltingin í þessum fjárlögum að hætta að eyða meiri pening, hætta að lofa þjónustu sem þú fjármagnar ekki. Og ég held að það sé bara mjög gagnlegt og þessi umræða við náttúrulega erum bara að leggja fram fjárlögin núna og svo fara þetta til nefndar og þá eðlilegt að margir liðir verða að skoða þær í þeirri vegferð.
1: Ég verð að fá að koma inn í
3: það eitt af þessu varðandi þingmálaskrána sem framundan og það bara við höldum áfram og það inn í þessum fjárlögum. Við höldum áfram að auka öryggi landsmanna, höldum áfram að fjárfesta í innviðum, fjárfesta í þjónustu við börn og ungmenni og eldri borgara. Ég gæti talað mörg góð mál en ég sé að tíminn að renna út. Ég fæ bara koma aftur
0: og fá aftur Lilja og líka þingvöturinn.
1: Bara örstutt hérna varðandi þessar tölur, þá það þannig að verðbólguspá í fjárlagafrumvarpinu fyrir 27 3,6%, ekki 5,2%. Hann bara hafa það á hreinu. Svo það auðvitað bara þannig að það hefur verið sá gangur að það hefur alltaf verið þokkalegur hagvöxtur á Íslandi. En þegar með ríkisstjórn sem er endalust að setja skatta, hækka skatta og auknar álögur, hvað gerir atvinnulífið? Það dregur úr umfangi til þess að mæta þessu, þá eru minni hagvöxtur, þá eru minni tekjur og það er ekki hægt, Guðmundur, að bera endalust hérna að taka út hagsögu Íslands út frá þessum COVID-árum. Þetta er ekki boðlegt, þið getið haldið áfram svona endalust, en ég alveg samfærið það að þjóðin sér í gegnum það.
0: Já, Árni, þingveitunum framöndan.
2: Já, við erum bara spennt fyrir honum og hérna mörg fróðlega mál komin þar fram sem við erum eftir að glíma við. Eins og kannski Guðmundur segir verða fjárlögin eflaust svona ofanlega baugi á næstunni og ég vona að það sé margt sem að alltaf margt sem að slæri mann þannig að það þurfa að laga. Ég held sko bara til að botna þetta með fjárlögin, ég held sko við getum auðvitað að karpa þetta fram og tilbaka en það sem að kannski auðvitað skipti máli eru viðbrögðin. Og viðbrögðin hafa, held ég, ekki verið eins og ríkisstjórnin átti von á. Þetta við fengið raun og voru mikla gagnrýni frá nánast öllum þeim sérfræðingum sem málið hafa talað. Og mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa nýtt þau færi sem að eru, ég held að sé til dæmis talsveru meðbyr og skilningur á því í samfélaginu núna að ganga lengra í aðhaldinu, takast aðeins á við kerfið, frekar en að vera sækja þetta í svona allskonar gjaldahækkunum og hérna skattahækkunum hingað og þangað í samfélagi. Þannig að ég hvet ríkisstjórnina til að endur hugsa þetta aðeins og hérna nýta þetta færi miklu, miklu betur.
0: Já. Akkurat komist ekki lengri þetta skiptið þegar aldrei áfram að ræða þessi mál á þingi og á öðrum vettvangi Guðmundur Ari Sigurður Jónsson þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Árni Helgason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins. Bestu að ekki verið komuna.
3: Kæra þakkir.
1: Takk.
5: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus með þér í liði.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
8: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Dríði miða á harpa.is.
9: Dumbhead á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verið hækkar í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
10: Ný uppskera á blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
12: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
13: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
14: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatni. Komin í bíó.
15: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
16: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
17: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
18: Pergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: stars shining bright above.
20: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
21: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
22: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
23: Salling, salling, salling.
24: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
25: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
26: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og minna eftir á að þátturinn er sömulis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og þar átt að nálgast allt myndefni í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaða sveitum. Vorum að kveðja þingmenn, rættum þingveturinn framundan og fjárlög, vorum þar áður að ræða menntakerfið og písaniðustöður við gott fólk sem, já, sem starfar í skólakerfinu. Við ætlum næst að beina sjónum okkar. Að öðru sem nokkuð hefur verið rætt í vikunni, það eru samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund og sinn fund í kjölfar þess að Bandaríkja forseti birti mynd á samfélagsmiðlum þar sem Ísland og fleiri ríki eru þakin bandaríska fánanum og þá var nokkuð rætt um samtal Trump og Bjarnar Benediktssonar í síma fyrir tveimur árum og það sett svona í samhengi við nýleg tíðindi Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og Friðunar Friðjónsson, varaborgarfulltrúi og ég sé fræðingur bandarísk stjórnmál eru sérstina hjá mér. Góðan daginn.
27: Góðan
2: daginn.
0: Sko, byrjum á þér Friðjón, hvernig eigum við að lesa í þetta? Eigum við að taka þessu alvarlega? Er þetta grín?
2: Sko, ég skil alveg að utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar þurfi að taka þessu alvarlega. Ég held hins vegar að við sem erum hérna svona almenningur megum alveg sko taka því rólega og vera ekki sko hérna að Jesú okkur endilega of mikið. Hann segir margt, margt af því verður að vera líka, alls ekki allt. Þannig að hérna og síðan líka bara ef við skoðum samingi hlutana og hvernig framtíðin í stjórnmálum Bandaríkjanna, það lítur þannig út núna. Spámarkaðir, kannanir og allt saman bendir til þess að hérna að demokrátar, yfirgnæfandi líkur að demokrátar nái völdum í fulltrúadeildinni. Spámarkaðir eru komin með demokrátar yfir líka í hérna í öldungadeildinni.
0: Já.
2: Þannig að þá þrengist mjög hvað Trump getur gert. Hann auðvitað hefur þá ennþá völdi í utanríkismálum en hann mun lenda í alls konar og hans fólk mun lenda í rannsóknarnefndum og svo framvegist. Þannig að og það eftir 2 mánuði, innan við 2 mánuði sem að kostningarna verða.
0: Já.
2: Þannig að hérna ég held að við bara andar rólega.
0: Já, Pía, sko, ef við setjum þetta í samingi, þá er þetta kannski innleggi umræðum aukið vægi norðurslóða að einhverju leiti í alþjóðastjórnmálum. Hvernig lest þú í bæði þessa fæslu forsetans og síðan þetta símtal sem fólk sér kannski að einhverju leiti í öðru ljósi núna?
27: Já, sko, það er náttúrulega auðvitað ábending það sem við höfum verið svolítið að spekulera í að hver miklu leiti veit hann hvar við erum og hver við erum þegar hann að beina kastljósuna að Íslandi og auðvitað hafa verið þarna ýmislegt annað sem hefur gerst áður bara varðandi Grænland og ég held að við vorum líka kannski svolítið afslöppu gagnvart því á einhverjum tímapunkti. Spurningin erum við svo afslöppu gagnvart því núna? Við vitum að það mál ekki út af borðinu, það ekki búið. Við vitum að hans langanir, hans draumar liggja þarna og svo má taka þetta bara alveg frá hinni hliðin og segja, er þetta eðlilegt í samskiptum vina ríkja að koma með svona yfirlýsingu og ég skil vel að utanríkisráðherra ákveði að kalla sendarann á teppið og segja fyrirgefiði, það þarf nú bara aðeins að benda á að við erum fullvalda sjálfstæði þjóð og svona finnst okkur ekki fyndið og sömulegis hefur náttúrulega forsætisráðherra verið að taka í þann strengin og ég held að það sé eðlilegt í samskiptum vina ríkja líka að segja til þegar þú ert ekki sáttur. Þannig að þú veist, það kannski bara aðeins meira sjálfstæði held ég í svona yfirlýsingum þjóðarleiðtoga sem við þurfum svolítið, sem andsvar við því sem að koma bara endalaust út úr Hvítahúsinu.
0: Já, Friðun, hefur þetta áhrif á samskipti ríkjana til lengri tíma eða þetta bara einhver færsla sem birtist á mánudegi, það rætt við sendið þeirra nú síðan bara áfram gang?
2: Ég held ekki, ég held að þetta hafi ekki sko já það hangjar alltaf því hvernig stjórnmáli bandaríkjana þróast, eins og staðan núna þá stefnir á það að demokrata ná í völdum og hérna demokrata vinni næstu forsetakosningar, eins og staðan er núna það samt allt getur breyst að sjálfsögðu demokrataflokkurinn er einstaklega lungin við það að skjóta sig í fótinn þannig að hérna í pólitík og í kosningum og þegar við skoðum sko mér finnst stundum eins og fólk sem að talar mjög fjálklega það að það sé sérstakt vinasamband milli Íslands og Bandaríkjanna gleyma því að þetta sérstaka vinasamband er meira frá okkur til þeirra heldur en frá hérna frá Bandaríkjunum til okkar þó að Reagan hafi sagt 1987-88 að það væri sérstakt samband hérna á milli og svo framvegis að þá hafa hagsmunni Bandaríkjanna alltaf vegið miklu þyngra. Við sáum það þegar herstöðinu var lokað, við sáum það þegar við lentum í skammakróknum vegna hvalveiða í tíð Obama-stjórnarinnar, en síðan þegar að rússar reiðust inn í hérna innlimið Krímskaga, þá aftur fóru við og urðum aftur mikilvæg í þeirra huga,
0: já.
2: Þannig að ég held að sko Bandaríkin hugsa Ísland út frá sínum hagsmunum, og það að við teljum að hérna, að við njótum einhverja sérstakar náðar þess sko út frá einhverju öðru heldur en því, ég held að við þurfum að vera mjög raunsæ þegar við erum í hagsmunamati okkar
0: þar. En hvað séð þú um það að sé eitt af það sem er sagt og sína það sem er gert heldur að verði einhver meiri háttar tíðindi á norðurslóðum á næstunni, ég mun að því að við rættum mér mikið Grænland fyrir nokkur síðan er eitthvað að fara að gerast heldur?
27: Já, við erum auðvitað að sjá stigmögnun, við erum að sjá að það er meira af umferð á norðurslóðum og auðvitað er líka ógnin öðruvísi heldur en hún var. Við þurfum að takast á við alls konar hluti þar og fjölþátt ógnin mikil. Mér langar líka aðeins að bæta við það sem að Friðþór var að segja að því er alveg sammála Friðjóni með að það er auðvitað ekki þannig að við séum einhver sérstök vina þjóð Bandaríkjanna, alls ekki, ég tek undir það. En ég held að það hafi margir verið að nýta þessa sömu möntru. Við heyrum þetta svolítið á Norðurlöndunum líka, það eru margir sem að vísa alltaf í það þetta sérstaka samband við Bandaríkin og auðvitað hefur löngu komið í ljós að það er ekki þannig. Ef allir að eiga í mjög sérstöku samband við Bandaríkin, hvernig má það vera? Og auðvitað eru þeir að reka sína utanríkisstefnu hvernig svo sem hún er á sínum eigin hagsmunum. En það þurfum við auðvitað líka að gera.
2: Ef einhver ætti að geta kalla og tala sérstakt vinnusamband, þá ætti það verið annir. Og sjáum hvernig sko hérna samtalið varðandi Grænland hefur þróast á undanförnum misserum. Þannig að sko veist, aðalega held ég að við þurfum bara að vera raunsæ þegar við erum að horfa á hvernig samband okkar er og hvernig samband okkar þróast í Bandaríkin. Á meðan við gegnum öryggis og hérna og varnar á meðan að mikilvægi okkar er byggt á öryggis og varnarhagsmunum Bandaríkina þá sannarlega höfum við betri aðgang að Bandaríkjunum og Washington og Hvítahúsinu heldur en annars mætti ætla af þjóð af okkar stærð og svo framvegis. En við skulum ekki vera í einhverjum hérna, vera með einhverjum grillur það að það sé byggt á okkur öðru heldur en hagsmunum Bandaríkjunum.
0: Já. Akkurat, komist ekki lengra með þetta í þetta skiptið en höldum þessari umræðu endilega áfram Pía Hansson og Friðunær Friðunarsson, takk fyrir komuna í vikulokin. Við komst nefnilega lengra í dag en ég minni á að þáttinn má nálgast í spilara RÚF bæði í hljóði og mynd og öllum helstu hlaða sveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta og heyrumst aftur eftir viku.

0: Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Messa á sunnudagi, Sandgerðiskirkju klukkan 18 og Útskálakirkju klukkan 20, sóknarprestur. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferendur mega búast við umferðatöfum og eru bennir aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Heklureitur, komið að skoðu sýningaríbúður á besta staði í miðborginni frá 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Helgar tilbúð á nautagúlasi, piparsteikum og lambafylle, melabúðin. Loka dagar, afmælist tilbúða, jusk, góð tilbúð. Hrossabjúin eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Reima, nýsending, Sportís, skeifunni 11.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfurhöfða.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Fjárfestum í bata. Samhelni.is.
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
12: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
17: Hey.
12: Heilbrigðisráðherra hefur þungar áhyggjur af stöðunni innan SÁÁ. Hún óttast að samtökin verði af gríðarlegri fagþekkingu og fylgist grant með gangi mála. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Mikil spenna ríkir í Svíþjóð þar sem þingkosningar verða á morgun. Aðeins munar 2% stigum á hægri og

0: Vel megi vera að skilja þurfi betur á milli faglegs starfs og afskipta félagasamtaka.
1: Mikið hefur gustað SÁÁ síðustu vikur. Á 7. tug starfsmanna meðferðasviðs lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana í gær. Þrír lykilstjórnendur hafa horfið á braut síðasta mánuðin vegna afskipta stjórnar af faglegu starfi. Starfsfólkið upplifir óvissu og fækka hefur þurft innlögnum á vog vegna ástandsins.
2: Já, mér finnst þetta mjög alvarleg staða og ég hef af henni áhyggjur og mér þykir þetta leitt því að við vorum komin með mjög góðan langtíma samning við SÁÁ og mér fannst allt vera á lygnum sjó. Þannig að ég leiði yfir þeirri stöðu sem upp er komin og þannig er þetta gríðarleg fagleg þekking sem gæti horfið á braut.
1: Segir Alma Möller. Heimildir fréttastofu hermað bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sem hafa tilkynnt starfslok séu tilbúnar að snúa aftur til starfa skapist vinnufriður. Formaður SÁÁ hafnaði því að stjórnin hefði afskipti af faglegu starfi en sagði að henni bæri að hafa eftirlit með því.
2: Það embætti landlækni sem fer með eftirlit með heilbrigðisþjónustu og síðan auðvitað sjúkratryggingar sem fylgjast með því að meðferðin sé í takti við þann samning sem gerður var.
1: Árið 2020 kom svipuð staða upp uppsagnir og vantraust á félagsstjórn SÁÁ sem endaði með afsögn stjórnar. Fagstjóri Víkur sem sagði líka upp störfum sagði það fullreint að félagasamtök reki heilbrigðisþjónustu og hafi af henni afskipti. Heilbrigðisráðherra segist ekki af heimild til að stíga inn í hvað það varðar.
2: Það gildir einungis opinberar stofnanir en auðvitað þarf þá að kveða á í samningi hvernig svona stjórnsýslu er háttað og það má vel vera að við þurfum að skilja betur á milli fagleg starf og svo félagasamtakana.
1: Alma segist fylgjast grant með stöðmála og hefur fundað með framkvæmdastjórninni.
2: Ég hef auðvitað ekki heimildir til að beita mér af krafti en ég hef lagt ýmislegt til. Við stjórnina.
1: Stjórn SÁÁ tilkynnti í gær að aðalstjórn félagsins yrði kölluð á aukafund eftir helgi vegna vantrausts yfirlýsingar starfsmanna.
0: Sagði Eva Björk Benediktsdóttir sem tók þennan pistil saman. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í skyndisókn í gær. Sátar hafa reitt sig á olíuflutninga Rauðahaf síðan siglingaleiðir lokuðust Hormússund.
3: Ein þessara eyja Perim eyja sem í miðju Babal Mandab sundinu við Rauðahaf sem tengir Evrópu og Asíu Rauðahaf og Suezkurðinn. Frá þessari eyju geta hútar gert árásir á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu og ógnað skipaflutningum þessa mikilvægu siglingaleið en sundið aðeins 16 km breitt. Talsmaður Hútahersin segir að örugt sé fyrir öll skip að sigla sundið nema skip frá Sádi-Arabíu. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sádi-Arabar. Hútar eru hliðhollir Írunum og ef þeir ná fullum tökum á Babel Mandeb sundi gæti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Drónaárásir voru gerðar á olíuleiðslu sem liggur frá austri til vesturs í Sádi-Arabíu á fimmtudagsmorgun. Drónanir eru sagðir hafa flogið frá Írak og valdið tjóni í héraðunum Riyadh og Medina og olíuleiðslunni var lokað tíma vegna árásanna. Frá því að stríðið hófst í Mið-Austurlöndum hefur notkun á leiðslunni aukist vegna lokunar siglingar leiða Hormússund. Yfirvöld bæði í Sádi-Arabíu og Írak hafa fordæmt árásinnar, Bahrein, Jórdanía og Katar einnig.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lokasprettur kosningabaráttu fyrir þingkosningar í Svíþjóð á morgun hafin. Leiðtogarflokkana tókust á í gærkvöld í síðustu kappræðum fyrir kjördag.
4: Kappræðurnar voru á dagskrá hjá sænska ríkisjónvarpinu SVT. Helstu umræðuefnin voru efnahagsmál, mennta- og umhverfismál, heilbrigðismál, afbrot og inngilding. Flokkarnir í hægri blokkinni hlutu nauman meiri hluta í þingkosningum 2022. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra sýndi graf í kappræðunum í gær sem sýndi atvinnuleysi í Svíþjóð í samanburði við meðaltalinn að ESB.
5: När har jag med mig arbetslöshetsutvecklingen i Sverige och i EU? Över ser den blåa hur arbetslösheten har ökat.
4: Andersson sagði ljóst að atvinnuleysi í Svíþjóð hafi aukist. Atvinnulausum hafi fjölgað tæplega 100.000 á sama tíma og atvinnuleysi fari minnkandi innan ESB. Ef fleiri fengju vinnu, myndu skatttekjur

0: ríkissjóðs aukast, sagði hún. Úlf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderaterna, sagði atvinnuleysi mest meðal fólks sem hafi fæðst í útlöndum, tali litla sænsku og hafi ekki reynslu af sænskum vinnumarkaði.
1: Kanske allvarligast arbetslösheten, det den som handlar om utrikesfödda som har kommit till Sverige som inte talar bra svenska.
0: Tungumálið mikilvægt, sagði Kristersson, og eins að fólk setji stað á stöðum þar sem vinnu að fá. Fyrri sumar mældist vinstri blokkin með 10% stiga forskot. Síðan hefur hægri blokkin saxað á forskotið samkvæmt könnunum. Munurinn var aðeins 2% í síðustu könnun og spennan því mikil.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Vísindamenn spá því að El Niño, sem þegar farin af stað, verði öflugri en nokkru sinni fyrr, nái hámarki fyrir lok árs og valdi met hita á heimsvísu á næsta ári. El Niño á sér stað að jafnaði á 4 ára fresti. Þann 30. ágúst bættist Suður Ameríkuríkið Ekvador á listan yfir þær þjóðir sem hafa lýst yfir neyðarástandi vegna veðurfyrirbærisins. Rauð viðvörun sem gildir allt landið. Það þýðir að virkjaðar eru almannavarnarnefndir sem eiga að samhefa aðgerðir til að draga úr áhrifum El Niño og grípa til annara aðgerða. 3 önnur lönd í Rómönsku Ameríku hafa stigið þetta skref, Panama, Honduras og El Salvador. Í öllum þessum löndum féllu hitamet bæði í júní og júli. Fyrr í mánuðinum gaf Alþjóða veðurfræðistofnunin út nýjasta matsitt á El Niño. Þar segir að fyrirbærið gæti náð sínum mesta styrki yfir 70 ár og varað að minnstakosti fram í febrúar. Sú spá með nánast 100% vissu sem hefur aldrei gerst áður. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur.
3: Og svo auðvitað hitt líka að það hefur líka verið hitabylgja í hafi, bara hnattrænt, sem við haft ofboðslega miklar áhyggjur af og gátum einmitt ekki útskýrt með El Niño sem að sendir auðvitað hafðelisfræðingana og haffræðingana daldið mikið aftur á tekniborðinu og þú veist við þurfum að setja upp einhvers konar mælikerfi og módel sem að geta hjálpa okkur að útskýra það. Þannig að undirliggjandi eru við búin að vera á mjög viðkvæmum stað, bara hnattrænt hvað varðar, mér við getum sagt bara náttúruvá, sérstaklega völdum loftslagsbreytinga og með því að fá þetta svona aukna hita frá El Niño og þá eigum við bara von á ennþá verri aðstæðum mjög víða.
2: Sagði Elín Björk Jónasdóttir, nánar verður fjallaðum veður fyrir bærið El Niño í fréttaskýringaþættinum heimskviðum eftir hádegisfréttir á Rás 1. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverka á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvesturhluta landsins í gær. 44 slösuðust, meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Bútur úr brautarteinum fannst á vettvangi og því rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af sporinu. 186 farþegar voru um borð. Frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir komandi vetur. Óvíst um framtíð frumvarpsins en ráðherra segir það slæmt, bæði fyrir atvinnustarfsemina og náttúruvernd.
4: Frumvarp atvinnuvegaráðherra til nýrra heildarlaga lagareldi var ekki samþykkt á alþingi á síðasta þingvetri.
5: Við fórum með þetta á stað með miklum krafti síðast liðin vetur og mjög vel unnið innan ráðuneytisins og í góðu samtali við atvinnugreinina. En síðan kemur ljós á svona lokametrunum að það var ekki samstaða innan greinarinnar að styðja máli færi gegn og það dagar uppi sem er mjög bagalegt.
4: Segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún segir erfitt að búa til heildstæðan lagarama utanum atvinnuveg sem þegar farin af stað. Frumvarpið segir hún að hafi tekið mikla orku bæði í ráðuneytinu og í þinginu.
5: Þannig að ég bara í þessu stöðu að þurfa að forgangsa. Það eru mörg stór og mikilvæg mál á þingmannaskrá hjá mér núna. Þess vegna þetta mál ekki þar. Og mér þykir það mjög miður. Mögulega næst eitthvað samtali við greinina sem að gefur mér svona þau fyrirheit að þetta ná að klárast, næði að klárast, færi það á dagskrá. En eins og staðan í núna, þá málið ekki að dagskrá.
2: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nemendahópar eru töluvert fjölbreyttari en áður með tilherrandi áskorunum, segir kennari við Árbæjarskóla.
6: PISA-könnunin 2025 og menntakerfið voru til umræði vikulokunum fyrir hádegi. Niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar á þriðjudag. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst eins slæm. Ómar Örn Magnússon, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla, segir það að taka prófið reynast nemendum erfitt.
7: þetta er alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanir inn á milli og ýmislegt inn í þessu og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendu taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir veist, ég held að svona sú umræða skil okkur litlu, það getur velverið mm-hmm. líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona
6: Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra hafi verið með góða punkta þegar hún tók saman hvað þurfa að gera til að bæta stöðuna
7: Svo komst ég að sí að lesa skýrsluna, að segja PISA heildarskýrsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera. Mm-hmm. Það að einfalda, það að skýra, það að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli.
6: Þá hafði ráðherra einnig komið inn á mikilvægi náms efnisgerðar. Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, segir ótrúlega mikinn tíma farið að búa til námsefni.
8: Okkur vantar meiri verkfæri. Okkur vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatnemendur nokkar sem eru sem sagt, hérna, með íslensku sem annað tungumál. Sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Nemendahóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hana hefur fjölga gríðarlega.
2: Sagði Sigrún Jóna Grettisdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Rúta á vegum ferðaþjónustu fyrirtækis var stöðvuð af landvörðum á Þingvöllum í fyrradag vegna olíuleka. Þjóðgarðsvörður segir til skoðunar hvort tilkynna þurfi málið. Forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið.
9: Landverðinir eru bara varir við það að það voru olíu, mikið olíu smitt á nokkrum bílastæðum og röktun ána slóðinu upp á hak þar sem að bíllinn lag mjög lag olíu þar og þau báðum bílstjóra á Ísalestum að halda kýru fyrir og óska eftir nýri rútu það var ekki forsvaranlegt hún keitt í bæinn.
2: Þetta segir Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður.
9: Það sem okkur fannst nú kannski að mest ámælisvert var það að bílstjórinn upplýsti um það að hann hefði óskaði til nýri rútu daginn áður vegna þess að þá lag hún enn meira í Skaftafelli um stóra Suðurlandinu þannig að hún var búin að vera aka um allt Suðurlandið.
2: Einar segir starfsfólk þjóðgarðsins að mestu hafa náða hreinsa upp olíuna.
9: En það sem gerist ótt þegar er líka blautt að fá magna smitu verður mjög sjónrænt sést mikið en svo náttúrulega margfaldið þetta og getur leikið út í jarðveginn í kring.
2: Hann segir til skoðunar hvort tilefni sé til þess að tilkynna þurfi málið til lauruglu og heilbrigðis eftir litsins. Rútan var á vegum Arctic Adventures. Ásgeir Baldurs forstjóri fyrirtækisins segist harma atvikið. Mannleg mistök hafi valdið því að rútan hafi ekki verið kölluð inn. Starfsmaður hafi vanmetið aðstæður. Atvikið sé í engu samræmi við stefnu fyrirtækisins sem umhverfisvernd. Arctic Adventures taki því mjög alvarlega og hyggist fara yfir verkferla. Fyrirtækið greiði fyrir þrifin á lekanum.
10: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Kartöflur verða í aðalhlutverki á Akranesi í dag því þar fer fram litla kartöfluhátíðin hjá byggðasafninu í Görðum. Á hátíðinu mun saga, ræktun, matarmenning og menningararfur mætast gegnum eina merkustu nytjaplöntu landsins, íslensku kartöfluna.
11: Litla kartöfluhátíðin í svonefndu stúku húsi við Garðhort 3 í byggðasafninu Görðum á Akranesi verður sett formlega klukkan 2 og eftir þar sem boðið verður upp á skemmtilegan fyrirlestur og kartöflu konfekt svo eitthvað sé nefnt. Þetta 5. ári sem hátíðin haldin. Vera Líndal Guðnadóttir verkefnustjóri menningar og safnamála hjá Akranes Kaupstað og veit allt litlu kartöflu hátíðina.
12: Hugmyndin sem þetta bara tengja saman sögu, ræktun og matarmenningu og svona sögu Akranes Kaupstaðar í samhengi við kartöfluna. Það er líka bara gaman fyrir skagafólk að læra eins um svona söguna því að Akranes Kaupstaðar var jú mjög svona merkilegur kartöflu ræktar bær hérna árum áður sko.
11: Og er það enn að rækta kartöflu á fullum krafti eða?
12: Já, það er nú kannski meiri hobby rækt held ég sko, það er nú svona í görðunum hérna og svo erum við með náttúrulega svona matjista garða sem að kaupstæður leigir út til íbúa.
11: En dagskráin í dag, hvernig verður hún?
12: Ég áraðar Ingólfur Guðnason garðyrkjufræðingur og frumkvöðli lífrænni ræktun að koma og segja okkur aðeins frá því sem að hann þekkir og veit ræktun kartöflunar.
11: Og svo er þið komið konfekt, kartöflu konfekt, hvað er það?
12: Hefðu, hún Tinna Royal listakona hér á Akranesi, hún hefur alltaf séð að búa til ljúffengabóla ár hvert og hún er að búa til svona gamla uskinn sem að inniheldur gífulegt magna sykri sem að er gott með kaffibollanum og ég ára alltaf að prófa nýja tegund. Hún hefur sem sagt verið með þessa klassísku sem með myndubræði og hefur farið í saltkarmelna og svo fáum við að smakka kókos kartöflu konfekt í ár.
11: Og Vera segir alla hjartalega velkomna á litlu kartöfluhátíðina.
12: Ég hvet alltaf til að koma og heyra meira og hérna svo verðum við með skemmtilega sölubása á svæðinu, jarðeflajói og hérna selið grænmeti alltaf að koma og selja eitthvað gúmmelaði hérna á svæðinu og hérna bara hvet alltaf til að líta við og safna svæðið okkar. Það alveg gífulega fallegt.
2: Sagði Vera Lindahl Guðnadóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Það ræðst í dag hvort að verður Grindavík Njarðvík eða Þróttur sem verður bikarmeistari kvenna í fótbolta í ár. Margrét Lára Viðarsdóttir segir leikinn sögulegan fyrir íslenskan kvennabolta.
13: Þróttur hefur einu sinni áður leikið í bikarúrslitum. Það var árið 2021 þegar liðið mætti Breiðabliki en varð að sætta sig við annað sætið. Grindavík og Njarðvík sameinuðust eftir tímabilið 2024. Þetta annað tímabilið sem liðin spila saman og óhætt að segja að það hafi gengið vel. Liðið mun spila í efri hluta bestu deildarinnar og leikur nú til úrslita í bikarnum.
14: Já, þetta náttúrulega bara leikur sem er að fara fram í dag og lögðsöldlið. Það sem að hvort þessar liða hefur nú unni þennan titil áður þannig að það eitt og sér er náttúrulega ótrúlega spennandi. Spennandi fyrir bæði lið og spennandi bara fyrir íslenska kvennafótbolti í heild og segir okkur það að breiddin er að vera meiri og svona fleiri lið að gera sér líklega í þessar barndur sem gerir bara deildirnar og byggja kjarnar skemmtilegri. Þessi lið er mjög áþekk að mér finnst. Þau eru náttúrulega hvað, 15 og 17 sæti bestu deildarinnar með markatölu og öll tölfræði er opbáslega svipu hjá þessum liðum en þó spilaðu ólíkan fótbolta og sem er líka finnst mjög spennandi fyrir þennan leik að þurfa aftur að liði svona kannski meira fyrir það að haldi í boltan og svona stjórna leikjum og meðan að Grindavíkurliðið er ótrúlega seigt í hröðum upphlaupum og hérna líður svo sem ekki illa án bolta heldur og hérna en ótrúlega skeinu hættu fram á við og geta valdið miklum usla með sínu leikmönnum fram á við þannig að ég held að þetta geti orðið ótrúlega skemmtilegur leikur. Og ég býstu því að í þessu frábæra veðri að stuðningsmenn liðanna muni fjölmenna völli.
13: Sagði Margrét Lára. Leikurinn hefst klukkan 4 á Laugardalsvelli og verður sýndur beint á RÚF. Þá hefst uppbytun klukkan 20 mínútur yfir 3.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, allhvöss eða hvöss norðvestanátt, norðaustan til á landinu, en mun hægari vestan til. Dálítil rigning norðanlands og slitta til fjalla, en bjart síðra. Lægir smá saman í dag og dregur úr vætu fyrir norðan. Hiti 4-12 stig, mildast síðst. Suðaustan og austan 5-13 á morgun og þykknar upp með rigningu, en hægari og lengst af þurft á norður og austurlandi. Hiti 7-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að heilbrigðisráðherra hefur þungar áhyggjur af stöðinu innan SÁÁ. Hún óttast að samtökin verði af gríðarlegri fagþekkingu og fylgist með gangi mála. Hútar hafa náð tökum á ströndinni við Rauðahaf og hertóku þrjár mikilvægar eyjur á Rauðahafi í gær. Mikil spennaríkir í Svíþjóð þar sem þingkosningar verða á morgun. Aðeins munar 2% á hægri og vinstri blokkunum. Atvinnuvegaráðherra segir bagalegt að frumvarp lagareldi hafi dagað uppi á síðasta þingvetri. Forgangsröðun réði því að málið rataði ekki á þingmálaskrá. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
15: Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn. Eftir messu á sunnudag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Veldu gæði og gott verð, parkett og veklaðningar, Intera-smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum, og 20-60% af skrifbóðstólum Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smára Torgi. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því.
16: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
17: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
19: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
20: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
21: Ánægja er
22: að veita góða þjónustu.
21: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
23: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
24: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
25: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
26: Rás 2.
27: Fyrst og fremst um helgar.
26: Helgar útgáfan.

Góðan dag, kæra hlustendur Rása 2. Það helgarútgáfan sem að heilsar og býður ykkur hjartanlega velkomin. Nú, það sólríkur laugardagur hér í höfuðborginni og ég sé ekki betur en að það sé bara raunin sem víðast á landinu. Já, það allavega laugardagur, veit ég, allstaðar. Bara bjart haustveður allt land. Ég hygg að það sé algjörlega raunin. Ég heiti Kristján Freyr og ég fæ að fylgja ykkur inn í þennan laugardag, inn í helgina. Var að fylla hérna á bolla minn svart og sykurlaust, valdi ég í þann bolla. Ég vona að þið séu bara flest að hafa það notalegt í dag. Mörg í helga fríi mögulega. En já, fjölmargir eins og ég til dæmis sem að standa vaktina líka yfir helgina og það bara líka bara vonandi gaman á flestum stöðum. Já, svo ekki lóku fyrir það skotið að einhver ykkur séð á ferð og flugi þessa stundina á leiðmilli landshluta eða bara skuttlast innan bæjar, keyra börnin á æfingu, kaupi helgarmatinn. Þetta svona eins og maður þarf að gera helgar. Kannski eru einhver ykkar, já, ríðandum holt og hóla í smölun, fjárréttum og slíku og það vafalaust verið að malla einhver staðar alveg ilmandi kjötsúpu. Fæ vatni minnum hérna. Þetta allt eins og það á að vera. Haustið að skella á með sínu fallegu haustlitum og ilmandi súpum. Og ilmandi súpur, það eitthvað sem kemur fyrir hér í þessum þætti hérna á eftir. En... Já, talandi fólk á ferð og flugi, þá datt mér í hug hvort ég hefði kannski bryddað upp á áður, ég held ekki. Einhvers konar tónlistar þema í þættinu sem að það sem við leitum að skemmtilegum laugardagslögum ýmis konar farartæki, ég held að það hafi ekki gerst áður, en það það sem ég ætla að gera í dag. Að finna fjöru lög farartæki, hvers konar, tækið endilega þátt. Og já... Sendið mér tillögur á Facebook síðu Rása 2 og það komna nokkrar frábæra tillögur sem við ætlum að snúa okkur að hérna á eftir. Nú, aðalgestur minn í dag kemur mögulega á farartæki, ég held það, ég þekki það, ég veit það ekki en hún býr allavega í Hveragerði og mikið held ég að sé ljúft að búa þar, það eitthvað svo... Finnst eitthvað svo fallegt hérna allt í kring. En þetta tónlistakona, tónlistakennari held ég, söngkona og fiðluleikari og hún heitir Unnur Birna Björnsdóttir. Og hún ætlar að líta við til okkar upp á klukkan 2 og ætlar að mæta með fulla vasa meðmælum fyrir ilmandi góða meðmælasúpu. Nú, svo ætlar ég að slá á þráðinn. Taka púlsinn á söngvaranum geðþekka Valdimari Guðmundssyni sem að heldur stórtónleika í Hörpu í kvöld. Heyrum af undirbúningnum þar. En annars þá ætla ég bara að spila húrrandi skemmtilega tónlist og fylgi ykkur inn í þennan fína laugardag og ætla að vera í góðum gír. Góðum gír, þú veist, þið vitið, farartæki, einhvernig gír. Þetta fullkomið farartæki sem við byrjum á hér. Þetta ný dönsk, svo bara færum okkur yfir í fjörið sem eftir, já, það sem að líður á þátt. Ekki það, þetta sé ekki nógu fjörut. Þetta lag ársins hér á Rás 2, 2025, minni mig. Fullkomið farartæki.

fullkomið ferðartæki syngja þeir í nýdönsk og þetta lag sem að var já lag ársins á íslensku tónlistarverðlununum 2024 þar að segja fyrir útgáfu þess árs svo kom plata þeirra árið eftir 2025 nú ekki það ég ætla að fara að skipta mér að því hvað okkur finnst vera fullkomið ferðartæki það náttúrulega bara Hann ætla bara að fer eftir hverju sinni, hvernig við erum að ferðast og hvert og alls konar. Og næst ætla ég að syngja algjörlega fullkomið fartæki líka. Og þetta að sjálfsögðu lag hljómsveitarinnar Queen sem heitir Bicycle Race. Þannig að vera að syngja reiðhjóla það sungiður ögla ýmislegt annað. Ég ætla að sé hérna alls konar stór mál í popkultúr og pólitík og alls konar og það verið að tala trú og það að tala Vietnamstríðið og Watergate og alls konar ódáminsefni og hvað sem já, fyrir finnst í þessum textum hjá Freddie Mercury. Þetta lag sem kom út 1978, þetta frábært lag.

0: Hann er Þórun Antonía á ferð og syngur So High á ferð, jú, hún eru alltaf á ferð og flýi Þórun Antonía og þetta frábært lag So High, það væri gaman að heyra frá henni meira, henni Þórunni Antoníu, So High ég veit ekki alveg hvort hún sé á ferð þarna með einhver skonar faratæki, kannski hún bara High on Life eða þarf að segja hátt uppi í gleði og en þetta nú bara svona lag sem að kannski var gott meðlæti með þettum hinum lögunum sem að fjalla faratæki og að því að við ætlum að fjalla það svona svolítið með þessum þætti í dag og talandi meðlæti þá ætla ég að spila lag sem að ég held að fjalli meðlæti, ég ekki alveg viss en þetta lag sem að heitir Gullauga en ég ætla að fyrst að spila hérna smá hérna stiku helgarútgófuna
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2
0: Bara svona til að minna okkur á það hvað þátturinn heitir og svona og við sem að Rás 2 og allt svo leis bara eins og svo það sé allt upp á borðum Nú, íslenska kartablan verður allt í öllu á Akranesi Heyrði í fréttum núna hérna á samtidur rásum hérna rétt á hann Litla kartubluhátíðin fer fram hjá byggðasafninu í Görðum og þar mun já, saga, ræktun, matamenning og menningararfur mætast á sér hátíð í gegnum auðvitað þessa merkustu nytja plöntulandsins íslensku kartubluna Eru þið eins og ég? Maður getur varla farið í gegnum mat á hans að fá kartöflum og svona með því. Þetta nú einhvers konar, já, hlæðis ekki bara uppeldið, eitthvað neginn. En ég held að hann teitur, vinnur okkar Magnússon, sé að syngja kartöflur. Ég ætla bara að gefa mér það, ég hef ekki alveg rýnt í textan, en lagið heitir Gullauga og bara þrælfínt lag.

Þetta er svo sannlega að vera að syngja um ferðalög á farartækjum. Þetta er þá sjálfsögðu Madness að syngja um bílferðir sínar. Driving in my car. Nú það er auðvitað alltaf eins og allar helgar mikið að vera vísvegar. Við tölum hérna rétt áðan litlu kartöfla hátíðina sem í grennd við á Akranesi þar að segja. En það er auðvitað líka... það er Oktoberfest hjá háskólanum og það eru tjöld og heilmikið að vera og gott ef ekki við heyrt smá af því bara hérna á heimili mínu í hlíðunum það bara eins og það og bara virkilega gaman að heyra þessu og dundrandi stemning þar hef ég ekki heyrt betur og það glæsileg dagskrá í kvöld það búið að vera frá því á fimmtudagskvöldið og núna í kvöld þá það til að mynda Já, Páll Óskar, Space Station, Alaska 1867, Joey Christ, Flóni, Issi, Inspector Space Time, Andri Björs og gestir. Þetta fullt af frábærum, frábæru fólki að skemmta þarna á Oktoberfest þessa helgina. Þessa líkur örgulega öllu bara núna í kvöld. Og þarna náttúrulega tjaldbúskapur, nokkur tjöld, túborgtjaldið og sirkustjaldið og allt hvaðina. Og ég ætla að spila lag sem að verður nú efnast ekki flutt í kvöld en hljómsveitin Sigur kemur þarna fram og ég man eftir þessu þetta fyrir nokkur mörgum árum síðan maður hafði kannski aðeins heyrt af hljómsveitinni Sigri en ekki hafði maður kannski heyrt af söngkonu sem að kalla þessi GTRN Guðrún Ýr þetta smá smellur úr áttunni eða níunda áratug síðustu aldar frá Prefab Sprout hljómsveitinni Patty McAloon og félagar og þetta Cars and Girls 1, 2, 3, 4

0: Hljómsveitin Sykur og GDRN fluttu þarna Cars and Girls sem eru farartæki. Þetta ekki stúlkur og stálfákar? Allt að það hefði gefið því þannig. Kannski áttunni þegar þetta lag kom út frá hljómsveitinni Prefab Sprout. Stúlkur og stálfákar, það fallegt. Allt saman. Nú hérna rétt og eftir þá ætlum við að spila nýtt lag frá Herrn Hetismjör og Jóni Jónssyni sem syngja saman duett. Og við ætlum líka að hringja niður í hörpu eða hringja í Valdimar Guðmundsson sem að að undirbúa sig. Það sé ekki að fara svona í hár og neglur. Nei, ég ætla það sem nú kannski ekki alveg viðandi fyrir Valda. En Valdimar, hann að undirbúa stórtónleika sem að verða í Eldborg hörpu í kvöld og við ætlum að trufla hann þar rétt og eftir. En fyrst nokkur skilaboð.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Ég elska jólaskraut. Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
10: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
14: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
16: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
17: Fyrst og fremst með þér.
18: Við erum Rás 2.
0: Við ætlum að heyra hér nýtt lag sem að Herrn Hetismjör og Jón Jónsson gáðu út núna á dögunum eða þar að segja, þetta ekki bara að plötu Herrn Hetismjör sem að heitir Tónlistilega Sigravið og þetta nýtt hérna á rásinni sem að heitir Las á milli línana.

Jú, glænýtt hérna frá herra Hnetu Smjöri og Jóni Jónssyni. Þetta las á milli línana, þetta svolítið skemmtilegt titill á lagi. Maður ofta að reyna að lesa á milli línana í textum höfunda, lagahöfunda og textasmiða og maður stundum þarf að lesa á milli línana hvað að vera að tala og svona. Þannig að það skemmtilegt að lagi skuli heita, las á milli línana. Þannig að hver veit hvort það séu heilmikið þarna einhvers konar metafórum. Eða líkingum og öðru slíku Hanna, en við skulum greina í það síðar Nú, hér ætla ég að vinda mér í lögin sem að þið hlustandi góðir að velja með mér lög sem að fjalla já, faratæki og fyrst hér kemur eitt rest þetta hann Gunnar Páll Gunnarsson sem að fór algjörlega til fyrirmælum ég bara spurði hvort að þau myndu muna eftir skemmtilegum lögum sem að innihalda faratæki af hvers konar sort og hann segir hér Hrissan mín blá með skriðjöklunum Tilvalið lag fyrir alla þá sem eru með grasmótara.

0: Þetta er alltaf ját dásanlegt, þetta er Linger og hljómsindin írska The Cranberries. Illu heilli er hún fallin frá söngkonan, fjall frá fyrir nokkur mánu síðan, Dolores O'Riordan, frábær söngkona. Nú, við vorum að tala það hérna rétt áðan, ég sagði ykkur frá því að ég ætlaði mér að trubla hér góða mann út í bæ sem að undirbúa stórt kvöld sem að fyrir höndum hjá honum þetta hann Valdimar Guðmundsson sem að að undirbúa stórt tónleika í hörpu og ég ákvað bara að slá á þráðin til hans sem svona kvikindistekt að mér í raun og veru það mikið að vera, sæll og blessaði Valdimar
1: Hæ, hæ
0: Hvað segirðu?
1: bara allt í gangi með þér bara fullt, já Stórverkefni framöndan og fullt af litlu verkefnum sem þarf að klára að venda því.
0: Já, einmitt, þannig að ég að gera þér óleik, ég ætla ekki að trubla þér neitt lengi. En það eru stórtónleikar og þú ert að líta yfir farin veg og svona og spila kannski og hitta fólk sem að þú hefur svona verið að vinna með á síðustu misserum, eða ekki?
1: Jú, þetta verður svona, ég ætla að tala, ég gat þetta bara svona best of ég og þarna... þetta svona hljómsveitin Valdimar, hljómsveitin Lón, lög sem ég sungið utan hljómsveita og svo ég að fá Siggu 12 með mér í þarna í söng og þarna og Eva Kristjáns líka og hann hefur nú það hafði bæði reyndar bara svona fylgt mér bara frá upphafi eiginlega sko ég söng með þeim þarna held ég báðum árið 2011 sko við svona í fyrtileiti
0: Já
1: og bara já og svo er leyni gestur maður og það verður bara
0: Yeah.
1: Það bara að geða þetta,
0: Frábært. Sko, mér finnst alltaf mjög gaman að fara á tónleika með þér, Valdimar, og með fullu virðingu fyrir tónlistinni þinni, þá alltaf svo gaman á milli laga, svo gaman að hérna, hvernig þú vaxið, ja. Hérna, sem þetta sögumaður og svona, þannig að ég var spenntur fyrir að sjá bara líta ef við farin veg, ég bara vákaði hlaka til.
1: Já, ég bara, þetta var mjög gaman, sko, ég þarna... Einmitt, var kannski orðinni aðeins svona örugari, sko, eða kannski örugari í vandræðaleg heitunum, sko. Það hefur alltaf verið vandræðalegt og myndið laga hjá mér, en það kannski svona dvel ég bara betur í því, sko. Og þarna, finnst bara mjög þægilegt þegar það óþægilegt, sko.
0: Já.
1: Og þarna, það er svona gaman að bulla og svona aðeins að svona leifa sér að bulla, sko.
0: Já, ég nefnilega tekið eftir því. Það bara eins og það sko. Þetta alveg allt bara mjög hæfilega vandræðanlegt og þetta var meiri áskorun, held ég, árum áður. Akkurat, en þú áttir þetta fjölmarga áhengendur, Valdimar, og eflaust verður þetta fullt í kvöld. Áður kem aðeins meira að þessu. Hvernig með bara sumari, hvernig hefur það verið hjá þér? Ertu búin að vera á flakki?
1: Ég var bara svona frekar rólegt þannig sem við bara þarna fórum svona bara í ferðastúrs sko bara fjölskyldan sko bara ykkur svona sumar fríi sko og svo var maður bara eitthvað bara hér og það í litlum svona ég var bara ómikið bara á Íslandi bara eitthvað chilla og já svona lítil gigg hér og það
0: Er það ekki bara eins og það á að vera? Bara dásalegt? Ferðast og njóta sumarsins.
1: Jú, hann brúðkaup síðan náttúrulega á sumrinn og hann tók svona okkur þannig bara.
0: Einmitt.
1: Bara gaman, bara þægilegt.
0: Já. Þú hérna færðu oft síntali þegar það eru svona ýmis mannamót og veistlur og athafnir og slíkt. Þannig að þú ertu auðfúsur gestur í alls konar svoleið samkomum með það ekki?
1: Jú, ég fólk svona, vill að ég mæti í veistlu og segi orð á ákveðnum tímapunktum í ákveðnum tónhæðum upp á svið.
0: Akkurat, og sem betur þeir, ertu búin að æfa þig?
1: Þú maður greinir þetta svona í svona öryndi, sko. Já. Það var það basically það
0: svona að byrja. Þetta var gott svar við svona frekar slæmi spurningu í raun og veru. Akkurat. Ég ætla að spila hérna lag á eftir sem ég valdi sem að þú varst að gefa út með vinið þínum í lón hérna, bara núna í vikunni eða ekki, bara, og þetta er smá ábreiða af einum af þínum gestum í kvöld. Segðu hvað hans frá því?
1: Já, sko, við bara, hérna, vorum búin að vera að elta fyrir okkur svona hvaða lög að eftir að taka með honum og svona, og hérna, okkur fannst það algjör no-brainer að taka þetta lag út í okkur, bara þykir bara voðalega öllum, bara voðalega væntum þetta lag og ég hef svona sungið þetta við einnig eins og tilefni, bæði í sjónvarpi og bara líka tónleikum með Eva, sko, þannig að okkur fannst bara tilvalega að taka það og svo með vorum að æfa þetta, þá bara, við ekki bara hendi okkar einn útgáfu af þessu lagi, sko. Það tók bara í huga, annað í bara í svona sem ferli bara og bara ákveðum bara hendi þessa, þessa ábreiðu og kom hún bara, okkur fannst hann alltaf að koma að freka vel út og, og þarna vorum við fleiri, fleiri njóti, mér svo við.
0: Já, akkurat, og þetta að sjálfsögðu í lagið Ég lifi í draumi, sem sé, og, sem að Eyjólfur Kristjánsson söng. Akkurat, þannig að þú...
1: Ég glinda sér.
0: Já, þú átti sem sagt vona bara góðum gestum í kvöld og, og hvernig með svona miðasölu, það bara orðið uppselt eða hvað?
1: Já, það sem að nálgast það, sko, og það sem bara æðlætt, sko.
0: Já, ja, frábært.
1: Lakka bara ógeðslega mikið til og þarna, já, bara ég er bara að passa vel upp röddina og gera góða ræfingar og þarna, svona, bara undirbúið mig vel.
0: Já, nákvæmlega. Og hvað færst í undirbúningum svona bara rétt aðeins? Þetta bara, þú ert ekki að fara í hérna, hár og neglur og slíkt eitthvað eða þannig?
1: Já, bara, þetta bara svona sjóða vatn og setja handlaði yfir hausinn og þarna passa vel upp á rattböndir, sko, og, þarna, og þetta, þessi gömlu trygg, sko.
0: Einmitt.
1: Meina það.
0: Svo ætla bara að syngja texta eða orð á réttum tíma og í réttum tónhæðum í kvöld.
1: Já, það er það
0: sem ég ætla að reyna að basa upp á. Hljóma rosalega vel. Akkurat. Nákvæmlega. Og það eru þetta stór sveit undir stjórn Ómas Guðjónssonar sem að munu spila undir með þér. Og eins og þú sagðir að hann fullt af góðum gestum. Er þetta ekki hljómsveitinn Valdimar sem að mæta hann á sviðið það?
1: Jú, svo hljómsveitin Valdimar og þetta svona það, einmitt, þetta svona stór hópi sem að svona getur skipst niður í alls konar, alls konar hérna indi hljómsveitin einn.
0: Já.
1: En já, Ómar Guðjónsson verður svona hljómsveitin þjóri húsbandsins og svo Lón hérna og svo hljómsveitin Valdimar líka og svona.
0: Já.
1: Þetta verður svona smá tilfæstur á sviðinu og það er svo gaman.
0: Dásanlegt. Glæsilegt Valdimar, ég ætla ekki að trufla þér neitt lengur til að spila þessa ábreiðu ykkar í hljómsveitinni Lón.
1: Já.
0: Ég lifi í draumi og hérna ég segi bara toy fyrir kvöldið. Og það má kannski forðast þetta á hvað síðum Hörpu eða einhvers konar Tix eða slíkt
1: eða aspa.is og tix.is
0: Já.
1: Ég sé svona bestu mælilegustu staðir.
0: Akkurat. Nákvæmlega. Kæra þakki fyrir spjallið Valdimar. Sjáum við síðar.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk.
1: Já, sjáum við þá. Bye.

0: 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum. Júlí Heiðar og Dísa taka lagið. Andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggður hátíðar passa áður en verður hækka. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
2: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar milljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
3: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Þetta ný tónlist á kvöldökkunni. Jungle. Sunshine. Queens of the Stone Age. Insignificant. Okay. Lazy og ég Space Station Watching it happen

Þetta er nú algjörlega hugljúkt og gott á laugardegi. Syngtu, þetta Memphis Mafian og þar áður þá heyrðu við hérna rétt áðan þessa frábæru ábreiðu sem að Lón drengir fluttu og þetta ég lifi í draumi sem að Eyjólfur Kristjánsson söng á sínum tíma. Nú og við hafa gaman að heyra ég Valdimar í Guðmundssyni. Valdimar ætlar að stíga á svið í Eldborg í Hörpu í kvöld og ásamt fjölda gesta og með stór hljómsveit undir stjórn Ómars Guðjónssonar og já, hann ætlar að gera það sem hann gerir best að syngja kvæði og tímasetja orðin á góðum stað og tíma og syngja eftir tónhæð. Þetta alltaf mjög góð uppskrift. Nú áfram með tónlistina, við ætlum að taka móti gesti hennar rétt og eftir tvö fréttir, þá ætlar hún Unnur Birna Björnsdóttir að koma til okkar í heimsókn og deila með okkur smá meðmælasúpu og hún var líka að gefa út nýtt lag. Við ætlum að heyra því meira sér, hennar á eftir. En nýtt frá Tuvalu Eftir hann ekki, Tove Lo, ég man ekki alveg hvernig þetta borðið fram og svo það Stromae og þetta lag sem að heitir De Fleur eða Stromae.

Þetta er stórskemmtilegt nýtt lag, þetta eru, þetta er góðu duet, þetta er hún Tove Lo sem sænsk sönguna og svo Stromae sem belgískur rappari og þetta var lag sem kallast De Fleur en Stromae og þetta munur öll að heyrast hérna á Rástfu á næstu missurum ef ég þekki okkur rétt hér þetta verður minnselt nú við ætlum að heyra hérna eitt nýtt frá honum Ásgeiri Trausta áður en ég ætla að snúa mér að einu af ykkar lögum kæra hlustendur sem eru svo duglegir að senda mér frábæra hugmyndir og tillögur og núna í dag þá fólk að senda á Facebook síður Rása 2 laga hugmyndir ýmis konar faratæki lög sem innihalda faratæki faratæki eða fólk að ferðast á faratæki einhvers konar og það allt frá geimflugum, nýri reiðhjól og allt saman, allt leifilegt og við heyrðum með segja lag fáka hérna á hann, þar að segja, hesta hrista mín blá og svo heyrðum við líka stálfáka bíla, bara að segja en nýtt frá Ásgeiri Trausta og svo heyrðum við nýtt lag faratæki ekki nýtt lag

0: Þetta lag heitir Heartbeat og Ásgeir Trausti flyttur. Nú það fer að líða að tvö fréttum og eftir það þá ætlum við að halda áfram hér í helgarútgáfinni og fáum líka meðmæla súpu og þangað kemur hún Unnur Birna Björnsdóttir til mín og ætlar að deila með okkur einhverjum skemmtilegum meðmælum og það var líka gaman að heyri henni. Nú ætlum að fá hérna eitt lag áður en við förum í fréttir og það óskalag en það kemur eftir smá stund en lagið heitir Rauður bíll og með hverjum? Jú, Geira Sæm. En fyrst þetta hér.
1: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða
2: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samhelni.is Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.

0: Grindavík, Njarðvík, Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli. Velkomin í heim íslenskrar tónlistar miðar á harpa.is. Kósi á kvöldin, jarðböðin bistró. Bókamarkaðinu líkur í dag klukkan 18, bókamarkaðurinn Akureyri. Loka dagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Staðan innan SÁÁ er graf alvarleg, segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra, sem hefur fundað með framkvæmdastjórn samtakanna. Gustað hefur SÁÁ síðustu vikur. Á sjöunda tug starfsmanna meðferðasviðs SÁÁ lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakanna í gær. Þrír lykil stjórnendur hafa horfið á braut síðasta mánuðin vegna afskipta stjórnar af faglegu starfi. Starfsfólkið upplifir óvissu og fækka hefur þurft innlögnum á vog vegna ástandsins.
2: Já, mér finnst þetta mjög alvarleg staða og ég hef af henni áhyggjur og mér þykir þetta leitt því að við vorum komin með mjög góðan langtíma samning við SÁÁ og mér fannst allt vera á lygnum sjó. Þannig að ég leiði yfir þeirri stöðu sem upp er komin og þannig er þetta gríðarleg fagleg þekking sem gæti horfið á braut.
1: Segir Alma Möller. Heimildir fréttastofu herma að bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sem hafa tilkynnt starfslok séu tilbúnir til að snúa aftur til starfa skapist vinnufriður. Formaður SÁÁ hafnaði því að stjórnin hefði afskipti af faglegu starfi en sagði að henni bæri að hafa eftirlit með því. Alma segir að vel megi vera að skilja þurfi betur á milli faglegs starfs og afskipta félagasamtaka. Stjórn SÁÁ tilkynnti í gær að aðalstjórn félagsins yrði kölluð á aukafund eftir helgi vegna vantrauts yfirlýsingar starfsmanna. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverk á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvesturhluta landsins í gær. 44 slösuðust. Meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Bútur úr brautarteinum fannst á vettvangi og rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af spórinu. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan, við þökkum fréttastofunni fyrir þessar tvö fréttir eins og það heita í okkar bókum að því að klukkan var tvö þegar fréttatími byrjaði. Nú, við höldum áfram ótrauð hér í helgar útgáfinni, ætlum að hafa gaman áfram hér eins og við höfum gert fram að þessu. Ætlum að fá góða gest hérna rétt innan skams, það hún Unnur Birna Björnsdóttir sem ætlar að koma til mín og ætlar að mæta hér í meðmælasúpu. Og svo hún líka með glænýtt lag með sér í farteskinu, ætlum að heyra það. Og svo ætlum við að heyra áfram lögin ykkar sem að þið eru að velja með mér lög sem að fjalla faratæki og við ætlum að byrja þannig klukkutíma á lagi sem heitir Fljúum áfram þetta skítamórall lag faratæki veit ég ekki en ég man að þeir áttu faratæki man ekki hvernig en ég man bílnúmeru þeirra var ekki skímó 1, 2, 3, 4 og 5 eitthvað svo leis, þetta Fljúum áfram

0: Þetta eru þau í Sycamore 3 sem að flytta ykkur All Tangled Up og Ágúst og Eva og Gunnar þarna á ferðinni, frábært lag hjá þeim Við ætlum að hella okkur í meðmælasúpu hérna rétt innaskams Unnur Birna ætlar að koma sér fyrir hér í stúdíói og fá sér vasklas og þá held ég vissum tilbúin í þetta allt saman en fyrst ætlum við að fá örlítil nokkra auðlýsingar, afsækið
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
2: Við auðvældum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda út í þjálfun, hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is
5: Á leið í framkvæmdir Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax
6: This one's for the birds This one's for, this one's for anyone
7: Koncert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996 Koncert á fimmtudagskvöldum eftir tíu fréttir en alltaf á rúm.is og í spilaranum

0: held ég nú þið eru að hlusta á helgarútgáfuna og ég kom með góða gest þessna fór ég að hlæja af því að það var svo gaman Sæl og blessuð Unnur Birna takk fyrir að koma í helgarútgáfuna
1: takk fyrir að fá mig
0: Ég talaði hérna að þú byggir á í Hveragerði.
1: Já.
0: Það er rétt.
1: Það er rétt.
0: Akkurat.
1: Ég var hund bara að keyra yfir heiðina.
0: Ég bara gaf mér það einhvern veginn eins og ég var eitthvað hérna, eins og ég var algjörlega viss það hvar allir eiga heima endilega, en ég vissi svo sem alveg af því að þú værir þar.
1: Já, já. Ætli ekki með skráið fólk, þessi býr þarna.
0: Það mjög óhuggulegt tilhugsun, en hérna, sem betur fer það var ekki alveg snar, en hérna, akkurat, en ég náði að plata yfir heiði og mér það bara gaman og ég var að tala það, mér þætti það svo einhvern veginn svo huggulegt umhverfi í kringum Hveragerði. Er ekki gott að búa í Hveragerði?
1: Jú, það bara eitt besti staður sem ég veit. Ég hef bara aldrei búið á einhverjum stað sem að ég einhvern veginn algjörlega finn mig.
0: Já.
1: Og vil bara hvergi annars stað vera. Ég líka mjög nálægt náttúrunni. Það bara, hérna, hamarinn beint fyrir utan gluggann hjá mér enga stund upp að sækja köttin minn sem heldur til þar
0: já, já.
1: Og hérna, eftir ég fekk kettling sko þetta lungsa, en hérna já, og bara, já.
0: Já þetta akkurat það sem sko akkurat náttúran og allt í kring og hérna, mikið af svona í lista fólkið, ég held að það sé kannski einhver svona, það gömur saga og ný að í Hveragerði hafi búið til dæmis bara rithöfundar og lista fólk og alls konar, þannig að þetta eitthvað gott fyrir skapandi huga.
1: Það það.
0: Hvað búin að búa það lengi?
1: Herðu, það núna hann verða 11 ár
0: Já,
1: ekki? Já 11 ár, takk fyrir pent þetta bara líður rosa hratt
0: sko. Já, þetta eins og það sko, akkurat þetta svona einhvern veginn líka þegar sko, aldurinn farist yfir, ekki það ég sé að segja þú sett, hérna, að klostur það sem ég þessi hræðilega allir sem ég hérna, með höndunum, en hérna, það hérna
1: aðframkominu allir
0: já, ég bara taka fyrir mig og eftir og kem í gert, nei, en hérna sko, vona ekki, en sko, það þetta með tími líður hraðar þegar líður á einhvern veginn, bara, við tekja til því
1: já.
0: Bara, við veistu, bara, það ekki þverfóta fyrir ykkur helgadögum og sumafrí og öðru slíku.
1: Já, ég veit
0: það ekki
1: það ekki vinnu fyrir þessum tíma sko. En ég held líka bara, þú veist, það svo mikill hraði í samfélaginu, þetta bara, þú veist, þú verð í tölvunaðin og ef það gerist ekki allt bara svona eins og skot og hennan, þá þetta bara ógæðislega lengi.
0: Já.
1: En við erum líka kannski fann að lifa aðeins lengur, bara lagst í kör þegar þú varst bara rétt skriðin yfir fertugt þá varst þú bara enn allir ær
0: Já. Ég nefnilega stend á fintugu og ég held að þetta sé kannski hefði nýja fertugt leið mér að vona það eða halda þið fram
1: það þannig, ég,
0: Já,
1: ég bara tvítug en þá
0: Já, nákvæmlega, akkurat, þú skulum halda þið þannig en þú ætlar að koma í meðmælasúpu ert komin hingað og ætlar að deila með hlustendum og mér hérna nokkrum meðmælum
1: þannig
0: að koma því hérna rétt á eftir en sko já, hvernig var sumari bara, spyr ég bara svona rétt, af því að nú svona haustið að skella á og þetta er fyrir marga uppáhaldstími
1: Já.
0: Haustið, en svona sumarið, voru það mikið á flakki í fjölskyldan eða Herðu, bara
1: já,
0: heima?
1: Það náttúrulega rosalega mikið að gera hjá okkur á sumrin. Við erum fyrirtæki sem að stillur upp íventum og alls konar veistlum
0: viðburða,
1: og
0: viðburða
1: fyrirtæki. Já. En við náðum nú að fara, ég náði að fara með jórukórnum, kórnum sem ég stjórna, við fórum já. Til Ítalíu. Í nokkra daga, svo fór ég með Huldu bestu vinkunum minni til Nýs.
0: Já, já, í Fraklandi.
1: Í Fraklandi, við vorum þar á frönsku Riverinu.
0: Jú, jú.
1: Og...
0: Var ekki næs?
1: Það var hæða rosa næs. Það var bara gott að við, we did not went to Tunis.
0: Já,
1: went
0: já.
1: To Nýs, við endum ekki í Túnis.
0: Já, þetta er nýju brandari,
1: þetta
0: já.
1: Þetta er nýju brandarin sem ég skilaði líka svona líka ofbóðslega vel. En hérna... En já, nei, svo kom ég heim og við þannig tókum okkur bara tveggja vikna frí fjölskyldan, við keyptum okkur svona gamalt fellihýsi, það 99 módel fellihýsi fyrir tveim ránum síðan og þetta var svona drauma fellihýsi mitt þegar ég var barn, allir þessi sem áttu fyrst mikið pening áttu alltaf svoleiðis með pappi, tónlistakennarinn, hérna, við keyptum eitthvað svona eldgamlan hérna, tjaldvagn, sko, 20 ára þá en hérna, en já, við fórum ringin kringum landið og á tveimur vikum og bjuggum bara í fellaranum sko.
0: Já, já.
1: Og við eldum veðrið af því að það var ekkit sérstakt hérna sunnan heiða ég var með tónleika í Tryggvaskála og ég var, já, það var reyndar svolítið fyndið þá ákvað systir mín að fara af því að það var svo ógjöðislega mikil grenjandi rigning og bara ekki, herri, við erum bara farin, bless og fór austur og ég sagði við skapta bara ekki, þarf ég að vera með þessa tónleika ég þarf að vara inni, því að yfirleitt erum við með Suðurlandsdjass úti
0: já, já, já, já.
1: Og hérna
0: og Tryggvaskáli er í grendi
1: er á Selfoss, já, á Selfoss er bara við brúna og það er alltaf frýr djastónlingar allt sumarið eða svona næstu allt sumarið þar og já, ég þurfti að vera inni og ég held að myndi mæta svona 5 og ég var svona reið, því ég var svona reið að ég bara svona, ég get ekkert farið á svið svona reið þannig ég þurfti að svona ausa svona, af hverju ertu, ég vil vera að vera í sólinni af því ég svo rosalegu sólardyrkandi, sko ég bara, en hérna, það var húsfyllir sem betur fer og við bara skelltum hísinu aftan í bílinn og bara rökum strax á stað eftir tónleikana ég sagði, tengda mamma að gefa krökkunum grónagraut áður en við færum og já, og við fórum beint á, já
0: bara í áttasólunni.
1: Í áttasólunni.
0: Akkurat.
1: Náðum að hérna tana vel.
0: Já ja. Akkurat. Brúna Sally hérna einmitt. Og já, þetta bara suma var dásamlegt í marga staði og þú veist jú, súldin var svo sem hérna sunnanlands mestu leiti en fólk bara dulutt að sækja landið heim. Mér finnst það líka bara svo gott einhvern veginn.
1: Algjörlega.
0: Og það elta veðrið jú, algjörlega en bara að nýta sumarið í það að sækja landið heim og bara það svo mikið af frábærum stöðum.
1: Yndislegum stöðum sko.
0: Þú kannski áttar þig á að þetta svona smá brautaballur yfir í meðmælasúpuna. Mm-hmm. því að ég ætlaði með þetta bara að byrja á því að spyrja þig aðeins bara.
1: Mm-hmm.
0: Út í þetta með uppáhalds stað á landinu.
1: Já.
0: Sko, við erum búin að tala nokkra frábæra staði.
1: Já,
0: akkurat núna.
1: Akkurat núna erum við komið með mjög góða staði. En hérna, Hveragerði náttúrulega bara svona númer eitt.
0: Mm-hmm.
1: Og núna nýji uppáhalds staður minn í Hveragerði eru Reykjaböðin sem eru bara eiginlega inn í frontgarðinum hjá mér, sko.
0: Já.
1: Þannig að maður það bara rétt að fara yfir hamarinn og þá ertu komin í þessi frábæru nýju böð og lón. En, mm-hmm. en svo, já, hringurinn í kringum landið. Ég elska til dæmis tjaldstæði á Bakkaflöt í Skagafirði. Það
0: já.
1: Er svona alveg bara nýji uppáhaldsstaðurinn okkar.
0: Já.
1: En aðal uppáhaldsstaður minn samt sko landinu, ég elska Norðurlandið.
0: Mm-hmm.
1: Ég náttúrulega alinn upp þar.
0: Já. Þannig
1: að þegar ég sé norðlensku lágu fjöllin hólan á hæðirnar, þá ég svona ah. Og hérna aðaldalurinn sérstöku uppáhaldi. Frænka mín nefnilega flutti til mannsinsins sem býr í Haga mm-hmm. og þar reyndar gesthús en þar fáum við sko að planta fellihísinu á sömurinn
0: já.
1: Og við ætlum kannski að gista eina tvær nætur og svo endur alltaf í viku sko þar og hérna börnin okkar frænkum auðvitað minnar hann Emil og Náttsól mín þau eru fætt sko sama dag. Þannig að pabbi varð afi og langafi sko sama dag
0: já,
1: þarna fyrir 2020 en þetta eru svona, já, staðin sem að hérna stendur alveg svona upp úr er þessi gömlu æsku stöður
0: já,
1: aðaldalurinn já, og hérna, já og svo bara
0: heima hjá mér já, heima hjá þessi akkurat að sjálfsög hverri gerði þetta gott svar og rétt svar myndi ég að segja og oft á sumrin einhvern veginn þá fólk leitar þetta bara kannski bara upp á veðurfræð ég, svo sem ekki djúpur í veðurfræðanum en það svolítið bara svona segin saga að það oft mjög gott veður
1: já,
0: fyrir norðan og austan
1: svona,
0: á sumrin
1: akkurat og við fengum þetta æðislega veður á Egilsstöðum
0: mm-hmm.
1: en já, ég man bara svona eftir því þegar ég var krakki og var að alast upp mér varst alltaf vera gott veður
0: eins
1: og ég bjó á Akureyri sko alltaf gott veður einhvern veginn á sumrin
0: einmitt
1: þú veist, við þekktum ekki þessa rigningu
0: mm-hmm.
1: og hérna, sem er það verið að breytast núna það rignir þarna núna
0: já.
1: En ég man alltaf þegar ég heyrði svona vinnukonur hljóð eða svona rúðu þurrkur ég man að mamma og pappi sögðu einhvern tímann þau náttúrulega aran upp fyrir sunnan
0: mm-hmm.
1: hvað maður fær bara heimþrá að heyra þetta hljóð og þetta minnir mig alltaf að og afa sko, þau byggu alltaf að sjálf og sig þannig svona
0: vinnukonur
1: bara
0: þurrkublöð á bílum, já, emmitt þetta dásalegt Unnur, sko við ætlum að brjóta þetta aðeins upp með tónlist áður en við höldum áfram í meðmælarsúpu og við getum auðvitað að tala saman í allan dag hitt og þetta en sko einspurningin sem ég sendi þér
1: já.
0: Það var bara, já, uppáhalds tónlistamaður eða kona þessa dagana, þetta mm-hmm. er allt mjög svona kvikindislega spurningar
1: já,
0: og ef ég myndi kalla þið aftur á morgun þá var kannski einhver önnusvör eða hvernig sem það
1: akkurat,
0: væri nú
1: akkurat.
0: En þetta er eitthvað í hug svona, hvað kom fyrst upp í hugan?
1: Sko, á haustin þá vil ég svona kúra mig með jassi bara, mm-hmm. og Nat King Cole er bara efstu í huga mér ja. Það en hérna, en núna því að hérna, við systurnar erum svo samrýndar
0: já.
1: Þá hérna verði ég kannski bara að segja litla systir mín, Dagný Halla
0: já.
1: Sem að gaf út lag sama dag ég og erum tónleika í kvöld einmitt.
0: Nú, kvöldags?
1: Já, í Hveragerði hjá Jónasi á þeim, í Blómaborg
0: já,
1: klukkan átta og ég ætla að vera þar og hún að fara að spila bara efnið sitt sem hún búin að vera að semja svona þegar við erum börn og úlingar og núna nýtt, hún búin að fara hérna í alls konar einhverjar tónlistabúðir hérna í Noregi og eitthvað Þannig að hérna, ég hlakka rosa til að heyra stöfið hennar, sko.
0: Frábært.
1: Þannig að hún verið þar með hljómsveit.
0: Myndu ekki koma fram með henni nýtt eða bara
1: Nei, ég ætla bara að fá að njóta.
0: Já,

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Áskrift hjá Symfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með.

0: Bonia.is.
1: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is. Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Sportrásin á Rás 2.
4: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framunda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.
7: Það held ég nú. Þetta helgar útgáfan sem að þið að hlusta á hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og hjá mér góðu gestur. Það hún Unnur Birna Björnsdóttir og við heyrðum aðeins af ja, meðmælum hérna rétt áðan og heyrðum hér lag ja, með uppáhalds tónlistakonunni, hann Unnar, akkurat þessa stundina. Þetta var úr Dagný Halla sem að söng fallega lag sem heitir Finnurðu mig sem að kom út bara núna á dögunum. Og skemmtilega tilurinn að þið tvær, báðarnas tvær systurnar hafi gefið út lag sama dag mm-hmm. en það var svo sem ekki tilurinn endilega en það afmælisdagur pappikar Björns Þórarinssonar sem var yðurlega kallaður Bassi
8: Já.
7: Akkurat mm-hmm. en sko talandi tónlistinu og það allt saman sko ég kynnti þérna áðan inn bara fyrir í þættinum sem sko þetta tónlistakonu, söngkonu og fyrirleikar og kennara
8: mm-hmm.
7: ég vissi allavega til þess að þú hafi verið að kenna tónlist en, mm-hmm. en þú ert að kenna núna
8: Já.
7: Akkurat
8: Akkurat.
7: Það ekki gott Jú. Og gaman að vinna með börnunum?
8: Jú, ég nefnilega hérna, ég, fann, ég var ekkert svona fan af börnum, svo eignaðist ég börn sjálf.
7: já, já.
8: og þá fór ég að hafa svo miklu meiri sympatíu, þótt ég hef náttúrulega kennt börnum í, tökdaga ár,
7: finnst
8: þið, sko. En já, ég að kenna núna bara í fyrsta bekk, í grunnskólanum í Hveragerði og bara fram að áramótum, það hérna
7: já.
8: Leysa af, fæðingar og lofa og svona. Og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt.
7: Já, ég trúi því.
8: Ég nefnilega átti ekkert eitthvað æðislegan tíma þegar ég flutti til Akureyrar frá Laugum hann, þegar ég byrjaði í grunnskóla, þannig að hérna, ég svona, get sett mig svolítið svona í spórin, spór þeirra, skilur við, hvernig að vera að koma í fyrsta skipti í skóla og hérna, það alveg breytingar og það hérna, þannig að maður þar svolítið svona sýnaði með þessa hlýju sem að maður kannski fekk ekki alveg hérna, þannig að voru 10 ára þegar maður, ég kom í skólan það sem að var ekkert
7: aðeinslegt, sko,
8: en hérna, já, og bara finna þessa nýjar aðferðir og nota, ég náttúrulega nota tónlistina rosalega mikið, sko.
7: Já, var það ekki?
8: Jú.
7: Alltaf að spyrja því,
8: já.
7: Vartu þá, þú veist, ertu að spila fyrir því, eða bara líka að spila tónlist bara af, það að segja, annara tónlist
8: já,
7: og svona
8: já.
7: Og bara.
8: Við hérna byrjum alltaf daginn, ég fann hann að, fann Ramagspíónóið sem er í gólunum, og hérna fór inn í gömlu tónmentastofuna sem að, það náttúrulega ekki tónment kennt núna svona því miður sem að já þyrfti að vera þannig að ég fór og sangaði að mér alls konar hljóðfærum og þannig að við byrjum alltaf daginn á því að spila og hérna ég bjó til svona góðan daginn lag þar sem að við segjum góðan daginn svo nafnið og gott að sjá þig hér og að þér gera það hring Og svo, já, í næstinu þá hef ég spilað fyrir þau dinner tónlist, bara sjálf á píanóið, bara misti ég eða eitthvað og hérna þá finnst þau vera svona á fínum veitingastað.
7: Já, vá.
8: Og, og svo nota ég líka, sko, hérna, ég nota klassiska tónlist og svo svona lo-fi tónlist bara þegar þau að einbytta sér og vera að læra.
7: Já, svona bakgrunns.
8: Bakgrunns bara, já. Sem þau bara svona, bara svona sjálfkrafa fyrir hjartsláttunni bara neðar og þau bara byrja að hérna
7: okay,
8: og ég prófa að hafa enga tónlist sko og þá svona skvaldur og eitthvað svona en leið og þetta ég bara ít og play og tjum, tjum, tjum, tjum, tjum, tjum, tjum, tjum, þetta og þau svona
7: Og bara fullu fókus.
8: Alveg fullu fókus.
7: Æðislegt.
8: Sem mjög skemmtilegt. Ég stjórna mínum börnum með tónlist.
7: Mm-hmm.
8: Þannig að hérna, ég athuga hvort ég get ekki stjórna öðrum börnum líka með tónlist.
7: Já, hérna, já, frábært. Þetta lítur að vera gott að vinna með tónlistina.
8: Já,
7: en hvernig með bara þig og þína tónlist og bara þín tónlist á verkefni? Er eitthvað framönda svona í haust? Þú ert að koma fram með fullt af öðrum og þín verkefni þetta líka?
8: Hvernig? Já, ég náttúrulega búin að vera að semja eða búin að taka upp tónlist með mjög mörg ár og hef einhvern veginn aldrei gefið neitt út almennilega og eitthvað vegrað mér við því að spila mína tónlist, þess að ég mjög stolt af systur minni að bara svona henda í tónleika og spila sína tónlist en hérna, ég náttúrulega líka bara að vinna svo mikið svona verkamanna vinnu sem tónlistakona veist, að spila hér og þar
7: já, veist,
8: fyrir alls konar hópa bara, og svona enga samkvæmi og svo leis og þá kannski svona fer maður sjálfur svolítið situr á hakanum þannig að ég búin að ákveða það að því að nú ég að kenna og það mikið að gera þá loksins gerir ég eitthvað þannig að nú erum við að fara að taka upp fleiri lög og hérna ætlum við að fara að taka upp líka því að ég verð með jólatónleika líka á Selfossi við erum búin að vera núna með svona jólajazztónleika í nokkur ár og við ætlum að gera það aftur í ár En svo náttúrulega fjallabræður,
7: við erum að verðum... Já, það er óktóber.
8: Það er óktóber, já.
7: Já,
8: þannig að ég held að það er svona eina opinbera, eiginlega sem að, hérna, svo ætla ég bara að reyna að koma þessu út.
7: Já,
8: Hver veit nema maður hendi einhverja tónleika í loka óktóber eða eitthvað svona.
7: Engin spurning, bara stefna þetta eins og á daginn í, akkurat þið gerir mastu alveg eins alltaf
8: akkurat, alltaf alveg eins
7: akkurat, það bara hending að þú skulur ekki vera með tónleika líka í hverju
8: kvöld það alveg ótrúlega skrítið
7: en daginn í í Blómaborg, sagður við hjá hún og Jónasi Sigur og frú
8: já.
7: Með hérna dásalegan hérna blóma veslun og ekki að veslun og hérna og bara viðbara stað
8: ég var að spila þetta, það var ljóða upplestur og ég var að spila þar
7: hérna,
8: smá og hérna er svo yndislegt skemmtilegir
7: algjörlega heyrðu mig Unnur, sko, það er meðmælarsúpa og það er ekki mikið eftir en það eru tvær spurningar sem ég langa að bæta við og svona til að venda kveði í gross þá hefði ég hugsa maður að færa okkur yfir úr tónlistinni beintinni eldús
8: já.
7: Það er að segja, sko, uppáhaldsmatur hvort sem það heima hjá þér eða á öðrum heimilum eða bara veit ekki hvað stöðum eitthvað sem að poppar upp í hugann.
8: Einmitt, ég held að ég væri orðin rosalega góður kokkur en svo elda maður minn og það var alltaf miklu betra sem hann gerir. og hérna, hann gerir æðislega sveppasúpu og geggjað sjávarættapasta. Það er alveg sérstaklega gott, sko. Svo gerðum bara eitthvað venjulegan steiktan fisk daginn og það bara var ofboðslega gott líka.
7: Já,
8: og þá hérna ákveði það að hann eldar bara framvegis.
7: Þetta
8: minn, þú bara sérðum þetta. En hérna, ég geri ágætið sveppar í sottum og börnin borða það og það þarf að vera truflu og lía sko með.
7: Mm.
8: En svona aðal staðurinn sem að við notum mest hérna, í Hveragerði er matkráin.
7: Já.
8: Og hérna, hún færi alveg svona vinningin sko og börnin, þau eru alinn hana upp sko.
7: Einmitt.
8: Bara börnin, það var náttsól mín sko, hún pantaði fyrst sko, það sem hún pantaði sér, hún vildi jannunni og vlagga. Það var samlóku og franskar, þið erum við góðan batnamatsi, en að þau, börnin, Bassi, Lilli og Náttúr, þau hérna elska matkrána og bara allt á matkrána, það er gott, ég er enda að borða ekki kjöt, þannig að ég veit ekki hvernig kjötið er, en skafti fæsir alltaf purusteikina, sko.
7: Já, akkurat.
8: Svo er bara svo heppin í hver að gera, eiga svona mikið af frábærum veitingahúsum og hérna.
7: Einmitt.
8: Það þarf ekki að fara langt, við nennum ekki alltaf að elda sko. Við vinnum náttúrulega þannig vinnu að sendum við engin tími og bara skellu okkur hana
7: Herðu, þetta hérna smurbrauðstaðurinn eða
8: ekki?
7: Jú, einmitt bara, ég var að reyna að muna hvort það ekki alveg örugglega matkráin ég hef komið þarna, einmitt, dásanlegt Já, það er góð bara matarmenning eða þar að segja mikið af góðu frambúði á stöðum hérna.
8: Algjörlega, og þú veist það er að fara pöppar allt og allt sko.
7: Já, einmitt
8: Besta takkó í heimi, finnst þér vera á takkóvagninum í
7: grúðum Herðu, þetta er skemmtilegt Akkurat sveppar í sott og þú varst að tala sjá var þetta pasta, hvað, segðu ykkur aðeins mér hérna
8: Já, ég veit ekki hvað maðurinn minn gerir sko, hann náttúrulega bara einhvern veginn, kaupir alls konar sjávar skrýmsli og ég er bara, við erum að bjóða þér í mat
7: Já, bara, akkurat, til það sé bara eina sem að þetta gera
8: eina sem
7: Já, svo ég geti glósa niður hérna Akkurat Heri, þetta hljómar allt saman alveg dásanlega og þú þegar eigið hvað, tvöbötni þú nefndir Bassa sko, þannig að þú, já, þér er með lítinn Bassa
8: Ég verður með lítinn Bassa og það mjög fyndi, hann heitir Björn Óli Oliver Armand Sigur Geison með skammstöfuna Bóas Björn Oliver Armand, og, en, hérna, og við köllum alltaf Björn Oliver og hann ætlaði bara að vera að kalla það hans, eða átti bara að kalla það sko. Þá getur hann að segja bara svona einn daginn sjálfur bara bendir á sjálfa sig og segir afi Bathi já nei þú ert ekki afi Bathi bara, ég heiti Bathi
7: Það þannig.
8: Hann vill bara hann bara ákveða þetta algjörlega sjálfur að heita Bassi. Og ég bara svona já, pabbi hugga sig bara hoppaði yfir í hann.
7: Já, akkurat.
8: Bara já, ég kominn, ég hérna.
7: Herri, það nú bara notalegt. Einmitt.
8: Já.
7: Glæsilegt, Önnu Birna. Sko, ég með hérna eiginlega bara eina spurningu viðbót. Og hérna hún snertir einhvers konar svona áhorf á bíómyndum eða sjóvarpi. Sko, ég talaði hérna aðeins ég spurði út í sumarið og svo þetta hausta að skella á og svona og sko, ég held ég hafi sagt það einhvern veginn áður að þetta svona minn upp á hastími.
8: Já.
7: Alla maður sé ekki bara haust einhvern veginn sjálfur og hérna, það eitthvað svo notalegt við haustu. Ertu sammála mér að það? Þú ert mikið sólamanniski
8: sagði það áman. Ég mikið sumarbad, sko.
7: Ekki fyrir súldina eins og ég.
8: Nei, bara, svona, svona spa þar sem það getur svona súldarklefi, bara, ef þetta bara gleyma hvernig íslenska súldin þá getur þú fara hérna inn í þennan klefa.
7: Akkurat.
8: Hérna.
7: Nei, nei.
8: En jú, jú, það alveg, hérna, að því að ég búin að svona einsetta mér að vera alltaf jákvæð og sé alltaf jákvæðu punktina, þá hérna, einmitt, reyni að hafa eins mikið kósi. Ég bara svo rosa fegin með að það sól og meðan ennþá svolítið sumar, sko, langt inn í september. En hérna, jú, jú, og eins og sumurinn, þá horfi ég aldrei neitt á sjónvarpið. Ég þá tek ég frekar bækur, ég búin að vera að lesa einmitt hérna. Eftir Kristínu Marju Baldursdóttur Caritas án titils og Óreið og strega
7: Einmitt.
8: Og hérna og ég leði það svona, já, þetta svona eitt haks fyrir hérna foreldra, ef þið þurfið að vera í símanum þá verið með bækur svona fyrir símanum, þannig að börnin haldi að þið séu að lesa,
7: já,
8: það,
7: veist,
8: að út af þessum lestri og alltaf þannig, eða börnin læra það fyrir þeim að haft,
7: akkurat.
8: Ef þið halda og sért að lesa, því að náttúrulega mín var, ég var að lesa þessa bók í sumar, hún bara eitthvað, æ, mamma út alltaf með þessa bók, og ég bara eitthvað, yes, ekki, mamma út alltaf í símanum, eða eitthvað þannig, en ég var actually að lesa smá bókina.
7: Ég ætla að vona, sko, þetta eru þetta fjölskylduþáttur, hergar útgáfan og börnin hafa líka gaman að þessu.
8: Já, ég veit,
7: það vona þessu ekki að hlusta, en þetta er frábært ráð,
8: já.
7: svona svindlaráð,
8: svona,
7: já,
8: hvítlí. Svo þegar að barnið byrjar að spyrja hvað bókin þá neyðast foreldrar kannski til þess að lesa bókina.
7: Já, akkurat,
8: já.
7: En þetta þurfum við að gera meira,
8: já.
7: Að hafa hérna svona bókina fyrir augunum, þar að segja, að við séum að lesa og það læra börnin sem að fyrir þeim er
8: hafa. Og hafa bækurnar bara svona aðgengilegar og ég fatt að það með leiðu ég setti barnabækur fram
7: já.
8: Þá bara, einmitt, fóruðu þau að taka bækurnar og lesa miklu meira.
7: Einmitt, nákvæmlega. En þetta eru nú mjög vinsælega bækur af því ég vann í bókabúsi mörg ár
8: já.
7: Og það var sífellt verið að byrða bækurnar hennar Kristínar Maríu. Akkurat, óreið
8: að styrja. Þetta er eitthvað svo æðislegu tími, þetta er svona uppáhalds tímin minn,
7: þetta
8: er svona aldamóta fílingur, Íslands, svona, já, romantíska íslenska sumar, eins og bækurnar hana Guðrún frá Lundi.
7: Já, já, já,
8: og það einmitt. Saman líka, sko.
7: Þannig
8: að, einmitt, ef það væru til þættir, ef einhver allra gera þætti, þá má ég plís leika í því.
7: Já, já.
8: Fá að vera í einhverjum svona þessum
7: búningum. Þessi koma framfæri,
8: nákvæmlega.
7: Önnu Birna, já, við vorum að færa ykkur yfir í bestu bíómyndina, það til þetta sé sko að setja sig í sófan, við, svo sem meðum ekki gera það í allan vetur, þurfum að hreyfa ykkur líka, en það notalegt við að fara kannski undir teppi og horfa eitthvað skemmtilegt og svona, þegar kemur að haustinu og vetri og hérna, er eitthvað sem kemur upp í hugann svona að sjóvarpi eða bíómynd sem að...
8: Já, sko. Þegar mér finnst það mjög gaman, þegar maður dettur inn á kannski eitthvað seríu, ég hef ekki alveg athygli alltaf í bíómynd, við reyndum með að taka hérna Harry Potter þema, við hjónaleysin, við erum ekki gift, og, hérna, og við náðum að fara í gegnum fyrstu myndina af Harry Potter á þremu kvöldum, við sofnuðum alltaf, en það var bara því að við erum þreytt, en svo sko Handmaid's Tale,
7: Já.
8: Er svona mín sería, já, og svo kom hann að ný sem heitir Testament, svo ég búin að sjá hana þannig að, já, þetta er svona algjör hryllingur og en svo bara vel leikið og fallega tekið eitthvað neginn og
7: já.
8: Ég er búin að, ég þarf að horfa allt tvisu sinnum sem ég hérna horfa á, til þess að ég muni hluti svo datt ég líka á Bridgerton vagnin
7: já, einmitt
8: en hérna einmitt Ég, þú ert með eitthvað hugmyndir eða seríur, það þarf að vera annarkvort eitthvað svona hræðilegt eða hættulegt
7: já,
8: eða eitthvað svona frekar raunverulegt, eitthvað sem gæti gerst eða eitthvað svona periódufýlingu
7: já, já, já, já,
8: einmitt. Ég hef ekki alveg þolum að ég eitthvað skjóta
7: Herði, ég, sko, eitthva. Ég bara ég held ég hafa bara eitthvað gefist upp í miðri á hérna í Handmaid's Tale, en það var allt samt spennandi og einmitt þessu hún segir, sko það var svona áferðafallegur heimur og þá allt saman þrátt fyrir ræðilegheti
8: Það sem mér var svo gaman að sjá hvernig, sko, karakterin vex og allt þetta, sko,
7: einmitt
8: Fennréttinda,
7: akkurat, já, einmitt en það var nógu mikið ræðilegum afbyrgum handa sem ég fylltist með henni, ég held ég að svona stoppa hana aðeins eitthvað of einmitt, en hérna, þetta er já, góðar ábendingar hluti og testament, er það bara sama?
8: Já, held að þið heitir testament já, þá var það dótturina, sko en ef einhverjum með hugmyndir nýja seríu, svona, sem að geti hjúrað sig ég náttúrulega alltaf að horfa, þetta er slæmt sko, þegar það eru einhverju góðir þættir sem maður lendir á, og það maður að horfa bara alla seríuna strax, ef það svo spennandi þannig nenni ég að horfa, ef það eitthvað nógu spennandi, sko
7: Já, einmitt, ég var bara ásamt minni konu að klára í gær seríu sem að heitir Pluribus og þetta eru sömu höfundar og skrifuðu Breaking Bad seríuna og Better Call Saul og þetta er svona smá svona heimsenda þema, ég held að þú munir rauglega fyrir þetta, með svona heyrista þannig að ég skal þetta skrifa á miða og sendið út með miða akkurat Unnubirna, það búið að frábært að hafa þið hér í meðmælasúpu, virkilega gaman og fengum þetta frábæra meðmæli allt frá sjáar þetta, pasta og svepparisótt og alls konar þetta Dalalíf, komst með hérna bóka hérna, góða bækur til þess að mæla með, þráttur að hafa ekki verið spurðið þetta endilega, en hérna bara virkilega gaman að hafa þig hérna og við sko, og þú varst að gefa út lag eins og hún Dagný Halla, sem við erum hérna áðan og ég held að það sé bara mjög viðeigandi að við hérna, spilum þetta lag núna Geturðu sagt mér aðeins?
8: Já, þetta er bara svolítið svona haustið, sko, þetta er bara regnið. Reyndar samtíða það í glampandi sól, en hérna, ég svona horfði bara út gluggan og þetta var bara svona það sem að, eiginlega bara ég sá út gluggan og það sem gerist bara í mínu húsi eitthvað neginn, hérna, fyrir utan húsi mitt í regningu. Þannig að þetta er bara núvitund.
7: Nei, eins og ég.
8: Já,
7: fyrir ekki. Já, þetta er núvitund.
8: Þetta er það bara, þú veist, það er ekkert flóknara, ekkert meira á bakvið text, þannig að bara svona Þú ert að fylgjast með því það sem að gerast í rigningunni.
7: Einmitt.
8: Og hérna, já.
7: Og lagið heitir?
8: When the rain has gone.
7: Skulum heyra það og hérna kæra þakkir fyrir að komuna.
8: Já, takk kærlega fyrir mig.
7: Og hérna góða skemmtun í kvöld í Blómaborg takk. Í Hveragerði, það sem að hún systirin alltaf að tróða upp.
8: Já.
7: Og við bara heldum að fylgjast með þér og auðvitað, systirin líka og þínu fólki. Takk kærlega fyrir komuna, góða helgi.
8: Takk fyrir mig.

0: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
7: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Áfram höldum við með helgarútgáfuna, það fer senn að líða að því að fréttastofan taki hérna smá yfir og flytja okkur þrjú fréttir, klukkana nálgast þrjú, en við ætlum að vera hér til klukkan fjögur og við ætlum að aðeins að setja í þriðja eða fjórða gír hérna eftir þrjú fréttinar og bæta í stemninguna bara í tónlistinni, minna mass meiri músík en það var virkilega gaman að fá hana Unni Birnu hérna í heimsókn sem að gaf okkur frábær meðmæli og var bara svona húrrendi skemmtileg, bara í ómanalag. Það var virkilega gaman. Nú, við ætlum að heyra hérna áfram lög sem að þið hlustundu góðir hafi verið að benda á og leggja til að spila. Lög sem að já, fjalla faratæki einhvers konar eða já, innihalda einhvers konar faratæki. Og hér kemur frábært til það. Og það hann Andrés Guðmundsson sem að kemur með þessa hugmynd. Þetta Latti og þetta Steppi Stuðari. Og ég verð að minnast á það að hann Andri, vini minn og nafni, Andri Freyr, hann, kollegi minn hérna á Rástöðu, hann var hérna einn morguninn með Latta í heimsókn og Steppa Jak. Og þeir tóku þetta lag og Andri söng með. Þetta alveg makalust. Hérna Steppi Stuðari.

Þannig var heyrðum við steppa stuðara frá Latta og hann var Ragga Gísla að syngja með. Dásalegt það. Við ætlum að hleypa fréttastofinu af og svo höldum við að sjálfsögðu áframlega eftir nokkra mínútur í helgarútgáfinu og verðum í góðum gír til klukkan fjögur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögregla í Frakklandi telur að skemmdarverk á lestarteinum hafi orðið til þess að lestarslys varð í norðvestur hluta landsins í gær. 44 slösuðust. Meðal þeirra 18 ára stúlka sem slasaðist alvarlega. Saksóknarinn Sebastian Galois segir bút úr brautarteinum hafa fundist á vettvangi og því rannsakar lögregla hvort átt hafi verið við teinana. Lestin var á leið frá Rúðuborg til Konn þegar hún fór út af sporinu. 186 farþegar voru um borð. Opinbera orkufélagið í Færeyjum, SEF, hefur óskað eftir skýrslu frá sérfræðingi um mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í skýrslunni fjallað kosti, galla og áskoranir við nýtingu á kjarnorku innan færeyska raforkukerfisins. Haftir eftir Heðni Mortensen, bæjarstjóra Þórshafnar, að skýrslan sé fyrsta skrefið í sanngjörnu samtali um mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir komandi þingvetur. Óvíst framtíð frumvarpsins en ráðherra segir það slæmt bæði fyrir atvinnu starfsemina og náttúruvernd.
1: Við fórum með þetta á stað með miklu krafti síðast liðin vetur og mjög vel unnið innan ráðuneytisins og í góðu samtali við atvinnugreinina. En síðan kemur ljós á svona lokametrunum að það var ekki samstaða innan greinarinnar að styðja máli færi gegn og það dagar uppi sem er mjög bagalegt.
0: Segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún segir erfitt að búa til heildstæðan lagarama utanum atvinnuveg sem þegar farin af stað. Síðdegisfréttir verða saga klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Við ætlum að byrja krafti hér í helgar útgáfanni eftir þrjú fréttir á fjórðatímanum hér og byrjum strax að spóla af stað á eitur grári skóta eða gráum skóta. Það spurning, þetta Space Station.

Eiturgrás Góta, þetta Space Station frábær hljómsveit þarna á ferðinni og þeir voru að gefa út nýja plötu Who Killed Space Station sem var heldig plata vikunar mér minni það, hún að verða það Æ, nú ekki með allt á hreinu fyrirgefið þetta og það ekki smekklegt að afsaka sig í beinni en jæja, en hér næsta lag sem ég ætla að spila þetta stemningin þetta sko einhvers konar faratæki jújú, einhvers dagar hérna allt kring því að maður hlýtur að hafa þurft að Já, nýta einhvers konar fartekki til þess að heimsækja Já, Space Station, einhvers konar geimstöð Ég á hálum í sér Þetta Starman og David Bowie Þetta svona laugardags, finnst mér

0: Þetta er David Bowie, vissulega og vitanlega og lagið Starman.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Jú, það alveg fullt að gerast. Það heilmikið að gerast í knattspyrnunni og íþróttunum auðvitað og það auðvitað bikarleikur framundan, auðvitað segi ég. En það bikarúrslitaleikur í núna klukkan fjögur, hefst sá leikur og það Þróttur annars vegar og sameinlega Njarðvíkur og Grindavíkur sem að ja, komast í sögubækarnar annað liðið að sjálfsögðu svo sem að fagnar sigri í lok þessa leiks og þetta eru lið sem að hafa ekki ja, fengið bikarinn, mjólkubikarinn eða já, þannig að þetta snar spennandi og þetta var bara strákarnir sem keftu í gær þar sem að Breiðablik sigriðu afturheldingu og Breiðablik var held ég annað sinn að lyfta þessum bikar á meðan að afturelding voru í fyrsta sinn í úrslitum en að bæði lið stóðu sig gríðarlega vel og ég á ekki vona öðru heldur en að þau þessi lið sem að mætast í dag lið Þróttar sem búið að vera já, mjög öflugt lið hjá konunum upp á síðustu árin og svo eru þau líka, það líka búið að standa sér frábælega í sameinu liði Grindavíkur og Njarðvíkur þannig að allt þetta í beinni útsendingu hér að sjálfsögðu í sjónvarpinu og þetta hefst nú Hvað ég var að segja? Ég var að segja að þetta byrja núna bara klukkan 15.20. Nei, maður að sjá. Svona ég alltaf með allt tilbúið. Jú, jú, 15.20. Það held ég nú. Og leikur hefst klukkan 16. Nú, ég ætla að spila hérna næst lag. Sem að eitt af þeim lögum sem að ég fekk hérna í getnum Facebook síðu Rása 2. Og þau lög svona fljúa núna næstu mínútunar fram að klukkan 4 í bland við annað gott og skemmtilegt. Og ég ætla að spila hérna lag sem að nokkri hafa beðið. Nú, Einar Guðni Jónsson bað þetta lag en hins vegar í annari útgáfu og ég var búin að spila skriðjökla með Hrissa mín blá. En þeir vissulega tóku þetta lag líka. Þetta brúm, brúm, þetta lag sem heitir Bíllinn minn og ég ætla að spila þetta fyrir hana Ingibjörgu Þorleifsdóttur. Hún segir hérna elsku Bíllinn minn blái og þetta hljómsveitin Pónik og þessu fylgir bestu kveðju til hennar Ingibjörgar sem upp á þess kennarinn minn.

Þetta er skemmtilegt, þetta er hljómsveitin Pónik Hétar ekki einu sinni Pónik og Einar Ég held ég farið mér rétt mál Þetta er sjálfsögur bíllinn minn og ég Skemmtilegt lag sem að aftur skriðjönglega tóku upp á sína arma einhvern tímann í já, á 9. áratunum, síðust aldar en við spilum að sjálfsögðu Pónik útgáfana og það var meðal annars Ingibjörg Þorleifs og þeir sem að óskaði eftir þessu það komið þessa tillögu sem bara frábært tillega en ég hafði hugsað mér að spila lag næst en ég sé að skráin eitthvað skrítin sem við lótt verða og þá ekki að spila hana og hvað gerum maður þá? Þá fann maður að tala eitthvað á meðan maður finnur rétt að skrána og þetta lag sem að kannski ekki endilega sko inni heldur ekki endilega einhvers konar faratæki en mér langaði bara svo hlusta á það ég ætlaði svona aðeins meðan ég að finna til lögin ykkar sem að þið hafið lagt til að spila þá ætla ég að spila hérna lag sem að með hljómsveit sem heitir Traveling Wilburys þeir notuðu faratæki algjörlega, hérna Handle with Care

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
1: Victoryland á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tríðu hátíðar passa, áðurinn verður harpa. Í samstarfiði Klaka og Heineken 0,0%.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
4: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Rás 2
6: Þetta er Rás 2
7: Þetta er Rás 2 og þeir eru hlusta á helgar útgáfuna vorum að hlusta á Traveling Wilburys og ég ætla að spila hérna eitt lag fyrir einn hlustanda, diggan hlustanda sem að sendi hérna inn á þráðin okkar góða hugmynd að lagi sem að inniheldur faratæki og ég held að hún hafi svolítið unni leikinn með fjölda faratækja því að hún Bryndís Halldórsdóttir hún bendir á lagið 9 million bicycles það ekki smá, ég bað bara eitt faratæki nei, þetta lag sem með Katie Melua og mér veist að þetta frábært lag og ég af því ég þekki aðeins til viðkomandi sem að baðum lagið þá ætli ég að taka fram fyrir hendunar þetta mjög frekta mér, ég veit það en ég held að hún fyrirgeir mér það því að ég ætla að spila lag fyrir Bryndísi sem að svona meira laugardags þetta frábært lag með Katie Melua en það svona meira sunnudags ég ætla að spila hérna lag með Prince tónlistamanninum Prince fyrir hennar Bryndísi allt annar lag heldur hún baðum en ég ætla að vona hún fyrirgefi með það hún má líka skrifa bara hérna í þráðin ef hún tekur þessari afsökunarbeini minni þetta Little Red Corvette

0: Rástfö.
1: Þannig heyrðum við smá uppbrot af þessum farandækja ferðalegum okkar. Þetta var Tame Impala og lagið Dracula. Og Dracula greifi, hann ók á hestakerru, eða hvað, með einhverju kistu. En aftur að óskalögum ykkar, kæri hlustendur og tillögum, því að hann setur nú aldrei á fági sínum, segjum að það. Hann leggur allavega alltaf hendur á pló. Þegar kemur að þessum verkefnum okkar hér á laugardögum, hann Brynjar Emil Friðriksson og hann kemur með tillögu að lagi sem að heiti Driver 8 með R.E.M. og skrifar hérna fallegan texta. Þetta skuli vera ljóðræn frásögn af lestaferð í gegnum bandarísku suðurríkin, þar sem þreyta lestastjórans og landslagi sem þýtur hjá renna saman í eina óræða og tregafulla stemningu. Svona ummæli hérna þykja með þökkum þetta stórkostlegt og auðvitað fær hann Brynjar Emil, okkar besti maður þetta lag, þetta frábært lag frá 1985 af plötu sem að heitir Fables of Reconstruction

0: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að Potturinn stendur í 90 miljónir! Lotto, leikurinn okkar.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Við erum Rás 2, já, við erum helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr, búin að vera með eitthvað síðan að hátæðisfréttnum loknum og ætlum að keira þetta í gangi hérna fram til klukkan 4 í dag og svo tekur vinsættalistin við hérna á Rás 2 að sjálfsögðum og eins og ég sagði áðan, þá var ég líka að minna á fótballtaleikin, bikarúslandarleik, það sem að Þróttur mætir Grindavík Njarvík sammeinlegu liði og þetta allt á Rúf 2 hérna, eða Rúf, já, í sjóvarpinu. Mikið gaman að hlusta á mig hérna að segja eitthvað vitleysu. Já, afsakið þetta. En ég ætla að spila þetta næsta lag sem er glænýtt og er hressandi og þetta er Calvin Harris og söngkona sem heitir Jazzy. Jasmine Byrne heitir hún réttu nafni og hún fætt 19. september og árinu 1996 meiri sé. Þetta með hérna fyrir fram mig allavega. Þetta eru góðar upplýsingar sem ég hef og hefur réttar heimildir. En þetta er lag sem heitir Satisfy og hérna eftir þá ætli að spila lag frá tvíburabræðurum frá Líð, Hafnarbænum. Ég held ég hafi spilað þetta líka fyrir tveim vikum síðan, ekki sama lag en þeir, þessi bræður sem þeir kannski þekkið sem eru hérna skoskir, tvíburabræður þeir voru kannski ekkert mikið að fara tekjum þeir voru svolítið að labba sjálfur en hérna kemur Calvin Harris og Jazzy

Jú, þeir eru á leiðinni, þeir bræður í The Proclaimers. Proclaimers, þetta eru tvíburabræðin sem ég nefndi hérna rétt áðan, rétt fyrir auðlýsingar og þetta lag sem heitir I'm On My Way. Og þeir sungu líka 500 miles, I would walk 500 miles eins og þau munið og þá voru þeir bara að ferðast á tömmu hjartfljótum. Gerið aðri betur, þetta eru frábærir bræður hérna frá hafnar bænum Leith í Edinborg. Nú, annar sem að hefur verið að ferðast, það hann Helgi Björnsson og hann fór einsinni á landrófir allarleið frá Mývatni á Kópasker. Skulum heyra þessu æfintur hans, Helga.

Þetta er hljóstið sveit. Bara svona til að minna okkur á það að við getum líka einbett okkur að því að vera einhverstaðar í bara í tískunni og haft gaman í staðinn fyrir að vera alltaf á ferð og flugi. Við ætlum að það er svona eitt, tvö lög kannski inni fram að fjögur fréttum og ég ætla bara að keyra þetta hérna alveg í fimmtagýr. Þetta að sjálfsögðu Steppenwolf. Born to be wild, ekki fólk að hafa sig til og svona og gíra sig inn í laugardagskvöld, margt að vera og líka fótboltaleikur, Steppenwolf.

Peppermint Mól og lagið Born to be Wild. Helga Lúkaðan er komin að leiðarenda hér í þessari viku við heimust að viku liðinni. Takk hérlega fyrir samfylgdina og takk Unnur Birna fyrir spjallið og meðmælin og Valdimar fyrir spjallið líka einnig. Ég segi bara kæra takki fyrir samfylgdina, kæra hlustendur og heimust að viku liðinni. Góða helgi, hér endum við með Lenny Kravitz og við ætlum að fljúga burt með honum.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Dryðu miða á harpa.is.
4: Strakta hótel, nær náttúrunni.
5: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með lyfju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á lyfja.is.
12: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúllasi piparsteikum að lambafýlle melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferðendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13 fullbúinn sýningaríbúð aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Færeyingar kanna fýsileika þess að nota kjarnorku innan raforkukerfisins.
16: Opinbera orkufélagið, SEF, hefur óskað eftir skýrslu frá færeyskum sérfræðingum mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í tilkynningu segir að eitt af hlutverkum byggingar nefndar SEF sé að tryggja matvæla öryggi og að nægileg raforka sé til í Færeyjum til að mæta framtíðarþörfum samfélagsins. Í því skyni hafi byggingar nefndin óskað eftir skýrslunni, en í henni fjallað kosti, galla og áskoranir við nýtingu kjarnorku innan færeyska raforkukerfisins. Jóhann Pál Magnússon, doktor í kjarnorkuvísindum sem starfar hjá Bresku kjarnorkustofnuninni, höfundur skýrslunar. Haft eftir Heðni Mortensen, bæjarstjóra Þórshafnar, að skýrslan sé fyrsta skrefi í sanngjörnum samtali mögulega nýtingu kjarnorku í Færeyjum. Í dag þriðjungur af raforku í Færeyjum framleiddur með vindorkuverum sem stærsti orkugjafinn í landinu. 20% raforku framleidd með vatnsorku og 11% með brennslu eldsneytis.
15: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Staðgöngumóðir sem neitaði að fara í þungunarrof að beiðni foreldra barnsins hefur vísað forræðisdeilu sinni við þá til hæstaréttar Bandaríkjanna. Barnið með alvarlegan hjartagalla en staðgöngumóðirinn segist óttast líf barnsins í höndum foreldrana.
8: McKenna West hefur staðið í hörðum deilum við Ómar Ahmed og Nosheen Gilkar sem hún gekk með barnið fyrir. Ahmed og Gilkar eru líffræðilegir foreldrar barnsins og höfðu ráðið West til að ganga með barnið í Kaliforníu. Þegar í ljós kom að barnið væri með alvarlegan hjartagalla í 20 vikna skoðun báðu þau West að rjúfa þungunina. West neitaði því og flúði til Texas þar sem þungunarrof nær alfarið ólöglegt. Hún fætti drengi Texas 12. ágúst með vanþroska vinstra hjarta sem veldur því að hjarta getur ekki dælt nægu blóði til líkamans. Foreldrar drengsins hafa nefnt hann Rumi en staðgöngumóðurinn kallar hann Gabriel. Dómstólar í Kaliforníu hafa veitt Ahmed og Gilkar forræði yfir barninu og dómstóll í Texas gaf út nálgunarbann á hendur staðgöngumóðurinni gagnvart barninu. Hún hefur áfríað forræðismálinu til hæstaréttar og kveðst óttast líf barnsins í höndum foreldranna í ljósi þess að þau hafi viljað rjúfa þungunina. Án íhlutunar hæstaréttar hafi hún ekki upplýsingar heilsu og líf barnsins. West segist hafa neitað að rjúfa meðgönguna eftir að hún komst að því að til væru meðferðarúrræði við hjartagallanum. Lögfræðingar West tóku jafnframt fram í málsbeðinni sinni að West óttaðist að foreldrar barnsins myndu setja það í lífslokameðferð. Hjartagallin ekki læknanlegur en börn sem fæðast með hann þurfa almennt að gangast undir aðgerðir á lífsleiðinni og þjást af fylgikvillum samkvæmt upplýsingum frá bandarískum heilbrigðisyfirvöldum. Lögmaður foreldranna sagði barnið í lífshættu í síðasta mánuði og þjást af hugsanlegum fylgikvillum.
15: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Landverður í Eldgjá segir óvenju mikið hafa snjóað á hálendinu í gær. Vanir ökumenn hafi farið létt með að keyra í snjónum en ferðamenn á verbúnum bílum hafi þurft að snúa við. Sif Arnardóttir sem landverður í Eldgjá segir óvana ferðamenn sem voru á leið fjallabaksleið milli landmannalauga og Eldgjár hafa snúið við vegna þess að þeir sáu veginn ekki lengur fyrir snjó. Algengt að það snjói í toppa í september en almennt snjóar ekki svo mikið á þessum árstíma. Veðrið hefur einnig sett strik í reikningin á Austurlandi þar sem fjöldi fiskikara fór á flugu í Norðfjörðarhöfn í morgun. Sigurjón Geir Sveinsson, starfsmaður á fiskmarkaði, komst naumlega undan körunum þegar hann ók lyftara á höfninni.
17: Ég var að vinna klán átt í morgun og það var annars svona smá vindur og svo byrjaði bara aukast og fór að koma svona kviður eða svona einhverja veður sprengjur. Og ég svo sem bara var landað nú tegum bátum og... Var bara að klára það og var að ganga frá bara og var að ræða þessu og var að fara að setja bara girðingar fyrir þetta, fyrir veðrið og kemur bara þessi sprengja og hann fer alltaf stað. Það lenti að einhver kvör á lyftarinnu bara en ég sá svona þegar þetta var að fara að gerast og náða spóli í burtu.
15: Sagði Sigurjón Geir Sveinsson, myndskeið af fiskikörunum á flugi má sjá á roof.is. Og nánar veðurhorfur, norðvestan 10-18 metrar á sekundu og hvassast austast, en mun hægari vindur vestan til. Lægir austan til og víða bjart í kvöld, en hægt vaxandi austanátt og þykknar upp sunnan og vestanlands í nótt. 5-13 og regning á morgun, en hægari og lengst af þurft á norður og austurlandi. Hiti 7-13 steg á morgun, en líkur á næturfrosti fyrir norðan. Fréttalesti lokið.
18: Að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
19: Jú, það gerir við svo sannarlega og eru mættar hér hressor og kátar. Ég ætla kannski bara að tala samt fyrir mínu hönd. Ég mjög hress og kát.
20: Ég líka.
19: Það ekki?
20: Jú, að þið ekki annað.
19: Nei, Ragga Hólm hérna og Vilborg á móti mér.
20: Halló.
19: Gott að sjá þið, Vilborg mín.
20: Takk sem leiðis.
19: Frábær vika að baki. Já, ég myndi segja það.
20: Já, já, búið að ganga mikið á.
19: Já.
20: Það búið að vera hitt og þetta og ljósa nótt hérna í hennar síðustu helgi.
19: Já.
20: Fórstu?
19: Nei.
20: Nei, ekki. Þú fórst ekki?
19: Nei.
20: Nei, nei, ekki heldur.
19: Man ekki sem... hvað ég gerði. Jú, ég fór henni í bæ.
20: Já.
19: Fyrstskipti.
20: Okay.
19: Ég, ekki fyrstskipti. Já. En fyrstskipti í langan tíma.
20: Já.
19: Bara röngan.
20: Já, ok. Hvernig var stemmarinn í bæ?
19: Hann var bara rosa góður.
20: Já.
19: Hann var mikið að hressu og skemmtilegu fólki og bara... Ég fór nú heim hálf eitt, sko. Já, mætt klára átta.
20: Já. Ég samt ekki þróunin smá í þessa átt, bara að fara aðeins fyrir út, aðeins fyrir heim.
19: Allavega, sko, ég upplýði það ekki þarna. Það var fámennt þegar ég mætti.
20: Já.
19: Og fólk á öllum aldri, en svo leið á klukkan sló svona hálf tólf, þá fyllti staðurna.
20: Já, já.
19: Fólk í yngri kantinum, sko.
20: Þó hálf tólf, ég man bara þegar ég var að fara hérna út í gamla daga.
19: Já.
20: Þá vorum við að koma nýr í bæ svona hálf tvö.
19: Já, einmitt.
20: En þá var líka opið til sex.
19: Já, ok.
20: Já. Og þá byrjaði maður, þá fór maður kannski í fyrsta lagi út klukkan tíu
19: Já.
20: Í partí.
19: Ég bara þreytt að hugsa um það.
20: Já.
19: Bara út klukkan tvö.
20: Já.
19: En fara niður í bæ þá.
20: Já.
19: Já, nei takk.
20: Þá svona, hei, ég var fara að koma okkur.
19: Já, nei takk.
20: Nei. Takk samt, sko.
19: Nei takk, takk samt.
20: En já, já, svolítið breytti tímar í dag, held ég.
19: Já.
20: Það líka, hann náttúrulega búin að styttast aðeins, hérna, opnunatíminn niður í bæ og svona.
19: Já, bara eins gott, held ég. Það ekki gott að því að vera vakandi svona lengi.
20: Hver hefur við það að gera?
19: Já, opna klugan átta og loki klugan tvö.
20: Já, bara þægilegt.
19: Já.
20: En við erum komnar hér til þess að taka saman meir og minna 30 vinsælustu lögstöðvarina þessa vikuna. Alls konar hreyfing á listanum.
19: Já, það svolítið hreyfing. Ekki mikið nýtt, en það nokkur lög að koma tilbaka.
20: Já.
19: En einmitt, smá hreyfing sem við viljum.
20: Já, smá hreyfing. Og hérna, við ætlum að byrja þetta heldur bara, ég leifi þeirra að byrja bara á, hérna, 30. sætir.
19: Já, takk. Við erum að tala lag sem að koma aftur. Þetta lagið The Great Divide eftir Noah Kahan. Og lagið var síðast hjá okkur annan maí og hafði þá verið að lista í 12 vikur.
20: Vá, wow,
19: það rosalegt.
20: Það þrír mánuðir.
19: Já, það svolítið mikið.
20: Já.
19: En lagið á plötunni The Great Divide sem kom út í lok apríl og klálega vinsalasta lagið á plötunni með 220 miljónir hlustana
20: Já.
19: Á Spotify. En hann Noah Kahan, hann 29 ára, fættur 1. janúar árið 1997 og 178 cm hæð eða voru það spá.
20: Það er
19: að fyrsta sem kom því ákvað bara að googla Noah Kahan, þá kom afmælstæðan hans og hæð.
20: Hann bara rétt aðeins stærinn ég.
19: Já, en hann kann að skrifa texta og þeir sem hafa aldrei hlustað á Noah, hlustið á textana og þeir verið strax aðdöfundur.
20: Já.
19: Þannig að hér Noah Kahan mættur aftur í 30. sæti með lagið The Great Divide.

0: Noa Kahan, velkomin aftur, mættur hér í 30. sætið með lagið The Great Divide.
1: Æðislegt lag.
0: Ég elska þetta lag.
1: Já. Og hann á fullt inni þessi strákur.
0: Já, já, já. En hann samt búin að gera rosalega mikið.
1: Hann búin að gera rosalega mikið á stuttum tíma.
0: Já. Líka.
1: Og búin að ná miklum árangur á stuttum tíma.
0: Flottur strákur.
1: Flottur strákur, svo talandi flotta stráka.
0: Hérðu.
1: Já. Við erum að fara hérna rakleiðis í 29. sæti og það eru okkar allra bestu Ice Guys með lagið 7.9.13 voru í 27. sæti í síðustu viku og búin að vera 5 vikur á lista með þetta lag og þetta svona nýjasta lagið þeirra sem að koma út núna í sumar og hérna sko þetta er svona loka kalli þeirra svona síðasti dansinn
0: Já, mér finnst það erfitt.
1: Mér finnst það líka smá erfitt og þeir kalla þetta síðustu flugeldarsýninguna.
0: Oh.
1: Og það eitthvað svona inn í mér sem að segja að við eigum eftir að sakna Ice Guys.
0: Já, 100%. Já.
1: En þeir hafa verið að vinna að Ice Guys kvikmynd sem að kemur í bíó núna í haust og tónlistamyndbandið þetta nótt að gefur okkur alveg smá forsmekk af því sem að að gerast.
0: Ok.
1: Mm. Svo segja þær. Og svo náttúrulega hérna erum við að tala stóra lokapartíð sem í desember.
0: Mm-hmm.
1: Það eru tónleikar, stígarsviði Laugardalshöll 12. desember. Þar verða þeir verða með fjóra tónleika þar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það alltaf partí hjá Ice Guys.
0: Mér samt áhugavert að þið velja desember. Kannski Já. Það svo mikið á jólatónleikum og bara viljaðu bara okkur annað.
1: Já, og gá út þarna jólaplötu. Og...
0: Já, rétt. Já, þá kannski úti þeir eru þetta með jólalög þá við enda spila þau þarna.
1: Já.
0: Annars vantar bara eitthvað 5-6 lög.
1: Svo sko, Ice Guys bara svolítið vetur.
0: Já, það enda rétt.
1: Já.
0: Já, þegar að segja.
1: Á, eitthvað pæling.
0: Já.
1: Hér eru Ice Guys með lagið 7.9.13 í 29. sæti.

0: Æskæðis, læðið 7.9.13 hér í 2009. sæti og hvetjum ykkur öll til þess að kaupa ykkur miða á tónleika í desember. Það náttúrulega allt þetta farið af stað núna, miðasölurnar og ég búin að kaupa mér tvenna hérna miða, tvo, hérna, á tvenna viðburði, Jólahólm, loksins ég aldrei farið.
1: Ó, það mjög gaman.
0: Og svo ætla ég í leikhús á Trölla, Tröllistal jólunum.
1: Að sjálfsögðu.
0: Já.
1: Ég á ekki börn.
0: Nei.
1: Ég að fara.
0: Let's, já.
1: Ég að fara.
0: Já.
1: Mér ákkar að sjá þetta.
0: Ég mælu, ég elska The Grinch.
1: Já.
0: Já.
1: Bestur.
0: Ég ekki eðlilega spennt fyrir desember.
1: Já, ég pepp.
0: Já.
1: Ég pepp og svepp. En þá höldum við áfram að listan og stökkum í 2005. Sæti. Þetta lag búin að vera í 8 vikur lista, síðustu viku í 11. sæti. En þetta Steinin Jones, Gnúsi Jones, Kraftkalli og Teitur Magnússon með lagið Spóla tilbaka. En Spóla tilbaka heitir fjórða lagið sem Steinun sendi frá sér af hennar fyrstu sóloplötu sem væntaleg. Við erum ekki alveg hvenar, en við býðum spenntar. En lagið unnið af eiginmanni Steinunar, Gnúsa Jones, og við sögum koma þeir Arnljótur Sigurðsson, Teitur Magnússon, Elvar Rankin og félagar úr plötusnúðahópnum Reykjavík eða RFK Sound System.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag lendi efst á lista núna 8. ágúst og heyrum þá sjálfsög í Steininu sem var mjög ánægð með árangurinn.
0: Já, hún líka svo mikill nostrari þegar kemur á tónlistinu sinni, hún gefur sér svo mikinn tíma í þetta.
1: Já.
0: Hún verður svo þakklátt þegar hérna öll vinnan sem hún búin að leggja í þetta skila sér.
1: Já, algjörlega. Og það gerir það hér.
0: Já.
1: Þannig að hér lagið Spóla tilbaka með Steinin Jones, Knúsa Jones, Kraftkalla og Teiti Magnússon í 2005. Sæti.

0: Þetta var spóla tilbaka hér í 2005. Sæti með Steinunni Jones, Knúsa Jones og Krakkala og Teiti Magnússinni.
1: Þetta svo mikið teimi, sko.
0: Já, maður fyrir stuð, maður fyrir gír.
1: Já, maður fyrir gír. Ég svegt að hafa mist af hemm og valda tímabilinu.
0: Já, ég líka.
1: Ég veit ekki á hvaða bullstöðum ég var.
0: Nei.
1: Hvað var ég að gera?
0: Já.

0: stefni með sungnum textum sem sækir eða sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur.
1: Mm.
0: Svolítið skemmtilegt.
1: Já, mjög.
0: Og það áhugaverða við þetta lag er að allur hljóðfaraleikur á laginu eftir Reynir sjálfan og upptökunar, pródúsering og mix.
1: Hann bara allt múlíkt mann.
0: Pældi í hvað þægilegt að vera þessi gaur.
1: Já.
0: Bara með langar að gera lag. Það ég ætla að hringi í einn Þetta hringi sjálfan mig.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, ertu laus?
1: Já.
0: Herðu, leið mér að kíkja þessi í dagbókina.
1: Já,
0: ég laus. En svo náttúrulega þéttir hann aðeins verkið með því að fá hérna bakrættirnar.
1: Mm-hmm.
0: Það Malen Áskilsdóttur og Birnu Eiflu.
1: Já.
0: Og svo fær hann hérna Gert Sveinsson til að svona djúsa þetta í mixi og masteringu. Þannig að þetta skemmtilegt.
1: Já, ég trúi ekki öðru en þetta sé bara flott lag, ég hlaka til að heyra.
0: Já, hann gerði náttúrulega frábæra hluti hérna með laginu Myrká.
1: Já.
0: Náðu fyrsta sæti.
1: Enni.
0: Við hringdum í hann og hann sko eiginlega hringdi tilbaka til þess að spyrja hvort honum hefði verið að dreyma.
1: Já, já, hann var ekki alveg á nótunum þarna fyrst. Hann bara, hvað gerast?
0: Já, hann var búinn að vera í einhverju svona svakalegu gegn sísoni.
1: Já, já.
0: Já. Duglegur strákunum Reynir Snær.
1: Já, mjög.
0: Hér lagið Auðnin með Creature of Habit, Malen og Birnu Eyfjörð í 20.

0: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að potturinn stendur í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Sportrásin á Rástfö.
6: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
7: Fremst.
8: Með þér.
9: Númer 20.

0: Þetta var lagið These Alarms með Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 20. sæti síðustu viku fyrir ekki.
1: Nei, bara, ég ætlaði bara að skjóta inn hvað þetta gott dúo.
0: Já, ég náttúrulega sko, þetta lag kom út 1. júli,
1: Já.
0: Þetta mjög óvænt samstarf og Gary Lightbody, söngvari Snow Patrol, samdi lagið með Kylie í huga og hér lagið lengi Kylie. En þetta tilfinningaríkt lag og maður reyna að halda samband á lífið þegar allt í kring virðist vera að synja. Og mér finnst, mér persóna, þetta sé eitt af þessum lögum sem maður þarf að heyra nokkrum sinnum.
1: Já.
0: Áður, en ég var ekki viss fyrst.
1: Einmitt.
0: En ég viss núna.
1: Þú ert viss.
0: Þetta gott lag.
1: Já, þetta gott lag. Það búið að selja okkur þetta lag.
0: Já, það kom loksins.
1: En það það að mjagast upp listan.
0: Já, heldur
1: það
0: betur.
1: Já, eru fleiri seldir.
0: Fór upp hérna 5 sæti.
1: Já.
0: En áður en við höldum áfram með listan, það langar mig að kíkja í baksinn í speilin.
1: Ég til.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég ætla að líta til ársins 2006, 12. september.
1: Já.
0: Á forsíðu morgunblaðsins fyrirsögnin Matvara hefur hækkað langt umfram vísitölu.
1: Já, bara eins og í fréttónum í gær.
0: Já. Það var rigning og skýjað og 11 gráður á suðvesturlandi en bongo og 15-17 gráður fyrir norðan og austan.
1: Já, ég bara svona eins og í gær.
0: Radiobær var með tilboð á 42 tómi plasmasjónvarpum og ekki nema 249.995 krónur.
1: Vá!
0: Svo var þess að undan úrslit Rockstar Supernova vorum kvöldið og Magni var því miður kosin út á þáttunum 13. september en í 4. sæti.
1: Vá!
0: Góði tímar.
1: Já.
0: Svo var að dansmyndin Step Up hlaut mestu aðsóknuna í íslenskum bíóhúsum helgina áður og myndir eins og Garfield 2, My Super Ex-Girlfriend og Pirates of the Caribbean 2 voru einnig í bíó.
1: Þetta eru svo góða myndir.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég man bara eftir því þegar ég sá þær, þú veist, eins og Step Up og svona.
0: Já.
1: Maður var bara, wow.
0: Rosalega,
1: wow.
0: Ég sá hana svo oft, sko. En þau sem vildu frekar sitja heima upp í sófa og horfðu líklegast á Queer Eye for the Straight Guy á skjáinum eða jafnvel Dodgeball á stötu bíó. Þannig að það var alveg nóg að horfa á þetta kvöld. En 12. september 2006 kom út rosaleg plata sem innihélt lög eins og Summer Love, Things She Knows, My Love, What Comes Around Goes Around og Sexy Back.
1: Þetta sko allt held ég hérna billboardlög.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég að tala plötuna Future Sex / Love Sounds með Justin Timberlake og í dag eru 20 ár frá útgáfu plötunar og fannst mér heldur betur viðandi að spila lag af þeirri plötu.
1: Samála.
0: Og mér fannst mjög erfitt að velja lag.
1: Já.
0: Með að við listan af lögum.
1: Um mitt.
0: En ég gat ekki staðist að velja Sexy Back.
1: Nei.
0: Það fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og náði fyrsta sæti í Bretlandi, Kanada og Ástralíu. Platan var tilnefnd til Grammy verðlauna fyrir plata ársins og fyrir dans pop plata ársins. En hann fór hann fór heim með verðlaun fyrir lagið My Love og Sexy Back.
1: Já.
0: En fyrst þegar ég heyrði lagið þá var ég viss að það var kona að syngja þetta. Þú sammála?
1: Einmitt.
0: Ég tengdi ekki. Þetta Justin Timberlake.
1: Ég skil hvað meinar. Ég held líka alltaf að Tracy Chapman var í gaur.
0: Akkurat, þetta var svolítið þannig. En þetta var bara okkar allra besti, Justin. Þannig hér Sexy Back með Justin Timberlake að plötunni Future Sex Love Sound sem kom út fyrir 20 árum í dag í baksinni speglinni mínum.
1: Og ég svo til í þetta.

0: Og eitt að leifa þessu átrúi bara að spilast þetta undir.
1: Þetta svo gott.
0: Þetta svo gott. Þú veist, maður getur ekki annað en bara svona að maður tvíkast á þér til.
1: Já, og segja, jöp.
0: Já,
1: take it to the bridge.
0: Alltaf, og ég veit aldrei hvernar hvað kemur. Take it to the chorus og take it to the bridge.
1: Já.
0: Ég ruglast alltaf, en takk fyrir þetta við bók.
1: Já, bara mín var ánægðin.
0: Skemmtilegu baksýnisspil. En við höldum þó áfram að telja upp að fyrsta sætinu og við getum alveg sagt ykkur það að það eru breytingar á topp 10 listunum.
1: Já, heldur betur.
0: Svo sannarlega. En já, það 17. Sætið. Í síðustu viku voru þeir í 24. Sæti og eru búin að vera núna mánuð á listunum. Þetta eru hið óútreiknanlega samstarf Martin Garrix og U2.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagi Fireflies sem að koma út 24. Júli núna þessu ári. Og þetta sko læfa frumflutt viku áður en að koma út á Tomorrowland sem hefur nú aldeilis verið upplifun
1: mm-hmm.
0: af því að The Edge kom fram með Garrix á Tomorrowland og það hefur örugglega verið sko eitthvað stórfenglegt að horfa á þetta dúo eitthvað einn.
1: Já.
0: Og ég sagði það held ég líka síðast að, og kannski fínt að rifja upp að þetta ekki sko fyrsta samstarfsverkefni þeirra.
1: Nei, ég hafði gleymt því. Þegar þú myndist á það, þá var ég bara að sjálfsögðu.
0: Já, en jæna, það var árið 2021 þegar að hann vann með Bono og The Edge að We Are The People sem að var EM-lag 2020.
1: Já, gott lag.
0: Ha, mjög gott lag.
1: We are the people we're waiting for.
0: Já, akkurat. Hér 17. Sæti, Martin Garrix og U2 með lagið Fireflies.

0: Martin Garrix og U2 hér í 17. sæti með lagið Fireflies.
1: Hann Bono er með, ég var bara átt að máði, hann með fullkona rödd fyrir svona lög.
0: Já, í sammála.
1: Svona, svona, svona skarpa, svona...
0: Þetta hann og svona tónlistarkonur, hérna tónlistarfólk eins og Ella Golding og svona og hérna Sia og svona.
1: Já, þetta svo krisp.
0: Svo krisp og eitthvað flott.
1: Já.
0: Þetta meikar fullkomins aðeins, maður heyrir hljómsveitirnar saman eða tónlistamenninnar saman Martin Garrix og U2 og bara þetta meikar engan sens
1: Já.
0: Svo heyrir við lagið, þetta meikar allan sens í heiminum
1: Já.
0: Gaman, en það hefur annars ekki unnið saman mættalega,
1: svona
0: stórir tónlistamenn
1: Nei, akkurat, Sturla
0: Já, Sturla
1: Herri, ég ætla að kíkja hér á 16. sæti Þetta lag búin að vera í tvær vikur lista síðustu viku í 13. sæti og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Easy Street En Easy Street kom út 14. júli og var fyrsta nýja lag Queen of the Stone Age í 3 ár En hljómsveitin fær Nicky Lane með sér og þau tóku lagið viljandi upp svolítið eins og demo án click track sem við rættum síðast
0: Einmitt.
1: Og ákvað að laga ekki litlu mistökin eða tempobreytingarnar Því það passa svo verið stemninguna í laginu sem að það engin fullkomin, við gerum öll mistök og erum öll með galla.
0: Æðislegt.
1: Þetta öll æðislegt og svo má ekki gleyma því.
0: Ég elskar svona konceptlög.
1: Já, þetta gott og þetta virkar hér.
0: Já.
1: En svo hljómsveitin með tónleika í Laugardalshöllinni 24. október en það því miður uppselt í sæti en enn lausir standandi miðar síðast í kíkti og það stendur á tix.is að einstaka tónleika að ræða settir sérstaklega upp fyrir Ísland og ekki partur af stærri túr.
0: Ok.
1: Fyrir ykkur heiður.
0: Það er þeir láta menni líða eins og við séum
1: sérstök.
0: Já.
1: Og við erum það. Við erum alls sérstök.
0: Við erum það.
1: En svo Virgin Orchestra að hita upp.
0: Ok.
1: Þannig þetta verður bara virtla sem við viljið ekki missa af.
0: Nei.
1: Hér Queens of the Stone Age í 16. sæti með lagið Easy Street.

0: Queens of the Stone Age hér í 16. sæti með lagið Easy Street. Alveg, sko, maður ætti náttúrulega, maður á að fara á svona tónleika.
1: Fyrir sérstaka.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta mjög skemmtilegt lag og því ég les nafni á hljómsveitinni,
0: já,
1: þá bara...
0: ég bara heyri eitthvað svoleiðis
1: einmitt en þetta lag, það nú búið að gefað út að þetta svona aðeins meira chillara lag svona pínu countrylæra og svona aðeins meira hrátt
0: algjörlega
1: ég veist það töff lag
0: já, þetta mjög töff lag og sko fyrir áhuga sama þeir sem að vilja grafa þess dýpra geta hort hlustað á Rockland þáttin með Óla Palla síðan 28. júni inn á rúf.is og hann tekur þarna viðtal við söngvaran
1: já, Josh
0: Og miklu fleiri og hérna og þeir grafa dýpra og þeir eru bara að spjalla hana.
1: Já.
0: Hann bara hringdi í
1: Já, ég hlusta á þetta, ég bara, hvað, eru þeir bara bestu vinir?
0: Já, þú veist, við áttum erfitt með að hringi í bók og minn font, bara eitthvað, hérna, sælir, situr hér, þú veist, alveg hérna. Hann bara að tala við, hvað sjálf?
1: Já, ennett.
0: Já, en þetta skemmtilegu texti líka.
1: Já.
0: Já, þú ert svolítið búin að rýna í hann.
1: Ég aðeins búin að rýna í hann Já. Og ég þetta hlustaði sko fyrsta lagið á Spotify.
0: Já.
1: Og svo þetta búin að vera að spila einu í útvarpi og þeir kannski tóku eftir að það var eitt bíp barna.
0: Já, var eitt svona bíp.
1: Já, mm-hmm. Og það var shut up and beep me.
0: Já.
1: Og þeir kannski bara lesa á milli línana hvað að vera að segja þar.
0: Það slætar effið þarna smá.
1: Já. Hún
0: rétt. Mm-hmm. En þú veist, já, þið geti algjörlega fyllt í þessa línu, sko.
1: Já.
0: Frábærtlega í 16. sæti.
1: Já, mjög gott.
0: Og þá förum við í 11. og svo það bara top 10 listin Vilborg.
1: Já, styttist í það.
0: Já, en þetta já, nýtt eða nýlegt frá honum Áskýri okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagið Heartbeat sem hluti af Juliette Deluxe plötinni sem kom út núna bara í vikunni, 9. september.
1: Mm-hmm.
0: Og með fjórum nýjum lögum við upprunalegu plötuna Julia sem kom út í febrúar.
1: Já.
0: Og þetta fallegt og hlýtt lag ástina og þessa tilfinningu þegar ykkur fær hjarta til að slá aðeins hraðar.
1: Kannast við það?
0: Já, og Áskýr náttúrulega í grunninn fær hjarta manns til að slá aðeins hraðar.
1: Já.
0: Það bara þegar maður hlustar á tónlistinans, þá hérna, það gerist eitthvað svona smá innra með manni.
1: Mm-hmm. Og sérstaklega þegar hann live.
0: Já, og við höfum talað áður að hlusta á hann live eða bara
1: í persónu
0: bara eins og að hlusta á plöturnar hans
1: mm-hmm.
0: það svo lítil svona hann alltaf fullt af, auðvitað fullt af prótuseringu og allt svoleiðis
1: Já.
0: En það þarf ekki mikið að eiga við hans hæfileika
1: nei.
0: Skilur við?
1: Hann er bara með innbyggt eitthvað svona fix
0: já,
1: eitthvað autotún bara Hann já, það ekki tætt að segja neitt mér finnst það bara fullkomið.
0: Já, hann fullkomið.
1: Sorry, Áskýr.
0: Það sko bara. Hann ótrúlega flottur og já. Gaman að fá þennan viðauka á plötuna.
1: Já, heldur betur.
0: Hér Áskýr Trausti í 11. sæti, var í 18. sæti í síðustu viku, búin að vera 5 vikur á lista með lagið Heartbeat.

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég þetta að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöng ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Millu heimilisbrauð. Alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Betur fór en áhorðist þegar fjöldin allur af fiskikörum tókst á loft í Norðfjarðarhöfn í Neskaupstað í morgun. Sigurjón Geir Sveinsson, starfsmaður á fiskmarkaði við höfnina, komst naumlega undan körunum þegar hann ók lyftara á höfninni.
4: Ég var að vinna glan átt í morgun, það var nú svona smá vindur og svo byrjaði bara aukast og fór að koma svona kviður eða svona einhverja veður sprengjur. Ég er svo sem bara var landað nú tegum bátum og... Var bara að klára það og var að ganga frá bara og var að þessu og var að fara að setja bara girðingar fyrir þetta, fyrir veðrið og kemur bara þessi sprengja og hann fer alltaf stað. Það lenti að einhver kvör á lyftarinnu bara en ég sá svona þegar þetta var að fara að gerast og náða spóli í burtu.
3: Sagði Sigurjón Geir Sveinsson. Veðurstofan segir að búast megi við snörpum vindkvöðum á Austurlandi í dag og það getur verið varasamt að aka ökutækjum sem taka á sig mikinn vind í landshlutanum. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksmaður samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformennsku flokksins. Kosið verður á flokksstjórnarfundi í október. Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Ari sér ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið er. Sitjandi varaformaður er nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson en hann hyggst stíga til hliðar á fundinum. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum í vor. En flokkurinn misti töluvert fylgi í sveitarfélaginu. Guðmundur Árni tilkynnti síðan að hann hegðist ekki taka sæti í bæjarstjórn og myndi víkja sem varaformaður flokksins. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2. Við erum Rás 2. Númer 10.

0: Þetta var Temper City hér í tíunda sæti, við erum komin í topp tíu og þetta var lagið Self-Aware. Tvær vikur lista, síðustu viku í 14. sæti. En hljósetin gaf þetta lag út 15. februar og var þetta þeirra fyrsta lag. Og það gjörð svona sprakk á TikTok og lagið með 471 miljónir hlustana á Spotify.
1: Vá!
0: Og 31 miljónir hlustana af mánaðlegan hlustanum þrátt fyrir að hafa bara gefið út tvö lög.
1: Það rosalegar töl.
0: Ég bara, og lagið náði 85. sæti á Billboard Hot 100 listanum sem mjög góður árangur. En velgengnin hefur þó ekki komið án gaggríni.
1: Nú?
0: Já. Temper City hefur verið mikið gagnrýnt á netinu, bæði vegna ísraelsks bakgrunns sveita meðlimanna og ásakana að sveitin sé svo kallað industry plant.
1: Já, já.
0: En það eru engar traustar sannanir fyrir samsvæðiskenningunum að ísraelsk stjórnvöld hafi búið til eða fjármagna velgengni sveitarinnar. En það verið svolítið að ræða þetta á netinu, en emitt það ekki neitt búið að koma ljós hvort þetta sé rétt eða rámt.
1: Sko það náttúrulega fá ekki breik.
0: Nei, nei, svolítið ekki.
1: Nei.
0: Það er þetta bara að vera það, þeir eru naflaskoðun.
1: Já, endalaust.
0: En það verið ekki tekið frá þeim að þetta bara gott lag.
1: Já, já, gott lag.
0: Já.
1: Það svolítið þannig. Og stundum erfitt að kynja því að maður kannski, eins og með alls konar tónlistamenn sem að maður þarf eiginlega bara hætta hlust á.
0: Já.
1: Að þeir geti ekki bara verið almennileg.
0: Já.
1: Ha?
0: Við erum ekki að þið mikið, sko.
1: Sko, ég get sagt þið að það eru tónleika með Asilju Banks
0: já.
1: Í desember.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var ekkit eðlilega peppuð.
0: Ok.
1: En svo sagði vinur minn mér hvað hún mikill hálfviti.
0: Já.
1: Sorry, ég ætla bara að fá að segja þetta hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég eitthvað, hvað meinaru? Og ég fór að þess að vafra á netinu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, hún er hérna, sko, með svona, hvað segir maður, hvernig segir maður þetta á íslensku? Hún bara fordómafull,
0: mm-hmm.
1: gagnvart samkynniðum.
0: Já.
1: Þess að gefur hún sér út fyrir að vera tvíkynnið sjálf.
0: Já.
1: Ha? Og svo hún bara líka með eitthvað derring við hérna, hún sko, við hvítt fólk og eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, getur fólk ekki bara verið næs?
0: Já.
1: Væri það þeirra síðasti dagur að vera bara næs?
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki, kannski fer ég eitthvað tónleika með Asilju Banks. Ég var svo til ég að fara á hana tónleika með henni.
0: Mm-hmm.
1: En maður verður svolítið að standa með sínum prinsipum, sko.
0: Já, 100%. Og þetta með engan fyrir að gera það, sko.
1: Nei, æi. Ok, herðu.
0: Nóg um þetta.
1: Við höldum áfram og það níunda sæti og það aldeilis, já, það er dama og henni gengur vel, get ég sagt þér. Þetta er sko hún Ella Langley og hún með lagið Be Her hérna í níunda sæti, var ekki níunda sæti í síðustu viku, stendur bara í stað, kom bara inn á listan í síðustu viku. En hún með eitt stærsta countrylagið í Bandaríkjunum þetta árið. Lagið af plötunni Dandelion. Sem að hérna var gríðarlega stórt í kjölfari Choose in Texas.
0: Já, emmi.
1: Og það var hérna á listanum í okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og það náði öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum, sem sagt lagi Be Her, sem við erum að fara að lusta á núna. Og það skemmtilega að hún komst ekki fyrsta sæti með lagi Be Her, af því að Choose in Texas var í fyrsta sæti. Þannig að hún stoppaði sjálfa sig af.
0: Já, einmitt.
1: Af því að hún var með hérna, lag í fyrsta sæti. Þannig að hún með tvö lög núna í topp tíu.
0: Það vá.
1: Og sko, það stendur núna í tíunda sæti á Billboard listanum.
0: Virkir að það bara mjög vel gert.
1: Gífulegur
0: árangur. Líka bæði ótrúlega flott lög. Ég alveg komin að country vagnin, sko.
1: Já, ég líka. En hér hún Ella Langley með lagið Be Her í níunda sæti.

0: hér í hvaða sæti eru aftur?
1: Níunda sæti.
0: Já, níunda sæti.
1: Þá kíkjum við í áttunda og hann einmitt líka í sama sæti og í síðustu viku.
0: Já.
1: Þetta Bubbi með lagið Ég tilbúin. Og þetta lagið á plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kom út í maí. Og einmitt, ég sá hann á 0606.is hann að selja vínil og Já. Það hægt að fá hann í túrkisbláum lit.
0: Geggjaða litur.
1: Og svo að sjálfsögðu Þorláksmessu tónleikar sem að hann verður með, hann með 5-6 tónleika og síðustu tónleikar í Hörpunni 23. desember.
0: Já.
1: Þannig að ekki missa því.
0: Nei, ég, hefur þú farið?
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur við þurfum kannski að skoða þetta eitthvað.
1: Skoðum þetta.
0: Það svo mikið á dagskrá hjá
1: Guðnborg. Já. Hér hann Bubbi með lagið Ég tilbúin í áttunda sæti.

0: er svo sannarlega tilbúin eins og hann Bubbi hér í áttunda sæti Bubbi með lagið ég er tilbúin
1: Já, af plötunni Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er
0: Já,
1: Og við höldum áfram, það sjöunda sætið og það svolítið skemmtilegt eða áhugavert við þennan lista. Mm-hmm. Það margir sem haldi sér í sætum, níunda, áttunda, sjöunda og sjötta sætið, ég ætla bara að segja,
0: Já.
1: Þau halda sér í stað.
0: Já.
1: Ekki mikil hreyfing þar.
0: Nei.
1: Nei. Og það ekki alltaf, það ekki alltaf að vera allt á fullu, sko.
0: Nei, nei.
1: En það var það sjöunda sætið og það Fontaine's DC með lagið Marianne. En þetta nýlegt lag frá sveitinni sem að koma út núna 18. ágúst á þessu ári og þetta fyrsti singullinn af væntanlegri fimmtu plötu hljómsveitarinnar Dopamine Chamber. Hún kemur út núna bara 16. oktober.
0: Okay.
1: Og oktober að koma, það minn mánuður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það rosa mikið tónlistatengt að gerast einhvern veginn í oktober. Mér finnst alltaf, kemur út í oktober, gerist í oktober.
0: Já.
1: Þannig að oktober verður góður.
0: Þú komst líka út í oktober.
1: Ég kom út í oktober og sonur minn og fleiri.
0: Mm.
1: En ég var að kanna hvert það væri eitthvað á tónleikaferðalagi og heldur betur. Þeir eru núna á tónleikaferðalagi Bandaríkin í september og svo fer Evróputúrin af stað í oktober.
0: Ok.
1: Og fyrir áhuga sama sem að hlusta á Fontaine's DC hérna á Íslandi, þá verður það í Oslo 7. nóvember. Kaupmannahöfn 8. nóvember og London 27. nóvember þannig ekki langt að fara
0: Nei, það stutt
1: Sjöppen Hér Fontaine's DC í 7. sæti með lagið Marianne

0: Contains DC í 7. sæti með lagi Marianne og ef þið viljið sjá þá tónleikum og getið skellt ykkur til Oslo í nóvember eða Köpen eða Kaupmannahafnar eða bara London
1: Já,
0: já.
1: Nóum að velja
0: Nóum að velja, nóg að gera
1: Talandi tónleika
0: Já
1: Í 7. sæti hljónsveitin Sycamore Tree með lagið All Tangled Up og var einmitt eins og sæðir í 7. sæti í síðustu viku
0: Einmitt
1: Hún verið 9 vikur á lista Og lagið kom út 19. júní og þetta sjálfsögðu dúettin Ágústa Eva og Gunni Hilmarsson. Og ég sá á Instagram að þau verða á Iceland Airwaves sem verður fyrstu helgina í nóvember.
0: Ok.
1: Verðum við ekki að skella okkur Airwaves?
0: Herðu, hvernig væri það?
1: Þetta svo mikið, ég var að fara yfir listan af fólki þarna, mikið af fólki sem ég þekki ekki.
0: Já.
1: Sem ég mér langar bara að sjá, mér finnst það svona mest spennandi.
0: Við græfum þetta.
1: Græfum þetta. Og þau heldu einmitt 10 ára ammælistónleika núna í hörpu 5. september. Það skellur að hafa mist af þeim, en við ættum að ná þeim á Airwaves. Er það ekki?
0: Algjörlega. Við skellum okkur.
1: Staðfest.
0: Staðfest, skjálfest.
1: Akkurat. Hér Sycamore Tree í 7. sæti með lagið All Tangled Up.

0: í sjötta sæti Sycamore Tree.
1: Já, já, algjörlega.
0: Ég ætla ekki að segja meira. Jú, ég geta nú sagt eitthvað meira en.
1: Já, nei, þetta var bara aðeinslegt sjötta sæti.
0: Elsku þetta lag.
1: Voru sjötta sæti í síðustu viku, búin að vera nýja vikur á lista.
0: Já.
1: Og við höldum þó áfram og förum í fimmta sætið. Og þá kannski þeir sem eru vanir að hlusta átt að segja því að það breyting á topp sætinu.
0: Mm-hmm.
1: Þar sem að Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor eru komin í fimmta sæti. Voru í fyrsta sæti í síðustu viku með lagið Dancing Without You. Og þetta lag náttúrulega svakalegt partylag, kom út 25. júní og sameinar nútíma disco hljóð, Disco Bambino við klassíska grúði hans Niles Rodgers og rödd Sophie Ellis Bextor, Og það var einhvern veginn, komu upplýsingar á netinu þetta að vera eitthvað skona svona líka svona smá prætlag.
0: No.
1: Já, ég alveg að kaupa það.
0: Já.
1: Þetta svona með áherslu, lagið með áherslu á frelsi, sjálfstjáningu og gleði við að dansa saman.
0: Já, algjörlega.
1: Já. Og já, hvað velgengni var þar með þetta lag? Þetta hefur ekki orðið risasmellur heimsvísu, þannig séð, en náði inn á breska sölulista, þar sem það fór hæst í 81. seti. Þú skilir hvað er í trúlektri á það, hann er 88, já. Á official single sales chart sem að náttúrulega alltaf afreik að komast inn á.
0: Já, þetta betur.
1: Já. Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor í fyrsta sæti með lagið Dancing Without You.

0: Lagið er Dancing Without You, tónlistarfólkið, þríeykið, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor hér í fimmta sæti.
1: Ég komin í gírin.
0: Eða ekki.
1: Og við ætlum að halda áfram með gírin. Ég ætlum bara að gíra okkur ennþá mér í gang.
0: Lík gírun.
1: Hér fjórða sætið, Peggy Gou og Arya Star með lagið Woman. Hér í fjórða sæti. En við erum búin að fylgjast með Woman í nokkra vikur hér á listanum. Já. Læði virðist ekkert vera að missa dampin.
0: Nei.
1: Það kom út 27. júní og samstarf Peggy Gou og Arya Star og rúmum tveimur mánuðum síðar það enn að sækja í sig veðri víða Evrópu. Það meðal annars komið í fjórða sæti á ítalska útvarpslistanum og það mest spilaða danslagið þar þessar myndir.
0: Mm-hmm.
1: En það hefur ekki náð jafn miklum vinsældum til dæmis í Bretlandi eða Bandaríkjunum. Mm. Bara ekki neitt.
0: Nei, ok. Þannig
1: að við Evrópabúar erum bara með miklu betri tónlistarsmekk.
0: Já, ég myndi segja það.
1: Er það ekki?
0: Það gefur auðvitað.
1: Já. Hér Peggy Gou og Arya Star með lagið Woman í fjórða sæti.

0: Technico og Ærastar hér í fjórðasæti með lagi Woman voru í öðru sæti í síðustu viku og búin að vera eins og þú segir, fimm vikur á lista og hafa það bara náðugt og eru hvergi farnar
1: Þetta ekki deng, deng, deng, deng Elsku þetta lag Það voru komin í þriðja sætið Þetta Memphis Mafian og Björn Jörundur með lagið Ég kenni þér í síðustu viku í tíenda sæti
0: Já, þú sagðir okkur hérna líka, mér finnst bóðskapin í laginu skemmtilegur eftir þú sagði mér hvað í raunverulegan gengur út á.
1: Já, ég kenni þér hljómarið mitt allt þér að kenna, Já. Þetta gerist út af þér, þú nú meira ruglutallurinn en nei, þetta bara, lífið svo næs, lífið svo gott, ég kenni þér
0: Já.
1: Virkilega flott en þetta lag búin að vera þrjárvíkur lista og einmitt hvað, stekkur upp sjö sæti.
0: Já.
1: Memphis Mafian og Björn Jörundur ef ekki bara hlusta
0: Ælge.
1: Hér eru þau kennið þér Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í þriða sæti með lagið Ég kenni þér
1: Ég kenni þér hvað þetta skemmtilegur þáttur.
0: Vá, það mér að þakka.
1: Já.
0: Mér að kenna, fyrir ekki.
1: Já. Ætlum þú að kenna mér eitthvað?
0: Hvað vil ég kenna þér Bara, hvað laugardagar eru skemmtilegur?
1: Já, þeir eru góðir.
0: Já.
1: Já, já. Af því að við erum hér saman.
0: Já, heldur betur.
1: Og það komið að öðru sæti. Og manni langar heldur betur að fara bara hratt yfir það svo við getum bara að drífa okkur í fyrsta seti.
0: Já.
1: En ég ætla að gefa henni Casey Musgraves, okkar allra bestu konu, smápláss hérna.
0: Ok.
1: En já, hún hérna með lagið I Believe in Ghosts, sína sjöttu viku á lista. Var í þriða seti í síðustu viku, komin í annað seti þannig að spurning hvort hún taki fyrsta seti í næstu viku, aldrei að vita.
0: Ég, hún hefur nú gert það áður.
1: Hún hefur sko svo sannarlega gert það áður með Dry Spell.
0: Mm-hmm. Var hjá okkur í tvær vikur.
1: Já. Og það líka bara því að við vitum það að countryið bara komið rosalega sterkt inn.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en hún gaf þetta lag út 30. apríl og þetta kom af sjöttu plötuninnar Middle of Nowhere. Og þrátt fyrir draugarlegan titil þetta í raun ástarsorgarlag. Eins og við höfum rætt áður þar sem hún hefur verið að danglast svolítið hérna í top 10 hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og við höfum gefið okkur smá tíma í að tala hana. Og hún líkir manneskjur sem að hvarfu lífi hennar við draug sem að byrtist enn og aftur í minningunni. Og þetta náttúrulega rólegt lag, svolítið draumkjæmt og með þess að hann klassíska húmór og beinskeita textastíl sem að Musgraves náttúrulega þekkt fyrir.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst tónlistafólk yfirleitt komast lang lengst á einlægninni í textum.
0: Já, og bara hreinskilni.
1: Já.
0: Bara segði þetta eins og... eins og þetta
1: Akkurat. Og hei, ég með skemmtilega staðarinn hana Casey Musgraves en hún samdi sitt allra fyrsta lag aðeins áttara gömul.
0: Já.
1: Lagið kallaði hún Notice Me.
0: Notice Me?
1: Já.
0: Æja, þetta býnur sorglega titill.
1: Já, þegar þú segir það.
0: Já.
1: Nenni að taka eftir mér.
0: Já, please.
1: Já. Og hún náttúrulega áttfaldur grammi verðan að hafi.
0: Það rosalegt.
1: Og örugglega að náttúrulega Og country tónlistin úti risastór
0: mm-hmm.
1: og hefur einhvern veginn verið að þykja sér, svona, setja sér í sess hérna í Evrópu
0: mm-hmm.
1: og það verið að selja upp á þessa stóru country tónleika hérna út alla Evrópu.
0: Já, já.
1: Luke Combs og allt þetta.
0: Og mikið að pop tónlistar fólki að snúa sér við í country eða að prófa einu og einu country plötu.
1: Post Malone og svona.
0: Akkurat.
1: En hér hún Casey Musgraves í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Þetta var Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts hér í öðru sæti á vinsalda lista Rásar 2 þegar þeir heldur betur Já, bara fyrir að koma að lokum í okkur Vilborg
1: Já, við erum komin í fyrsta sæti
0: Við erum komin í fyrsta sæti og við eigum rjóman eftir
1: Já
0: Og það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna
1: Já
0: Við vorum með Hvað vorum við í síðustu viku?
1: Við vorum með hérna Disco Dancing Bambín. Without You, já, Disco Bambín og Nile Rodgers og Sophia Respector.
0: Já, nei, niður með þau.
1: Já, þau eru hérna í fynda sæti.
0: Já.
1: Þannig það bara komið að fyrsta sætina og
0: ég vil endilega bjóða þér að kynna fyrsta sæti.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsældalista Rásar 2 þessa vikuna er hún okkar allra besta Klara Einars með lagið Ef hann myndi. Og það vill þá skemmtilega til að við erum með hana klöru hér á línunni. Klara, hvað segirðu gott?
2: Ég í skýjunum, ég get alveg fætti
0: það. Er það ekki?
2: Jú, ég ekki smá ánægst að grínast, það gæði mig.
0: Þetta bara eins og ég var að segja Vilborg á þeim að það bara svo gaman þegar tónlistafólk fær sko einhvern veginn svona hérna verðskuldaða athygli fyrir eitthvað sem maður búið að leggja svona mikið í.
2: Takk fyrir.
0: Ótrúlega flott lag.
1: Virkilega
2: flott. Takk hérna fyrir það og takk fyrir að spila það.
0: Já, bara okkar.
2: Ég er ánægð með þetta.
0: Ánægðin var okkar, öll bara okkar. Hlustendur, elska þetta. Ha, og við, að sjálfsög.
2: Ég veit líka, sko, ég var sko í hlátuskasti með kynninguna í seinustu viku.
0: Já.
2: Ég þrátti að fóra að tala viltu dykk performansu minn.
0: Já, og var þetta ekki rétt hjá mér?
2: Jú, þetta var bara hárrið, bara svoleiðis Ég bombaði bara í þetta á menningnótt
0: Ég að segja það, kona margra hatta
1: Já, leta að mista þessu
2: Já, já, maður verður að geta gert þetta allt saman
0: Maður verður að geta það en það sjópiðis hérna á Íslandi, sko Tikka í öll box
2: Nákvæmlega, það er bara mega money, þá þarf maður að gera þetta allt saman
0: Nákvæmlega, það bara þannig Herðu, kannski bara rétt svona bara stutt Hvernig verður svona lag til?
2: Herðu, það náttúrulega skemmtileg saga. Ég fór til Norex núna í febrúar í Lippi skólan sem svona skóli fyrir tónlistafólk og pródusera og pródusera minn dagbjastur þar í skóla.
0: Okay.
2: Og bauð mér koma í viku og við varum bara með stúdíó, bara 24/7 og bara fæst þar inni að fá bara alls konar bara fólki utan á heimi sem til starinn sem bara Amerikanar þarna úr ýmsum löndum og hann allar komið í stúdíó og leggja sitt á mörkum og spila einhver hljófæri og gera alls konar og svo allt í henni kom þetta svona country-esk lag sem svona aðeins öðruvísi en ég verið að gera og na, ég búin að tala við vinkunum mína svona í síman og var svona fyrir þetta og hún var eitthvað kvartað yngur stráki og alltaf, við gælum það getum alveg kvartað yfir gaurunum sko.
1: Já, það alveg bara, ástæði til
2: Já, endalausar Og þá endaði við einhvern veginn á að segja hana bara, hefðist, herru, ef að myndi, þá myndan. Og við erum alltaf að segja þetta, því þessi gærar, þeim gera það verið neitt.
0: Láttu mig þekkja, stelp.
1: Raka og tengir og tengir.
2: Já, það tengja þetta við það. Já. En þannig að, já, lægið þetta spratt út úr því að, svona, samtölum sem við vinkonunum höfum átt um þess að stráka, sko.
0: Já, það er bara, um að gera koma því í lag. Best að pústa þannig.
2: Já, og
0: þannig. Mm-hmm. En
2: já. Það er nú sagan.
0: Það er nú sagan. Góð saga. En segð okkur, Klara mín, hvað framundan hjá þér? Ég hef nú ykkurst að lesi að það plata væntanlega og eitthvað svona.
2: Herðu, já, það plata í uppsiglingu.
0: Já.
2: Og ég stefna á að gefa hana út svona, við ætlum að segja rétt fyrir sumar næsta ári.
0: Ok.
2: Það er aprílin. Það er smá í þetta, en þetta worth the wait.
0: Worth the wait, já, það maður þarf að gefa sér tími í þetta, sko.
1: Já, ég býð spennt og ég mun býða.
0: Já.
2: Já, takk er alveg það. En svo ég náttúrulega komstum jólin í Eldborg, 5. desember.
0: Það rétt.
1: Já.
2: Og þar verða, sko, nei, sko, ég alveg bara að fá smá stress í kútin, þetta ekkert smá line-up,
0: Þetta eitthvað rosalegt line-up, sko, þetta verða ótrúlega skemmtileg tónleikar. Þetta líka svona, þeir eru hans hástemdari.
2: Já, þetta svona party.
0: Þetta partyjós. Já,
2: áttúrulega. Partyjós. Og þetta Ragga Gísla, þetta Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars og ég veit ekki, þetta sko, ég bara veit ekki alveg hvernig þessu var line-up saman, í alveg.
1: Þú ert klálega heima þarna.
0: Já.
2: Já, heyrðu, þetta verður eitthvað, sko.
0: Þetta verður eitthvað.
2: Það eins gott að maður standi sig.
0: Heldur betur, að bara halda áfram að hérna, þjálfa ráttböndin og halda sér í góðum fíling fyrir jólin.
2: Nákvæmlega.
0: Syngja viltu dikk svolítið oft.
2: Já, treystu mér, ég mun gera það.
0: Æðislegt. Herðu, bara takk hérlega fyrir spjalli, Klara, til hamingju með fyrsta sæti.
2: Takk hérlega fyrir sömu leiði.
0: Já.
2: Það er æði.
0: Og ég segi bara þangað til næst.
2: Heldur betur.
0: Ha.
2: Þangað til næst.
0: Ok, takk fyrir.
2: takk fyrir.
0: Heyrist. Bye. Bye. Já, þetta var Klara eina skemmtilegt spjall.
1: Já, æ, var líka þú gaman að heyra hvað hún var ótrúlega ánægð með þetta.
0: Já.
1: Og hún á þetta klárlega skilið.
0: Algjörlega.
1: Þetta ótrúlega skemmtilegt lag.
0: Það það.
1: Þurfum við ekki bara að hlusta á það?
0: Held ég, þá já, við ætlum bara að kveðja að sinni.
1: Já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt hjá okkur.
0: Já, og við...
1: Eins og vanalega.
0: Eins og vanalega. Og já, við segjum bara takk fyrir samfélgdina. Hér Klara Einars í fyrsta sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Takk og bæ!

0: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúllasi, piparsteikum að lambafýlle, melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegferðendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfhása til austil Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Tryggðir stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forstjóri Icelandair segir flugvirkja fara fram á launahækkun sem sé umfram hefðbundnar kjarabætur á almennum markaði. Flugvirkjar kjósa nú hvort farið verði í verkfallsaðgerðir. En þrengir að olíuflutningum í Miðausturlöndum. Sáti Arabar hafa skrúað fyrir mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárás frá Írak. Útlit fyrir spennandi og jafnvel sögulegar þingkosningar í Svíþjóð á morgun. Og svo kallaður hefndarkjóll Díönu prinsessu verður boðin upp í desember. Kjóllin metin á hátt í 40 milljónir íslenskra króna. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Icelandair segir að flugvirkjar fari fram á meiri launahækkanir en hafa verið í boði á almennum markaði. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði hvort þeir ætli í verkfall.
2: Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara í febrúar. Flugvirkjar í flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Icelandair greiða nú atkvæði hvort eigi að fara í verkfallsaðgerðir. Atkvæðagreiðslan hófst í gær og stendur fram á mánudag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir kröfur flugvirkja langt umfram almennar kjarahækkanir.
3: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðan.
4: Þeir tala sjálfur að þeir eru ekki fylgt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
3: Já, og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum að horfa á, alls ekki.
2: Bogi segir aðstæður í rekstrarumhverfinu en fremur hafa verið krefjandi langa hríð meðal annars vegna hás eldsneytisverðs.
3: En vinnumarkaðsmódel í Íslandi þannig að það hægt að koma með kröfur langt umfram það sem að, hvað sé, að kerfi þolir og ef ekki að gengi að því að þá hægt að fara í verkvöll og næstu því loka landinu og teikna bara upp graf alvarlega stöðu.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum klukkan 7. Ástrós Signíadóttir tók saman. Sáti Arabía hefur skrúað fyrir mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárás frá Írak.
5: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabía og 4-5% af olíu heimsins fyrir alla jafna austur-vestur olíuleiðsluna. Hún 1200 km löng og hefur hjálpað Sáti Arabum að komast hjá að flytja olíu Hormúzsund. Flutningar Hormúzsund hafa verið erfiðir síðustu mánuði sökum árása Bandaríkjanna á Íran. Írakar hafa viðurkennt að dróna árás á leiðsluna hafi tekið á loft í landinu og hafið rannsóknað henni. Yfirmaður í Íraksher hefur verið rekin vegna málsins. Sáti Arabar hafa áður sakað Íraka að styðja við bakið á vopnuðum hópum sem hafa beint spjótum sínum að olíu innviðum í landinu. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Sáti Arabíu segir að árásarinnar verði ekki hefnt, allavega sem stendur. Ríkið ætla að hjálpa yfirvöldum í Íraka að koma í veg fyrir frekari árásir frá landinu á nágranna ríki þess og áskilji sig þann rétt að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja fullveldi sitt og öryggi, verja innviði og almenning í Sáti Arabíu. Þrýstingur og olíuflutninga í Miðausturlöndum hefur aukist samhliða áframhaldandi átökum Bandaríkjanna og Írans og sókn Húta í Jemen. Hútar, sem eru hliðháttir Írönum, náðu tökum á ströndinni við Rauðahaf í skyndisókn í gær. Jemenar, sem njóta stuðnings Sáti Araba, hæfðu síðan Húta í og við strandborginna Móka, en Húta náðu stjórn á borginni á 5. dag.
1: Og eins og framkom var það Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði frá. Lokaspretturinn fyrir þingkosningar í Svíþjóð hafinn. Útlit fyrir spennandi og jafnvel sögulegar kosningar. Samkvæmt skoðanakönnunum geta aðeins örfá prósentustig ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægriflokkana heldur völdum. Urður Örleiksdóttir, fréttamaður, í Stokkólmi. Urður, þú hefur rætt við kjósendur í dag. Hvað þeim efst í huga?
6: Já, mikið rétt. Við vorum hér á ferðin í Stokkum í dag og það svona mjög misjönd eftir hvernig þú spyrð. Það ekkert svona eitt einstaka mál sem hefur einkennt þessa kosningabaráttu í Svíþjóð en það sem svona ofalega huga kjósundum eru bara þessi hverstaflegu mál sem að snesta svona daglegt líf. Það eru heilbrigðismálin, mentamálin og efnahagsmálin sérstaklega en það var áhugavert að tala við fólk. Það svona fer algjörlega eftir því hvar fólk á pólitíska rófinu, hvort það sé svolítið hægra megin eða stiður rauðgrænu blokkina, hvað þau töldu verið mikilvægast þegar kemur til þess að efnahagsmálunum.
1: Og já, kjördagur á morgun, hvenær maður búast við að niðurstöður liggi fyrir?
6: Já, kjörstaðir opna á morgun klukkan 8 og eru opnir til klukkan 8 kvöldið og mér skilst á kollegum okkar á sænska ríkisútvarpinu að þeir búist við fyrstu tölum bara strax upp úr 9 og svo halda töluna bara áfram að streyma inn í kvöldið og nóttina.
1: Takk fyrir þetta, Urður Örlygsdóttir. En nánar verður rætt við sænska kjósendur í kvöldfréttum sjónvarps. Forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar. Gervigreindin sé komin til að vera en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskoranir sem henni fylgi.
2: Dario Amode, forstjóri Anthropic sem rekur gervigreindar forritið Klot, segir áhættuna sem fylgi tækninni mikla. Í pistli sem hann birti í dag lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Hann sagði mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilegum hraða til þess að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar hafa farið stigvaxandi og þeirri áhættu sem henni fylgir. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri til rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapplaupið þróun gervigreindar gæti tortímt mannkyni. Sjálfur teldi hann meira en 10% líkur á að það gæti gerst á næstu 10 árum. Í nýlegri skýrslu frá Anthropic kom fram að fyrirtækið hefði stöðvað notendur sem gætu hafa ætlað sér að þróa efnavopn með forritinu. Skrif að móti hafa vakið mikla athygli og margir brugðist við þeim. Auðjöfurinn og eigandi gervigreinda forritsins Grok, Elon Musk, tók undir með honum. Aðrir eru tortryggnari í garðskrifana og telja að móti með þeim reyna að ná tökum á umræðinu gervigreindina.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Hemdar kjóll, dýjunu prinsessu, verður boðin upp í desember. Kjólnum klættist hún sama dag og fyrirverandi eiginmaður hennar, Karl Breta prins, viðurkendi í sjónvarpsviðtali að hafa átt í ástarsambandi meðan þau voru gift. Kjóllin metin á hátt í 40 milljónir íslenskra króna.
7: Augnablikið fellur mörgum seint úr minni. 29. júní 1994 steig Diana prinsessa út úr bíl við Serpentine galleríið í Lundunum. Hún klæddist stuttum svörtum aðsninum silkikjól frá hönnuðinum Kristína Stambólian. Kjóllinn var flegin, hún var með berar axlir og stórt demanshálsmenn. Tímasetningin var engin tilviljun. Fyrir sama kvöld hafði viðtal við Karl, þá Breta prins, verið sýnt í sjónvarpinu. Þar viðurkenndi hann að hafa átt í ástarsambandi við aðra konu meðan hann var giftur Díönu. Þau höfðu verið skilin að borði og sæng í rúmt ár. Fréttamaðurinn spurði Karl hvort hann hefði reynt að vera trúr Díönu og heiðarlegur í hjónabandi þeirra. Hann svaraði játandi.
8: And you were?
9: Yes. Until it became irretrievably broken down.
7: Og varst þú það? Já. Þar til sambandi brotnaði endanlega niður, sagði Karl í viðtalinu. Daginn eftir voru forsíður blaðanna teppalagðar af ljósmyndum af Díönu, ekki fréttum úr viðtalinu við Karl. Fyrirverandi stílisti hennar sagði síðar að hún hefði vilja líta út eins og milljón dollarar. Tískuspekulantar segja kjólinn hafa breytt tískusögunni. Hugtakið hefndarkjóll, revenge stress, var til eftir þetta. Díana klæddist kjólnum aldrei aftur opinberlega og hún setti hann á uppboð í júní 1997 á samtæplega 80 öðrum kjólum úr einkasafni sínu. Ágóðin rann til góðgerðasamtaka sem studdu baráttuna gegn alnæmi og krabbameini. Kjólinn fer aftur á uppboð í desember hjá Sotheby's uppboðshúsinu.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þróttur Reykjavík bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Leiknum nýlokið á Laugardalsvelli. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta fyrsti bikarmeistaratitill félagsins. Veðurhorfur, norðvestan 10-18 metrar á sekundu og hvassast austast en mun hægari vindur vestan til. Lægir austan til í kvöld. Víða bjart en hægt vaxandi austanótt og þykknar upp sunnan og vestanlands í nótt. 5-13 og rigning á morgun en hægari og lengst af þurrt á norður og austurlandi. Hiti 7-13 stig á morgun en líkur á næturfrosti fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalæstri lokið.
10: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
11: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu og dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Opnunarmynd Riff fjallar ferðalag John Snorra á K2 tindin tryggði miða á riff.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúlasi, piparsteikum að lambafýlle, melabúðin. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11, hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegferendum eiga búast í umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópói. Glerverksmiðan Samverk.
3: Sóni Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði verkfall.
1: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verið mjög alvarleg staða.
0: Úrslit þingkosninga í Svíþjóð á morgun gætu orðið söguleg. Allar líkur eru taldar á að mjótt verði á munum milli fylkinga. Sjúkraflug og flutningur sjúklinga milli landshluta hefur aukist mikið síðustu ár. Minna af sérhæfðri læknisþjónustu á landsbyggðinni hefur mikil áhrif. Langar raðir hafa myndast við breska þjóðminjasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Því þarf man nú berja nær 1000 ára gamla bæjörefilinn augum í fyrsta sinn.

0: Gott kvöld. Atkvæðagreiðsla um verkfallsaðgerðir flugvirkja sem starfa hjá Icelandair hófst í gær. Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Það sé ekki gengið að kröfum þeirra í samningum.
1: Kjarasamningur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair rann úr gildi í árslok 2025. Samningurinn hafði verið í gildi frá ársbyrjun 2021. Í rúmt ár hafa árangurslausar samningaviðræður nýjan samning staðið yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. Kjarasamningar Icelandair við flugmenn og flugþjónafélagsins eru einnig lausir.
2: Þessar samningaviðræður við flugvirkja, þar erum að bjóða hækkanir sem eru í bara í bóði á almenna markaðnum en þeir koma fram með kröfur sem eru langt umfram það og það ekki eitthvað sem að hækir af Íslandi þolir því að við erum að glíma við háa vexti og verðbólgu, við erum öll að sína ábyrgð en vinnumarkaðsmódel í Íslandi þannig að það hægt að koma með kröfur langt umfram það sem að hvað sé að kerfi þolir og ef ekki að gengi að því að þá hægt að fara í verkvöll og næstu því loka landinu og teikna bara upp graf alvarlega stöðu og það augljóst að þetta módel bara ekki sjálfbært.
1: Flugvirkjar hafa bent á að í síðasta kjarasamningi hafi þeir fallið frá kröfum sínum meðal annars afturvirkni og verðtryggingu til að taka tillit til erfiðrar stöðu félagsins vegna COVID-faraldursins. Flugvirkjar hafi því dregist aftur úr í launakjörum miðað við samanburðarhópa.
2: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi þannig að hérna og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðin.
3: Þeir tala sjálfur að þeir eru ekki fylgt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
2: Já og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum að horfa og alls ekki.
1: 2010 setti Alþingi lög sem stöðvaði verkfall flugvirkja Icelandair sem hafði þá staðið í nokkrar klukkustundir. 2017 fóru flugvirkjar í verkfall sem hafði áhrif á 20.000 flugfarþega. Verkfallið stóð í alls 46 klukkustundir og lauk með undirritun kjarasamnings. Atkvæðagreiðslu flugvirkja verkfallsaðgerðir nú líkur á mánudag. Formaður félagsins vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag.
2: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verið mjög alvarleg staða ekki bara fyrir okkur hjá Icelandair sem að glíma við krefandi aðstæður hátt eldsneytisverð og þess háttar en þetta hefur bara verulega neikvæð áhrif á að sjálfsögðu okkar farþega og viðskiptavini á íslenska ferðaþjónustu og þar að leiðandi hækkir við heildsynið.
0: Loka spretturinn fyrir þingkosningar í Svíþjóð hafin. Úrslit kosningan á morgun gæti orðið söguleg. Núverandi ríkisstjórn riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun.
4: Svíar ganga kjörborðinu á morgun í afar spennandi kosningum. Þar verður meðal annars kosið hverjir munu sitja hér í ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Útlit er fyrir aðeins örfá prósentustig ráði því hvort að rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort að núverandi minnihlutastjórn hægriflokkana haldi völdum.
5: Segjum á að þeir rauðgrænu ásamt sósialdemókrötum hafi haft risa forskot í mörg ár og fram á mitt sumar. En svo hafa hægriflokkarnir verið að sækja í sig veðrið og nú þetta mjög jafnt. Það ræðst af því að hægriflokkarnir hafa stillt saman strengi sína en vinstriflokkarnir eru sundraðri.
4: Í ár hefur ekkert einstakt mál einkert kosninga baráttuna. Það er hins að verið mikil áhersla lögð á velferðamál, svo sem efnahagsmál, heilbrigðismál og menntamál. En hvað skiptir almenningi í Svíþjóð mestu máli?
5: Fyrir mér það heilbrigðis og menntakerfið. Umhverfismálin og svo réttarkerfið almennt.
6: Réttstaten og lite sådant.
5: Fyrst og fremst efnahagsmálin, atvinnumálin og innflytjendur.
7: Invandring.
8: Det viktigaste för mig.
5: Mikið vegast í mínum huga að kjósa aftur manneskjulega Svíþjóð, að koma stjórninni frá sem hefur setið í 4 ár.
9: Den här regeringen vi har haft i 4 år nu.
5: Efnahagsmálin eru mikilvæg. Hægri flokkarnir telja sig best fallna til að berjast gegn afbrotum og að stemma stigu við innflytjendum. Vinstri flokkarnir þeir rauðgrænu telja sig vera fremri í heilbrigðismálum, loftslagsmálum, ummönnun aldraðra og svo mikið deilt efnahagsmálum þar sem báðar fylkingarnar telja sig annarri betri.
10: Högersidan vill sänka skatterna, jobba mycket
5: Hægri menn vilja lækka skatta og efla atvinnulífið. Vinstri menn horfa til vissra skattahækkana fyrir heilbrigðiskerfið og öldrunarmálin.
10: Sjukvården och äldreomsorgen.
4: En kosningarnar í ár gætu verið sögulegar að mörgu leiti, meðal annars fyrir þær sakir að Svíþjóð demókratar gætu mögulega farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn.
5: Svíþjóðardemókrátar gætu komast til mikilla áhrifa. Þeir hafa möguleika á að vera stærsti hægri flokkurinn og komast á að stjórnartaumunum í fyrsta skiptið. Það skýtur kjósendum til vinstri skelk í bringu og sósialdemókrátar fara nú fram og benda á að svíþjóðardemókrátar gætu fengið 12 af 24 ráðherrum. Áttu vonu að Svíar fái nýja stjórn á morgun? Já, ég held það.
6: Nei.
5: Ertu ánægður með núverandi stjórn?
6: Já.
5: Það lítur út fyrir það, svo að ég vona að það veri stjórn sósialdemokrata, en maður veit aldrei, það kemur í ljós á morgun. Ef bláa liðið sigrar, þá verður þetta næsta einfalt. Þá verður það hægri flokkarnir fjórir. En ef vinstri sigrar, þá verður það Magdalena Andersson að sína að hún sé heimsbestari að fá miðjuna til liðis við sig. Ég held að takist, en það verður ekki einfalt.
0: Hútar í Jemen náði í gær völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi og yfir þremur eyjum á hafinu. Rauðahaf er mikilvæg siglingaleið fyrir olíuflutning Saudi-Araba, sérstaklega eftir að Hormúsund var vettvangur átaka Bandaríkjanna og Írans. Þá hafa Sádar hætt að nota mikilvæga olíuleiðslu eftir að gerð var á hana drónaárás frá Írak. Hútar lýstu yfir í gær að opið væri fyrir alla umferðum Rauðahaf nema fyrir skip frá Saudi-Arabíu. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin varar við að staðan í Jemen hafi versnað mikið síðustu daga vegna átaka húta og stjórnarhersins og að 76.000 manns hafi flúið heimili sín. Sjúkraflug jókst ríflega 40% í júlí samanborið við í fyrra. Ef framfer sem horfir verður flogið yfir 1000 sinnum á árinu í sjúkraflugi. Sérhæfing læknisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu skýrir aukninguna að miklu leiti, segir slökkviliðsstjóri á Akureyri.
7: Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi staðsett á Akureyri og við rekin í samvinnu sjúkrahúsins á Akureyri, Norlandir og slökkviliðsins á Akureyri. Mikil fjölgun hefur orðið í sjúkraflugi og flutningi sjúklinga milli landshluta. Í júlí voru 121 sjúkraflug flogin.
11: Það hérna klartmála, við erum búin að sjá aukningu í sjúkraflugi, bara hérna starta stöðugt bara síðasta ár. Og til dæmis nefna að frá 2016, yfir 10 árum síðan, þá vorum við kringum 460 flug. Og ég reikna með það núna á þessu ári, þá förum við yfir 1000 flugamúrin. Svo er búið að vera svona toppur í sumar sem við sáum, hérna, eins og já, yfir sumarna, maí, júní, júlí og ágúst. Og búin að sjá talsvert miklu aukningu þar.
7: Fjölgurinn skýrist af ýmsum hlutum, líkt og fjölgun ferðamanna hérlendis. Stærsti þátturinn að sérhæfing læknisþjónustu á landsbyðinni á undanhaldi.
11: Að fjölgurinn að mikla ára stafi af sko hérna bara heilbrigðiskerfinu og bara tilfærslurinn á sérhæfðri þjónustu á landsbyggðinni að minnka, færast yfir á stóru sjúkrahúsin, bæði Landspítala og Sjúkrahús Akureyri. Og þegar þannig í botnum búið þá náttúrulega kallar það á sjúkraflug meira og það held ég sig kannski helsta skýringa, náttúrulega svona mitt mat á því að þetta sé auka svona milli ára.
7: 65% fluga enda í Reykjavík og 20 á Akureyri. Í einstaka tilvikum flogið með sjúklinga erlendis. Norland sér rekstur flugvila og áhafna fyrir sjúkraflugið.
12: Þannig við fókusum flugið, til flugið hvernig sem og þeir segja okkur hvert að fluga. Og við þurfum að koma öll landsmannum eins hratt og mögulegt undir læknisendur. Þannig að þetta er bara hlut helbriðskerfinu.
7: Mikilvægt að tryggja áframhaldandi rekstur sjúkraflugsins og halda við minni flugvöllum á landsbyggðinni.
11: Já, ég held að þetta bara sýni sig að sko, með þessar þróun og þá þurfum við að tryggja þessa þjónustu, að hún hérna beri sig.
12: Það bara lífspursból að halda þessum flugvöllum hérna vítt og breytt um landið í lagi. Þannig að þetta nota frískurflug. Það hefur reynsla verið þannig. Nú leið og áallanflug, þegar áallanflug hættir, þá drabbast þóttir flugvöllinni niður.
0: Minningastund var haldin til minningar Hönnu Jane Lartz í Áskirkju í Reykjavík í dag. Hún var ein þriggja ungmenna sem létust í bílslysi á Krýsuvíkur vegi í lok síðasta mánaðar. Hanna Jane sem var á 19. ári þegar hún lést var írsk. Minningastundin var á ensku og í umsjón séra Ásu Bjarkar Ólafsdóttur. Ása Björk segir að fjölskylda og vinir hafi átt fallega stund saman og þakkað fyrir líf Hönnu. Sem hafi kolfallið fyrir Íslandi þegar hún kom hingað til lands með fjölskyldu sinni fyrst fyrir tveimur árum. Fjölskylda Hönnu sé þakklátt fyrir þá umhyggju og hlýju sem hún hafi fengið frá íslensku þjóðinni eftir fráfall hennar. 120 erlendir starfsmenn komu sérstaklega hingað til lands til að vinna í sláturtíðin á Selfossi. 100.000 fjár verður slátrað hjá Sláturfélagi Suðurlands.
13: Já, það er allt að gerast hér á Selfossi í sláturtíðinni, 100.000 fjár slátrað á nokkrum vikum.
14: Dagarnir eru oft langir hjá starfsmönnum sláturhússins þegar haustsláturinn stendur yfir. Lömbin eru falleg að koma væna fjalli.
15: Nú er mikil skemmtun í gangi, það er alltaf gaman þegar þetta byrjar hverju hausti.
13: Er þetta margt fólk sem vinnur í sláturtíðinni?
15: Já, við fáum hérna 120 auka starfsmenn í sláturtíðinni, bara í þessa réttum tvo mánuði.
13: Og mikið erlendu starfsfólki?
15: Já, við fáum mikið erlendu frá. Flestir eru að koma frá Póllandi.
14: Enda er pólska fánanum og þeim íslenska ásamt SS fánanum flaggað við sláturhúsið yfir sláturtíðina.
13: Og hvernig líst þér á lömbin?
15: Bara mjög vel. Þetta bara kemur vel að fjalli sem er að koma.
13: Hvað er svona skemmtilegast við þennan tíma?
15: Það er nú bara yfirleitt að hitta fólki sem kemur ár eftir ár og þetta er alltaf svona mikið stór hópur sama fólki sem er að koma og það er alltaf gaman að hitta það. Það er allir hressir og kátir og hlakka til verkefnis haustsins.
14: Og þá má geta þess að SS stefnir á að fara að byggja nýtt stórgripar sláturhús á Selfossi.
15: Já, það er í á tekniborðinu. Við erum að hanna nýtt stórgripar sláturhús sem eru byggt hérna við vonandi á næstu árum.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Sitjandi varaformaður er nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson, en hann hyggst stíga til hliðar á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar í október. Guðmundur Ari segir í samtali við fréttastofu að sér sé ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið er. Bæjur Revillin er kominn fyrir almenningssjónir í Bretlandi í fyrsta sinn frá því að hann var saumaður fyrir nær 1000 árum. Fólk hefur beðið í löngum röðum við breska þjóðminnasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Revillin er nær 70 metra langur og er ein helsta þjóðargersemi frakka. Á honum er sögð í útsaumuðum myndum aðdragandi og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Breska þjóðmunasafnið hefur revilin að láni fram á næsta sumar.
16: Ég tók mig frí í dag og gríp tækifæri til að mæta á opnunardegi. Alveg hreint ótrúlegt. Orð fá ekki líst þessari samsetningu. Ég fer í sund á mótnana en stefti því núna til að komast árun ösinn byrjaði. Ég má ekki missa þessu. Það gæti svo þyrmt yfir mig þegar ég sé hann.
0: Skeggprúðustu menn landsins þyrpast nú í Tónabíó þar sem Íslandsmóti skeggvexti hefstinnan skams og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður okkur er þar Eva stefnir í harða keppni.
17: Já, ég held sé óhætt að segja það þó að sé fólk bara enn að tínast hérna inn en það byrja keppnin sjálf ekki fyrir klukkan 8 þá má þegar sjá mörg myndaleg skegg í salnum en hérna hjá mér eru Jón, þú hefur yfir umsjón með keppninu og Ormur, þú ert í dómnefndinni. Já, Jón, í hverju keppt?
18: Herðu, þetta basically bara fallegasta skeggið og það við erum með fjóra flokka, það fullt skegg, hálf skegg, yfar skegg og gervi skegg.
17: Eru margir skráðir í ár?
18: Herði, það cirka 25 sem eru skráðir, þannig að þetta alveg lítur vel út.
17: Ólmi, þú ert í dómnefndinni í fyrsta skipti, já, hvað felst í þessum dómarastrum?
18: Já, ég ímynda mér að það sé margþætt, það er þykktin á skegginu, lagið á skegginu og bara hvort að sæmi manneskinni vel.
17: Upplifur einhverja pressu?
18: Alveg gríðarlega, nei, þetta verður bara gaman held ég, þannig að ég hlakka bara til.
17: En alltaf þegar keppnin er haldin þá erum til styrstar góðu málefni, hvað er það í ár?
18: Herðu, í ár er það Pieta-samtökin sem að þess vegna höfðu þetta líka í september og þarna, já, og út í að ég hef alltaf verið í mjög karllægum störfum og þá skiptir þetta mjög miklu máli, þetta málefni.
17: Hvernig er andrumsloftið á svona skeggvaxtarkeppni?
18: Geggjað, það er skeggjað, sorry.
17: Herðu, ég ætla að sleppa ykkur í bili. En hérna hjá mér er maður með reynslu, þú átt nú einn titil.
19: Já.
17: Og hvað titil það?
19: Ég vann fallegast skegg landsins síðast.
17: Og hvað þarf maður að gera til að landa svona titli?
19: Sko, það er eiginlega trend. Hættraka þig, það byrja með. Síðan smá þolmaði, svo kannski lámark einstyrt á ári, þá ertu góður, sko. Trúðu mig, þá er það bara ekki góðulega, sko.
17: Og lokum, hvernig tilfinningi fyrir kvöldi, ertu sigurviss?
19: Nei, ég komið til að njóta, hafa gaman og líka styrki gott málefni sem strákarnir eru að gera. Það skiptir mig miklu máli líka.
17: Takk fyrir það.
19: Takk sem leiðis.
17: Og við segjum svo þá lokið hérðan í bili.
0: Takk fyrir það, Eva Björk. Og þá veðri, suðaustan og austan 8 til 13 metrar á sekúndu á morgun og rigning en hægari og lengst af þurrt á norður og austurlandi. Hiti verður á bilinu 7 til 13 stig en líkur á næturfrosti fyrir norðan. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
20: Leikið var til úrslita í mjólkurbikar kvenna á Laugardalsvelli í dag. Hvorugt liðið hafði áður orðið bikarmeistari og því var nýr kafli skrifaður í leiknum. Bikarmeistarar karla voru krýndir í gærkvöld og við heyrum hljóðið í nýkrýndum meisturum Breiðabliks. Við tökum stöðuna á Solheim Cup þar sem spennan mikil fyrir loka daginn á morgun og KR spilaði sæti í bestu deild kvenna. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og að við kveðum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Icelandair telur alvarlegt að fagstéttir geti lokað landinu með verkfallsaðgerðum. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði verkfall.
2: Vonandi kemur ekki til verkfalls því að það verið mjög alvarleg staða.
0: Úrslit þingkosninga í Svíþjóð á morgun gætu orðið söguleg. Allar líkur eru taldar á mjótt verði á munum milli fylkinga. Sjúkraflug og flutningur sjúklinga milli landshluta hefur aukist mikið síðustu ár. Minna af sér hefur í læknisþjónustu á landsbyðinni hefur mikil áhrif. Langar raðir hafa myndast við breska þjóðminnasafnið og miðar eru uppseldir út árið. Því þar man nú berja nær 1000 ára gamla bæjörrefilinn augum í fyrsta sinn. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með fallegum myndum af haustlitum í Vinaskógi nærri Þingvöllum sem Arnór Fannar Rúnarsson tökumaður myndaði fyrir í dag. Hafið það gott og verið sæl.

0: passa saman.
1: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan fyrsta þátt af GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og ætla að fá að fylgja ykkur á laugardögum frá 19.20 til 9 og ég bara virkilega spennt fyrir haustinu með ykkur. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá stendur GMT ekki fyrir Greenwich Mean Time í þessu tilfelli eins og einhverja hefur sennilega grunað. Heldur erum við hér að tala GMT sem stendur fyrir gera mig til. Laugardagskvöld eru héðan af gellukvöld á Rás 2 og við ætlum að vera svolítið í pop og dansmúsík og við ætlum að nýta þennan rúma eina og hálfa tíma sem við höfum saman til þess að koma okkur af stað inn í kvöldið. Undir lokþáttar vil ég geta útskrifað ykkur í góðum gýr en einhver stað þurfum að byrja og ég einna með eitt gamalt og gott fyrir ykkur og þetta svona eitt af þessum lögum sem að maður syngur með án þess að einhvern veginn ætla sér það endilega. Það bara eins og sko vöðvaminni taki við þegar maður heyrir þetta upp af og þetta að sjálfsögðu Frikki Dór og ég hvet ykkur að sjálfsögðu til að syngja

Þarna fengum við að heyra í Þórunni Antoníu með þetta frábæra lag Too Late. Þetta klikkar ekki. En þetta rétt sem hún segir, það aldrei of seint fyrir ástina. En það heldur ekki of seint, skal ég segja ykkur, að byrja að gera sig til á þessu fína laugardagskvöldi. Við erum nefnilega rétt að byrja að hitna hér í GMT.

Þarna fengum við að heyra í ljúflingunum Mac Miller og Anderson .Paak. Þann síðarnefnda mætti kalla Íslandsvinn, þar sé Anderson .Paak. Hann spilaði hérna á hátíðinni Secret Solstice í Laugardalnum árið 2017. Mér skilst að það hafi verið mikið stuð en það ekki við öðru að búast frá þessum mikla stemningsmanni. Ég var reyndar svo óheppin að missa af þeim flutningi. En ég mætti á þessa góðu hátíð árið 2019 og þar voru ekki síður góðar típur að tróða upp, skal ég segja ykkur. Stóra nafnið það árið voru þau félagar í Black Eyed Peas og það ekki amalegt. Og það ætlaði allt hreinlega að trillast þegar að þau tóku þetta lag hér.

Þarna fengum við að heyra í þeim Eve og Gwen Stefani, alveg geggjaðar báðar tvær. Ég var reyndur að komast að því daginn hvað Gwen Stefani gömul og ég í áfalli, skal ég segja ykkur. Hún 56 ára gömul. En hún lítur ekki út fyrir að vera hún deginum eldri en 30. Ég veit ekki hvað í vatninu þarna í Kaliforníu en ég þarf að komast í það.

Já, þarna fengum við að heyra í hjónunum Beyoncé og Jay-Z. En Beyoncé átti afmæli núna á dögunum eða 4. september síðastliðin og í tilefni þess gaf hún út sko 20 ára afmælis útgáfu af þessari snildarplötu B-Day á afmælisdaginn. B-Day mætti náttúrulega túlka sem sko annarkvort Já, Beyoncé dagurinn mikli eða afmælisdagur, kannski bara bæði betra. En hún heldur bara áfram að gefa og gefa þessi drottning, það bara þannig. Við ætlum að færa okkur úr einu tvíeki yfir í annað. Fáum að þess að heyra í Estelle og Kanye West.

Justin Timberlake Rock Your Body sem einmitt af fyrstu plötunni hans eftir að hafa hætt í strákasveitinni NSYNC. En sko þegar ég var að bæta þessu lagi inn á listan mundi ég einhvern veginn allt í einu eftir því að hann tók þetta lag og nýja lagið hans á þeim tíma Can't Stop the Feeling í sko á lokakvöldi Eurovision árið 2016 í Svíþjóð. Sko ég verðlega búin að gleyma því að þetta hafi gerst en þetta eitthvað svo fullkomlega galið og geggjað en það náttúrulega gerist alls konar skrautlegt og skrítið í kringum þessar blessuðu Eurovision keppnir og meðan ég væri þessum pælingum myndi ég líka eftir því að rapparinn Flo Rida keppti í Eurovision það gerðist og sko fyrir hönd San Marino hvorki meira niður minna ég veit ekki til þess að Flo Rida sé Evrópubúi hvað þá San Marino búi En þetta lítur að hafa verið reglum samkvæmt og ég meina við bara fengum Flo Rida í Eurovision, það var bara veist, stór stund. En ég ætla ekki að spila það lag fyrir ykkur, en við ætlum að fá að heyra í einu gömlu góðu sem hann á með henni

0: this one coming.
1: Það gerir þetta enginn betur en Britney. Ég held að það sé alveg klárt þarna fengum við að heyra lagið Gimme More. Þetta algjörsnilt. En við erum hér áfram í GMT og á laugardagskvöldi og ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að fá að fylgja ykkur hérna áfram til klukkan 9. Við eigum nóg eftir af góðri tónlist og ég byrð ykkur bara að halda ykkur fast. Nú komið að annarri dýfu, það engin önnur en K.

Þarna fengum við að heyra alvöru klassík Kiss Me Through the Phone og við höldum áfram í svona ákveðnu síma þema ef að svo má segja. Næst var ég að pælja að bjóða ykkur upp á sko þrusulag með einhverjum heitustu gælum síðari ára. Það eru þetta þær Beyoncé og Lady Gaga.

Þetta var eitt gamalt og gott fyrir ykkur. Þetta var hún Mariah Carey, drottningin sjálf og lagið Fantasy. Þetta ekki nýtt lag, en ég sko persónulega var að endur uppgötva núna bara árið þegar það var notað í mynd sem ég held að heiti Free Guy. Alveg svona frekastegt mynd, en skemmtilegt lag og það svo gaman finnst mér sko að endur uppgötva einhvern veginn lög í gegnum bara hitt og þetta og þetta var svoleiðis tilfelli fyrir mig og mögulega eru einhverjir að endur uppgötva þetta lag hér í kvöld. Algjörsnild, en við erum hverginari hægt til í kvöld, ég ætla að fá að fylgja ykkur til nýju og það nóg af slögurum eftir á lista við ætlum að fá að heyra hér eitt gott

Já, þetta voru að sjálfsögðu þau Justin Bieber og Nicki Minaj með þennan rosalega slagara Beauty and a Beat. Sko, ég skal segja ykkur það að tónlistamyndbandi við þetta lag ekki síður rosalegt. Þetta var einhvern veginn, sko, þetta rúmlega áratugs gamalt, hvort þetta 12-13 ára gamalt lag. Þetta sá tími þar sem að, sko, internetið einhvern veginn í blóma skeiði sínu og maður gæti alveg gert ráð fyrir því ef að það var að koma út eitthvað rosalegt lag, það myndi fylgja því rosalegt tónlistamyndband og það sannarlega svoleiðis í þessu tilfelli hér, þarna erum við með, sko, Bieberinn með GoPro með sér, það sundlaugapartí, Nicki Minaj bara einhverju eitraðasta fitti sem ég hef séð, það svona skrilljón dansarar, bílustemning og mann bara einhvern veginn óneitanlega langað að hoppa enn í gegnum YouTube-skjáin og fá að dansa með þeim og basla í sem sundlaugagarði. En við erum hvergi nærri hægt í kvöld, við erum nokkur góð lög inni og ég fæ fylgja ykkur aðeins hérna áfram þangutelega klukkan slær 9. Ég ætla að skilja ykkur eftir hér í bili með þessu lagi hér.

Charlie og Billy er eitthvað betra, ég veit ekki alveg. Þær eru rosalega saman og þetta geggjalag. Nú fer svona að styttast í lok þáttarins, en ég ekki alveg tilbúin að sleppa ykkur. Við ætlum að fá að heyra aðeins í henni Madonnu, áður en ég kveð ykkur.

er ótrúlegt en satt komið að kveðjustund hjá okkur í kvöld kæru hlustendur og ég þakka bara ykkur fyrir samfylgdina í þessum fyrsta þætti af GMT sem stendur auðvitað fyrir gera mig til. En ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að vera með ykkur á þessum sama tíma næsta laugardag og þá verður ekki síðri stemning skal ég segja ykkur. Ég ætla að kveða ykkur með miklu stemningslagi. Ég veit marga sem að bara hreinlega trillast þegar þetta lag fer í gang á klúbnum og ég segi bara gangi nú hægt eða jafnvel hratt mjóla innum gleðinar dyr. Takk fyrir að vera með mér í kvöld.

0: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Svo dansaðu við mig, bara eitt lag enn.
4: Plaxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór.
6: Áfengislaus.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

Jú, komið sæl. Kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í næturvaktina hér á Rástvö. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur. Til miðnættis á þessu ágætis laugardagskvöldi 12. september 2026. Bjart og fallegt úti hér á höfuðborgarsvæðinu allavega. Smá sól í hádeginu og ég veit ekki alveg hversu lengi hún endist. Ég var allavega úti í hádeginu í smá tíma. Og það svona eiginlega ekkert að frétta sko þannig að maður bara í einhverjum laugardags afslöpunar feeling og já, það kannski það að frétta að fjölbrautaskóli Suðurnesja sé að hjælt upp á 50 ára afmæli sitt gær þannig að ég var auðvitað þar í sem sagt bæði gær og líka í fjölbrautaskóla Suðurnesja FS í Keflavík það var bara nokkuð skemmtilegt og einhverju hlustendur eru hér mjög með á nótunum og það eru tvö lög sem búið að byggja með lögum sem tengjast Keflavík og tengjast skólanum virkilega fínt En að öðru leiti þá þetta bara afskaplega hefðbundin næturvakt. Ég ætla að vera hérna með símatíma. Veit nú ekki hvort ég verð með neitt milli 9 og 10. Ég held ég bara farið þá frekar í símatíma bara mjög fljótlega upp úr 10 fréttum. Og svo bara annan símatíma einhver tíman milli 11 og 12. Mikið að fólki búið að byggja bara alls konar lög en hann Vim van Húst, vinur minn í einn rokkar allra í Belgju hann var búinn að biðja fyrir í dag lagið City með Legend og það sem að ég var ekkert búinn að pæla í hvað ég ætla að spila þá hvað ég að búa til svona lög sem tengjast því cities þar að segja borgir bara svona í byrjun áður en að ykkar óskalög taka við og ykkar óskalög eru nú þegar það sem komið hérna á blaðir afskapla fjölbreytt íslenskt og erlend og rokk og rólegitt alls konar eins og á að vera ég mæli með að senda post á heiðaeiriks@roof.is ef þið viljið koma kveðjum með lög, fálög eða eitthvað slíkt einnig bara að nota Facebook síðuna nætuvaktunar ástu til að koma skilabóðum byrjum bara hérna með íslensku hljómsettinni Legend þar Krummi Björgvinsson í fararbroti og þetta sem sagt óskalag fyrir Vim byrjum þar lagið sitt í gjörsvel

Þetta er hann David Bowie sem ég spilaði þetta allt og sjaldan og með við hvað ég mikill aðdáandi Suffragette City af plötunni The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Þetta var ég að hlusta á svona 12 óra og gjörsala var uppgötuð og þá og elska þetta mjög mikið Þeir eru að hlusta á nætuvaktina Ég hérna með nokkur lög sem að tengjast borgum bara ákvað það að nota lagið sem hann vimbað hérna City me Legend til að finna nokkur lög sem að heita eitthvað City það nóg til að heila alveg sama hvað maður hugsar þá kemur alltaf eitthvað fullt af frábæru og maður þarf að sleppa helmingnum sko en ég ætla að spila allavega þetta hér hér eru við með Manhattan Transfer og Boy from New York City eitthvað lag sem ég veist alveg frábært og spila allt og sjaldan

Here's the Animals. Bright Lights, Big City. Þetta ábyggilega eina mínum uppáhald svona 60 hljósetum, var að segja það, alveg ríkalega flott. Við erum þá bara búið með lögin sem að ég valdi, það var nú ekki meira, það var nú bara lítilræði, en það sko nót til frammi, það nefnilega þið sem bökuð saman restin af lögunum. Það mun vera Guðmundur Örn sem fær hérna óskalag, hann bað bara eitthvað rosalega gott með Kiss, það náttúrulega ekki tækt annað en að velja þetta hér. Þegar ég var búin að velja nokkur lög með Borgar City eitthvað, þá bara kemur Detroit Rock City mjög fast og sterkt og vel inn.

Þetta æðislega lag er með hljómsveitinni Shocking Blue sem margir þekkja bara fyrir lagið Venus og þetta var leikið fyrir hann Guðjón. Lagið heitir bara hreinlega Send Me a Postcard, það Shocking Blue sem að spila þetta fyrir okkur. Algjör snill þetta lag, þetta miklu flottara en Venus, allavega mínumati. Gaman þegar fólk byður eitthvað svona alveg sérstakt og skemmtlegt. Það hérna ekkert... verra heldur en að vera að heyra eitthvað sem maður elskar alveg ógeðslega mikið en það bara dóldið gaman líka að heyra svona frumleg heit það heitir bara að hérna, fara út víðan völl það bara pínu þannig sem að við erum stödd í hérna það einmitt næsta lag líka svona, þetta mun vera óskalag ég ekki svona frumleg þið eru alltaf að koma mér óvart sem langskemmtlast Þetta fyrir Flosa, hann vildi heyra lagið Looks That Kill með Mötley Crüe. Gjörðu svo vel. Wow. Hér eitthvað brjála rokk í gangi. En samt svolítið bara

0: This one's for the birds.
1: This one's for our, this one's for anyone.
2: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. kvöldum eftir 10 fréttir, en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

Já, já. Þetta er sko skálmöld. Að syngja lagið drink. En það er coverlag, það er ábreiða með upparlega er þetta með hljómsveitin Eilstorm sem er svona sjóræningja metal hljómsveit sem að semur nær engungu texta um bjór og rom og slíkt svona grín og glens sjóræningja metal en jú, þarna voru það skálmöld sem að tóku cover af þessu það var Brynjar sem bæði þetta þá komið að óskalagi fyrir Hörð Gabriel, hann vill hera lag í partí það sem sagt lagið heitir lag í partí og það súpersport sem að flytur

Já, einmitt, þetta var sem sagt nákvæmlega supersport og lag í partí en þá eru við komin að fjölbrautaskóla á Suðurnesja það að segja, það eru hér nokkur lög sem búið að byggjum þrjú núna hvorki meira en minna ég ætlaði bara að spila tvö af því sem tengist Keflavík en svo var að bætast eitt til viðbótar þannig að það náttúrulega stórkostlegt þegar fólk með á nótunum það var skemmtilegt í gær það hefði alveg mátt vera fleiri en það var náttúrulega kannski bara svolítið mikil rigning og svona það var alveg hellinga fólki sem satt uppi þarna í hljóma höll en það vantaði kannski örlíti meira partí í fólk kannski þetta eitthvað með það að gera að fólki sem að svona virkast að mæta á eitthvað sem tengist svona 50 ára ammæli og svona virðilugu það sem varði gamalt, ég ætla ekki að segja nei, má ekki segja svona en allavega þá hefði verið mátt vera meira partí en mér datta ég að tala svona það upp á út frá lag í partí en þá var ekki fáur það var bara ábúslega góð stemming en það var ekki uppselt það að segja það náttúrulega kostaði ekki inn heldur hins vegar hér fólk að hlusta sem að hefur langað til þess að heyra nokkur lög sem tengjast þeim hljómsveitum sem annarkvort spiluðu í gær eða einhverjum sem að tengjast FS sterkum böndum og fyrsta hljómsveitin sem ég ætla að spila heitir Æla hlustendur að hlusta á útvarpið og keyra sem báðum þetta og Æla lék því miður ekki gær en hann Hallivali söngvar í Ælu hann var einn af tveimur kynnum og hinn kynnirinn var hvorki meira enn minna en hann Ingi Þór okkar þannig að það var mjög vel skipað í kynnana þeir komu þarna á milli og sögðu brandara og kynntu hljómsettinnar og meiri sé að gripu í hljóðfærin sín og það var virkilega gaman þeir voru rosa skemmtilegir ég mátti velja hvaða ælulag ég spila þannig að ég ætla bara að henda í lagi Magnarinn sem fjallar hreinlega bara Yamaha Magnara Æla, ég var mikill og ég mikill aðdáandi í ælu og það var gaman að hitta hann Hallavala hann í gær hér Magnarinn, gjörðu svo vel

Já, þetta lagið Hafnargatan með hljómsveitinni Breiðbandið sem að tengist svo sannlega fjölbrautaskólasjóðinu sem það var Garðar sem baði þetta. Breiðbandið lék ekki í gær en vissulega einhver úr Breiðbandinu í einhverjum öðrum böndum sem léku þarna. Ég held að Magnús Sigurðsson sé, já, í hvað heitir nú aftur blessabandið? Hinn guðdómlegunni Andirdalsmenn. Ég ekki að fara að spila eitthvað með þeim akkurat af núna, en ég ætla hins vegar að spila eitt lag með Deep Jimmy, en Siggi sem að söngvar í Deep Jimmy, hann líka í einum guðdómlegunni Andirdalsmönnum þannig að þetta tengist náttúrulega allar sum böndin þarna í sem tengjast fjölbrautaskóla á Suðurnesjum sem voru þetta líka bara vinir og voru að hanga í sömu æfingarhúsnæðunum og eitthvað Við erum allavega komin að Óskalagi sem og það hvað hljóma svona og fjölbrautaskóli Suðurnesja sem fagnar 50 ára afmæli þessa helgina vel væri við hæfi að fá lag með Deep Jimmy Next Stop a Pleasure Dome það Gunnar Ingi sem biður þetta og það hljóma svona gjör ég svo vel og þeir spiluðu gær mjög flott I'm a child pushing my bicycle down the road

Þetta eðal fína lag heitir September, eins og kannski fólk var búið átt að sjá. Þarna var það Ingvar Valgeirsson og Sviss sem að óskuðu, það var eina ósk sem að hann Ingvar átti og það var að það væri mæ, ekki september. Ég veit ekki hvort að allir eru á þessu máli, það náttúrulega stundum ágætis veður í september, það nú þannig. Það ekki allir heldur aðdáendur sömu árstíða, sumir eru bara hæstánaðir þegar þetta sumar loksins búið og það fer aftur að vera svolítið kalt. Við erum nefnilega alls konar, það svolítið merkilegt. Það hefur, það fátt sem skilur fólk einsmikið af og veðrið, en það eru sumar þjóðir sem að bara tala mjög oft veðrið. Held að við séum einn þeirra, brettar líka, tala mikið veðrið, tala mjög mikið veðrið þeir líka að vilja ekki vera að tala eitthvað sem skiptir máli, þá bara verið að tala veðrið, sko. Alla vega, september með Sviss og Ingvari Valgeirs var leikið fyrir hann Guðlaug og síðasta lagið ég stilti þessi nú svona vel saman upp, þetta var ekki þetta ekki til réttri röð alltaf, stundum þarf ég bara að breyta röðinni sko það Einar Þór sem að vildi heyra Green Day lagið Wake Me Up When September Ends þannig að hann greinlega bara til í að þessi september klárist og það sé bara komin óktóber það nefnilega móli, kannski það uppáhaldsmánurinn að seinast Við erum allavega með það sem þá síðasta lagið sem við fáum að heyra áður en við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10. Síðan heldur bara nætu vaktin áfram hínum með fréttir. Ég ætla að leika hérna 2-3 lög kannski eitthvað svo leis og læti ykkur vita, ég mun opna fyrir Símon, læti ykkur vita laginu áður hínum með hérna við fréttir en við ætlaum allavega að fá Green Day. Wake me up when September ends.

0: Fréttastofa RÚV Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út í hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir manninn hafa verið með gönguhópi við Geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Þróttur Reykjavík bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta fyrsti bikarmeistara titill félagsins.
1: Bara sturlu tilfinning, ég bara ekkert eðlilega ánægð núna.
2: Hvað gerði úrslagið?
1: Ég bara hausinn á öllum og þessi frábæra stúka.
0: Sagði Sæunn Björnsdóttir sem skoraði jöfnunarmark þróttar úr vítaspyrnu í viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson íþróttafréttamann RÚV eftir leikinn. Dario Amodei, forstjóri gervigreinda fyrirtækisins Anthropic sem rekur gervigreinda forritið Claude, kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar. Gervigreindin sé komin til að vera en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskoranir sem henni fylgi. Í pistli sem hann birti í dag lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Áætlunin felur í sér óháð eftirlit með gervigreindar líkönum á meðan þau eru í þróun og samhæfingu reglugerða. Hann segir mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilegum hraða til þess að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar og þeirri áhættu sem henni fylgir hafa farið stigvaxandi. Aðal öryggis rannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapplaupið þróun gervigreindar gæti tortímt mannkyni. Sjálfur teldi hann meira en 10% líkur á að það gæti gerst á næstu 10 árum. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformennsku flokksins. Kosið verður á flokksstjórnar fundi í október. Í samtali við fréttastofum segir Guðmundur Ari sér ekki kunnugt önnur framboð enn sem komið Sitjandi varaformaður nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson en hann hyggst stíga til hliðar á fundinum. Guðmundur Árni oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum í vor en flokkurinn missti töluvert fylgi í sveitarfélaginu. Hann tilkynnti síðar hann hefðist ekki taka sæti í bæjarstjórn og myndi víkja sem varaformaður flokksins. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð aftur. Hér næturvaktin að halda áfram. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og við byrjuðum á því að heyra lagið Viltu dansa? Með hljómsveitinni Elín Helena. Það var Hallur sem baði með óskalag og mikið rosalega Elín Helena, góð hljómsveit maður. Þetta voru selfisingar held ég ábyggilega allavega hann eitthvað star. Þaðan frá því svæði alveg stórkostlega hljómsveit. Ekki lengur starfandi að ég held að fólk hafi snúið sér til annar að starfa, sumir hverjir í tónlist og aðrir ekki, en ég man eftir því að það var bæði góð plata sem kom frá þeim og líka bara framúskarandi hljómsett á tónleikum. Takk fyrir þetta allur að hafa byggð þetta stórfínalag. Ég að hugsa að fara hérna næst í að, að lesa bref frá henni Áslaugu. Það hljóma svona. Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sitt ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Anna, nei, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeir eru að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sálsveðu vera með því að senda allar kveðjurnar, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indreða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda með kæru þakklæti fyrir að hafa hringt í mig á sjálfan stór afmælisdaginn minn. Til foreldra þinna og svo færð þú líka kveðju. Jú, liðveislan mín skelltum okkur til Reykjavíkur í dag og gerðum margt skemmtilegt. Meðal annars löppum við niður Laugaveginn og upp Skólavörðustíginn í áttina að Hallgrímskirkju og ég var með Ástísi Birtu dúkkubarnið mitt með mér og margir voru svakalega hrifnir af henni. En að óskaleginu. Mér langar til að heyra lagið til í allt með stjórninni og það væri frábært ef þú gætir spila það. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Frábært lag sem við valdir eins og vanilega, hér lagið.

það er allan eitt íslenskara heldur en stjórnin það þessi íslenska stuðtónlist sem bara svo jákvæð og kemur öllum í gottskap ég ætla að leika hérna eitt lag til við bóttar áður en við opnum fyrir Símon það óskalag fyrir Sunnu Sunna sem að sendir stundum allskins skemmtileg og pínu óvenjuleg óskalög allt frá einhverju jazzi og blues og upp í svona gamalt íslenskt og eitthvað og í kvöld að það langar að heyra í Johnny Winter þetta sem sagt lagið sem heitir Rock and Roll Hoochie Coo það hljóma svona og síðasta lag áður en að þið getið hringt í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 fengið kveðju óskalag gjörið svo vel

0: Já, rock and roll, hoochie coo, Johnny Winter. Nokkur hressandi verið að segja. Við erum eins og bara komin hingað, það þetta hér sem að fara að staða hérna. Það mun vera garðpartíð sem að byrjar að hljóma. Og þá megi þið byrja að ringja í 5-6-8-7-1-2-3 ef ykkur langar í óskalag, ef ykkur langar í spjall, ef ykkur langar í að senda kvæðu, ef ykkur langar í allt. Bara að gera byrja hérna. Byrja ég hérna Rás 2 góða kvöldið. Já, já, já, ég ekki að heyra neitt í viðkomandi, nú veit ég skil ég ekki neitt hvað að gera stendur. Já, nú, heyrðu, nú, nú heyri ég. Ég byrðst afsökunar.
1: Heyrðu ekki mér núna eða?
0: Ég heyri ég núna, ég byrjaði að heyri ekki neitt.
1: Já, byrjaði ég, já, það gott. En heyri vel núna.
0: Ég heyri vel, þetta Kitty, þetta Kitty?
1: Já, já, já, já. Að sjálfsögðu.
0: Blessaður kitti minn, hvað segir gott?
1: Blessaður sæl, blessaður sæl. Nú erum við svolítið sérstætt sem ég ekki gett á þess.
0: Nú?
1: Já, það vinur minn, skólabróður minn og ágættur svinur minn, allt í skólanum og eigðum.
0: Já.
1: Bannum að ringa inn í þig og ég ekki segja nátt bara matni á honum. Hann heitir Ragnvaldur Ragnarsson. Og, en, já, og hérna... Hann bað mér að ringa inn til þín og byrja mig að spila lægi fyrir sig hérna með Dire Straits sem heit Walk in Life.
0: Já, Walk in Life.
1: Já, já, ekki.
0: Það rosa flott. Rögnvald Rögnvaldsson, segirðu.
1: Hvað segirðu?
0: Heitir hann Rögnvald Rögnvaldsson?
1: Já, Ragnarsson. Rögnvaldur Ragnarsson, já, já. Já, hann var bóndi út í Júkustál Ís. Og fluttu hérna inn í Eingstæði núna, hann alltaf, hvað nú aldur?
0: Já, já.
1: Hann kemur, hann sjötuði núna, því ég sjötuði upp ekki.
0: Mm-hmm.
1: Þannig hérna, hann bannið að ringa inn og byrja þetta lag.
0: Einmitt, þetta náttúrulega eða lag, sko. Einhver sérstök ástæð fyrir þessu lagi hjá honum? Er þetta bara uppáhaldslagi hans?
1: Hann nefndi það ekki. Það beti ég bara búið til ástæðu bara fyrir hann.
0: Já, gerðu það.
1: Já, bara, ég veit að hann vil senda öllu sínu góðu mínum sína endistu og bestu kveðu bara
0: Já, jú, það ljóma rosa vel Það þannig, já, Walk on Life það eitt af þessum svona dæstreitslegum sem, hérna, sem eru svolítið hressandi, sko mjög fínt
1: já. Já.
0: En þú sjálfur, viltu ekki senda neina kveðu? Bara koma þessu framfæri
1: Nei, já, jú, ég það aftilega ég ekki náttúrulega send eitthvað þessu vínu mínum, bara kveðu líki leiðinu það aftilega Mæjó Bjartmæði og eða eitthvað sem fólki sem að þekki bara mjög vel, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, jú, ég átti ægilega gott samtal við Jón Jónsson þetta einn.
0: Já.
1: Þetta tónustamann.
0: Já.
1: Já, það ekki ágætt að leið hún bara að fengja með, er ekki?
0: Ég get alveg bætt Jóni Jónssoni við, jú. Segðu mér hérna, er ekki bara búið að vera ágættis veður og stemming á Austurlandi?
1: Jú, það var líka bara búið að fyrst við hérna, það var svolítið kast í dag,
0: já.
1: Þetta var fyrstu dán í dag sem var svolítið kast,
0: já.
1: En þetta var, er ekki að skap, þetta er bara viðbriði.
0: Já, ég veit það, maður verður svona bara undirbúa sig, það er að koma haust, það er bara þannig.
1: Ég veit það, en það líka er ég fann að, svona, í að sjálfstælanum mín var svona að fara, já, því að dóti heim og svona á. En ég getur samt sjóðin einu skemmtilega.
0: Nú, já.
1: Það virka nú, það kemur ljósum án þeim.
0: Já.
1: Póstin að þeir komin og það tókst að kveika á póstinum á föstæn.
0: Póstin sem að er í sjálfsalanum?
1: Nei, það ekki komin pósti.
0: Nei.
1: Það hvernig hefur okkur ennþá.
0: Já.
1: Já. Og þeir, ég með svo góða mann að Guðmundvinninn sem er teknifræðingur.
0: Já.
1: Hann gat fengið á til þess að kveika á posanum utan eins lengst utan á löndum kveika á hann hérna á Íslandi
0: Já. Þannig að hann virkar og þá er það í lagi og þá er þetta komin
1: Nei, við vitum það ekki ennþá ég segi frá því segna við höfum á mándaginn og prófum hann og en það sko hann tókst ekki að kveika á honum
0: Nei
1: vegna þess að þeir glemdu að setja eitthvað í hann fyrir sendan
0: Ég skil Þannig að þetta er bara ennþá æsispennandi, það kemur í ljós.
1: Þetta er bara típisku kitti að hann fer í svona hluti, löngu undan öllum öðrum og bara, og þetta er svo bara slegst enda hvað þetta er virka og ég þá, þetta er fænt bara virka.
0: Já, akkurat. Herðu, þetta hlýtur að virka hjá þér, ég trúi ekki öru.
1: Já. En þið lætið bara þetta vokal live bara að byrja okkur báða og ég sendi Maj og Jóni, Maj og Bjartmari og Jóni Tónsamanni og bróður að þetta líka, ekki má gleyma honum.
0: Já. Æðislegt.
1: Ég læt að fylgja með.
0: Ok.
1: Þetta frá síð sem að skemmtum með honum. Já, frá síð, já, já.
0: Takk þá, fyrir þetta.
1: Ég segi þetta bara gott í kvöld og bara takk alveg fyrir.
0: Já, takk sömu leiðis. Þið heyrumst.
1: Já.
0: Já.
1: Næs.
0: Herðu, þá var hann næsti Rás 2, góða kvöldið
2: Blessuð heiða, Sigurður Guðni hér
0: Já, sællablessaður Sigurður Guðni,
2: það er
0: fljótslíðin
2: Ég heldur betur, þú manst þetta Mikið svankalega langt sem ég veit í þér
0: Já, þú ert annarkvort í fljótslíðinni eða á Spáni, það er bara þannig Ég með datt í hug, þú værir ekki á Spáni núna
2: Nei, nú ég Kópavogi. Erum búin að ganga frá húsin okkar í Fljótshlíðinni.
0: Nú, já.
2: Þetta var alveg yndisleg sumar, alveg rosalega gott.
0: Já, býtum, eru þið þá þremur stöðum? Þeir eru semst annarkort í Kópavogi, eða í Fljótshlíð eða á Spáni?
2: Búum í Kópavogi, í Glósölum.
0: Já.
2: Erum svo förum með hjólísi sko mánaðamótin april mæ upp í Fljótshlíð.
0: Já, já.
2: Þetta á Kaffi Langbrók.
0: Já, já.
2: Og vorum að pakka saman síðustu helgi.
0: Já,
2: svo förum við til Kanarí 13. oktober erum í 6 vikur þvattur í mars. Fór ég að vinna þess á milli heiða mín, það er bara svo leið.
0: Ég læt mig
2: dreyma.
0: Ég er búin að hafa það rosa gott. Ég er bara ekkert búin að ná að fara til útlanda á þessu ári þannig að ég er orðin svolítið svona ég er bara búin að vera duglega að gera alls konar. Bara eitthvað að vinna
2: ég veit.
0: Og þvælast og eitthvað.
2: Það stóð upp úr í sumar brúkaupi hjá Karli Sölva
0: Nú?
2: Já, þú þekkir hann
0: Karl Sölvi sem að vinnur hér?
2: Já, við heldum betur
0: Já, og veitum, varst þú í því brúkaupi?
2: En ekki hvað, ég er afar
0: Nú, já, það
2: Heiða,
0: hvað
2: heldur
0: ég veit það? Hvað, vissi ég þetta? Átti ég að vita þetta?
2: Já, þetta var æðislegt brúkaup.
0: En skemmtilegt.
2: Með ólíkindu hvað þetta var flott og hefnaður stelmar. En það góður piltur.
0: Já, hann er það. Ekki spurning.
2: Já, heldur betur. Heiður,
0: ertu semst að segja mér, Sigurður, varstu búin að segja mér að þú væri rafans Karls, sem að vinnur hér? Hans Kalla.
2: Karl, já. Þegar ég sagði ljóta brandaran og varð að byggja því afsökuna, þá sá kallum við það.
0: Já, það er þannig, já, einmitt. Já,
2: ekki, tölum ekki meina
0: það. Nei, við gerum það ekki. Það er Karl Sölvi sem að hérna, hann stoppaði því af. Hætta að segja ljóta sögur í útarpið afi minn.
2: Já, og sagði mér að hringi í því að því það væri börn að lusta á þetta.
0: Mjög gott hjá honum, já.
2: Ég við sama heikarsóðnið. Og það er vinur minn, Jens Sigurðsson, sem er með skáldanafnið, annar í Hvítasunni.
0: Mm-hmm.
2: Og það er náttúrulega, við langar svo rosalega að byrja lægið hérna með þeim. Það er dagurinn í dag.
0: Já, er þetta ekki hjónabandið? Jú, er mitt dagurinn í dag, akkurat.
2: Og diskurinn er hvert sem liggur þín leið.
0: Já.
2: Og þetta er svo, og hún syngur þetta svo fallega, þetta er dóttir, Jenna og Auða sem syngur þetta
0: Æðislagt
2: Já, en ég má til með að segja það það svo, ef þú tekur þetta eitthvað og syngur vel ég stundum fengi að syngja með henni þannig týnist tími
0: Já, það er nú skemmtlegt
2: Já, og hún er svo yndislega og hún lofið mér að sko, hnippir alltaf í mig er aðeins á undan henni stundum
0: Ertu á undan henni í textanum, ertu að flýta þér?
2: Já, ég er að flýta, ég er alltaf að flýta mér.
0: Já, það gengur ekki, maður þarf að syngja takt.
2: Herðu,
0: látum þetta duga, þetta er komið.
2: Já, tímatíminu stöttur, gaman að heiða mín og það er sem allra best.
0: Takk sem er leiðis, allt í fína.
2: Takk fyrir.
0: Já, bæ. Rást, við kóða kvöldið. Halló?
3: Sæl og blessu.
0: Já, sæl og blessu, býttu, hver er þetta?
3: Þekkir mig ekki
0: Er það Ari?
3: Já
0: Herr Ari, blessaður, velkomin á Nætuvætt Hvað segirðu?
3: Hvað segirðu, heiða mín?
0: Ég segi ljómandi bara en þú
3: Ég er ljómandi góður, sko
0: Já, hvað hefur verið að bralla?
3: Ég er bara heima
0: Já, það gott Ertu búin að vera að gera eitthvað skemmtilegt um helgina?
3: Já, ég var á hérna, kýtt á mjölkubikar kvenna og Í dag?
0: Jaha.
3: Ég var að fylgjast með liðinu mínu, Þrótti, spila.
0: Ég skil. Já, ertu bara svona yfirlýstur að þetta hundi? Þróttar.
3: Já, ég þróttari, sko.
0: Þú ert þróttari? Já, já. Býttu, hvaða hverfi aftur þróttur í?
3: Laugardalur.
0: Er það Laugardalur? Ég heim í Laugardalnum. Hvað, á ég þá að halda Þrótti? Er það bara þannig?
3: Já.
0: Nú, já. Það glemdist að láta mig vita því þegar ég flutt í hverfið. Ég þá greinlega að fara að vera dúleri að mæta á, nei, veistu það, ég hef svo mikið að gera, ég get ekki bætt við mig hérna. Ég geri eitthvað annað, ég geri eitthvað annað en að mæta á þróttarleiki.
3: Já, þetta var gaman.
0: Auðvitað. Ó, skemmtlegt.
3: Og þetta orðið meistarar kvenna.
0: Það, já, þetta er kvennafótbolti nú, einmitt.
3: Já, það var í dag, meistarar kvenna.
0: Já, skemmtilegt.
3: Og innu 2-1 á móti Grindavík Njarðvík.
0: Já, það þannig. Einmitt. Já, það líka bara gaman að hafa eitthvað skemmtilegt fyrir stafni svona helgar, vera að gera eitthvað að viti, annað heldur bara að hanga heima hjá sér.
3: Já, já, það líka bara fínt að horfa með leik og vinna leikinn og...
0: Fyrir utan það náttúrulega, það er bara, það er afskaplega gleðjandi.
3: Gleðjandi og sigurinn og bikarinn og...
0: Já.
3: Svona.
0: Gaman.
3: Og bara senda allum þrótturum bara innilega til að mikið með sigurinn og svona.
0: Já, kveðja til allra þróttara til að mikið með sigurinn.
3: Já.
0: Einmitt.
3: Áttu eitthvað lag með hérna, þegar Dóri Gylfa að syngja hann að lifi þróttur?
0: Það hlýtur að vera, er það ekki? Er það ekki komið út Kvartur. Eða? Þú veist,
3: það
0: er
3: það
0: ekki...
3: Þarna, já. Ég er eitthvað þrótturlag.
0: Já.
3: Þrótturlag.
0: Og það Dóri Gylfa sem syngur?
3: Já, með það eftir það.
0: Já, ég hlýt að finna það fyrir.
3: Er ekki?
0: Jú. Kveðja til allra þróttara og til hamingju með sigurinn og bara þróttara lagið. Þú ert bara all in, eins og maður segir. Bara hérna...
3: All in
0: með þetta. Já, ég meina svona er þetta. Það þarf að fagna sigri.
3: Já. Þetta verður gaman.
0: Já. Herðu gaman að þessu. Þú ert bara komið með þetta blað og hérna... Þá held ég að ég hafi þetta nú bara ekki lengra.
3: Nei, heru, hafa það bara gósa svo gott.
0: Já, sömuleiðis, gott að heyri í þér.
3: Já, sömuleiðis, við heyrjumst bara.
0: Já, bæ.
3: Já, bæ.
0: Skemmtilegt, en ég held ég láti þetta duga. Ég held ég sé að fá eitthvað kvef, svei mér þá. Við ætlum að bara skella okkur hérna beint í óskalögin áfram. Við því ég alveg að fara hnerra. Húf, þetta nú skrítið. Það verður nú fyndið að ég myndi hnerra í beintni útsendingu. Við skulum aðtöga hvað er að gerast, hvort ég náu að kynna þetta lagaðurinnar eða hvort það verði kannski nærri. Ég tek örugglega annan símatíma bara á eftir, ég þurfti bara hérna, að hafa þennan stuttan hérna núna. Úf, þetta rosalegt. Við erum enn að næst komin að Amabadama sem yndisleg hljónsveitt og óskala með henni gleður marga, ekki bara mig. Það var hann Davíð sem að setti hér inn, búin að nota helgina í að setja saman gróðurhús. Svo ég vil fá lagið gróðurhús með Amabadama. Kannski var einhver annar að setja saman gróðurhús og þetta verður þá gróðurhúsa stemmara lagið. Þetta er nú svolítið kúl að setja saman gróðurhús með helgina. Flott hjá ykkur. Hér er lagið og þetta er líka geggjað lag. Við skulum bara fá það hérna næst.

Frábært lag og við bara höldum okkur við það að fara beint í óskalögin. Það svolítið gott, ég búin að venja mig og það bara finna bara strax lögin sem komu í símatíma og halda svo áfram með þau óskalög sem voru komin. Þetta þess vegna, Dire Straits, Walk of Life, leikið fyrir hann Kitta og líka fyrir Rögnvald Ragnarsson og það voru bara kæra kveður til Rögnvalda Ragnarssonar og bara til vinans Kitta og eitthvað, bara til allra, allra sem í stuði, gjör svo vel.

Walk of Life, algjör snilt og við förum beint úr því í hjónabandið fyrir hann Sigur Guðna. Dagurinn í dag, gjör svo vel.

Ég skal segja ykkur það Halldór Gylfason með lagið Ég þróttur Þetta var leikið fyrir annara og alla framara auðvitað því að hann óskaði þeim til hamingju með sigurinn það var þetta var sem sagt mjólkurbeikar kvenna í dag þannig nú það þá erum við komin hér að lagi það fyrir Jón Geir Hjörvar hann segir í tilefni af sænsku þingkosningunum á morgun 13.9. Væri við hæfi að spila lagið Öppna landskap með Úlf Lundell bestu kveðjur til þín og hlustenda ég fann lagið þegar ég veit ekkert hvað ég hafði ekkert tíma til að hlusta hann nú bara fáum við öll að hlusta á þetta sama tíma Öppna landskap hvað ætli það þýði opnum landbúnaðin nei það veit ég ekki ég veit ekki, eða kannski bara þetta svona skápur, landskap svona skápur, nei ok, ég ætla að þetta lélegu brandarétt, ég vil ekkert fyndin sko ég ekkert fyndin og ég að fá rosalegt kvef það getur allt gerst við skulum bara frekar sleppa því að reyna að segja brandara heða mín hérna og reyna að sjúga lítið upp í nefið Úlf Lundgren hressir okkur öll við með öppna landskap

Jú, ég fletti þessu að sjálfsögðu upp þegar að lagið var að spilast og þetta mun þýða opin landsvæði að öfna landskap, landskap þá sem sagt landsvæði hann að þetta hreinlega bara upp í sveit mér finnst skemmtilegast upp í sveit eitthvað slíkt söng Úlf Lundell og þá komið að The End of the Tunnels með móið Júníusdóttur það hann Ólöfu kjörisvel

Þetta var hljómsveitin Kátir piltar og lagið Addi og einstæðu mæðurnar. Og þetta var leikið fyrir Þorstein sem að baða með þetta lag og þetta hefur verið Steinn Ármann að syngja. Því að hann segir Kátir piltar áttu mjög skemmtilegt lag Addi og einstæðu mæðurnar heitir það Guð blessi minningu Steins Ármanns. Og þá erum við hérna komin að lagi fyrir hann Magnús Annan. Magnús Annar byður oft alveg frábær svona alls konar psychedelic 70s og 60s lög og það reyndar ekki eingöngu, bara alls konar en í þetta skipti þá hann að byðja lag með hljómsveitinni The Pretty Things. Þetta af plötunni Get the Picture og þetta lokalag á þeirri plötu. Þetta plata sem sagt frá 1965. Þetta lag heitir LSD. Það hljómar svona.

Já, mikil ósköp, þetta eru Nick Drake og Pink Moon. Ég elska Nick Drake, ég verð að segja það. Ég ekki ein af þeim sem að uppgötvaðan leið og hann var svolítið svona endur uppgötvaður. Því þetta því miður maður sem lést án þess að vera að njóta frægðar eða að vera orðin vel þekktur fyrir plötunar sem hann gaf út. Auðvitað vissulega var eitthvað fólk sem þekkt hann, en... Hann var svona endur út útgefin á geisladiskum uppgötvaður aftur í lok 10. áratugur eins held ég, einhver tíma 90 og eitthvað, seint. Það var Hákon Þorri sem baði þetta. Þetta sem sagt titillagið af plötunni Pink Moon. Það Five Leaves Left held ég sem að þessi hinn stóra góða plata heitir síðan einhver einn í viðbót sem svona fyrsta, hún ekki alveg eins góð en þetta nánast hvert einasta laga á þessum plötum alveg frábær sko kannski þetta mitt svolítið svona þetta haust tónalegt næst lag fyrir Erlu hún vildi heyra License to Kill með Bob Dylan ég held ábyggilega að ég sem rétt hér þetta mert Bob Dylan a band on stage nú veit ég ekki hvort að það hreinlega bara eitthvað cover ég vona innilega ekki en ég ekki búin að hlusta á þetta ég bara eins og ég segi ég en að þess að fá kvef við skulum bara skella a band on stage með lagið License to Kill á stað og vona þetta sé Bob Dylan gjörðu svo vel einmitt he can do with it Það akkurat málið. Þetta License to Kill sem að einhver cover hljómsveit sem heitir Abandon Stage að spila. Við verðum bara að láta það duga. Gjörs vel.

0: does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku sjónsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band.

Já, þarna var það Stefán Hilmarsson sem söng fyrir okkur lagið Þrátt fyrir allt og þetta var óskalag eins og þau eru nú all hér hver var það nú aftur sem bað þetta já, það Bjarni sem að vildi heyra þetta Þrátt fyrir allt með Stefáni Hilmarssyni Og næst ætla ég að spila fyrir ykkur eitthvað sem ég mitt náði ekkert að hlusta á, ég man ekki hvernig í augnablikinu. Það Gugga Lísa sem að ætlar að leika fyrir okkur lagið Human Barbecue. Ég sko hef ekki heyrt þetta. Alexandra bað þetta, Human Barbecue með Gugga Lísu. Það ekki örgla? Jú, Gugga Lísu, jú. Fáum þetta næst.

Já, þetta var lagið með dreymir með Björgvinni Halldórssyni. Hinum eina sanna, nú ég að reyna að finna á fullu hver það var sem bað þetta. Ég held bara sömu þá að ég hafi verið sessari, ég verði eiginlega bara viðkynna það að þetta er hálf vandræðalegt. Ég var alveg mjög hræstur í mætti. Það bara svona náði mér einhver kvefpest hérna á fyrsta hálftímanum eða svo og síðan þá ég búin að vera óspart að hnerra hér með slökkt á mæknum. Ég var reyndar að reyna að ná einum hnerra hérna með kveikt á mæknum áðan. Ég eiginlega hálf fein í náði ekki því að hann var svo rosalega hávar. Ég hefði örugglega bara sprengt hérna eitthvað hátalara eða eitthvað. Nei, ég bara finn enga megin hver baðum þetta. Ég bara því miður. Ég, hérna, jú, heyrðu. Leði ég hætt að leita þá kom þetta, var það ekki? Hvar sá ég hérna Björgvin Halldórsson? Það orðið svo, hérna, það orðið svo mikil hérna, svona listi af lögum, sko, þar sem að fólk að byggja eitthvað og ég eini náttúrulega, svo þetta ekki að dýna einnir röð og, neða, ég gefst upp. Það var einhver frábær sem baðum þetta, ég alveg viss það, vegna að þetta var rosalega gott lag. Næst erum við komin að ekki síðra lagi. Það hljómar hvorki meira nýja minna og ég búin að finna hver baðum það Baldur Matthías vildi fá að heyra gamli bærin minn með hljómsveitinni hljómar og það kveðja á vin hans Óskar Gjörsvel

þetta mun vera nýtt lag með ham. Þetta lagið inn í höfði mér og það var Sigur Jón Geir sem baði þetta. Hóru við komin inn að næst að sumarsmelli þess árs. Það hljómsveitin Tonnatak og þetta óskalag. Lagið með bumbuna yfir bibbanum, gjörið svo vel.

Frábært lag með bílunum hérna. Taxman spilað fyrir Brynjar Viggoson og það var ekki bara annar af tveimur hlustendum sem voru að byggja um bílalag. Hér eru við reyna komið með While My Guitar Gently Weeps. Það Hannes Birgir. Hann sagði öruglega allt og seint en hvernig ljómar While My Guitar Gently Weeps? Það bara hann slappinn. Það hins vegar allt plás búið núna. Við fáum bara tvö bílalög, það bara bónus. Gjörið svo vel.

Já, þetta er Hörður Torfason og lagið Brekkan leikið fyrir þetta nú við var það ekki Guðbjörg sem baðum þetta Guðlaug afsakið og þá eru við hérna komin að lagi sem nýtt það með Sjönu Rut það heitir Mæn og það að væntalegri plötu hennar kemur út í óktóber á streymisveitum og vínilegna búið að senda hingað inn það Jóhann sem baðum þetta Sjönu Rut og lagið Mæn

Þetta er lagið Empire State of Mind með Alicia Keys og spilað fyrir Brynju og þá erum við komin að einu klassísku. Það Sam Cooke, A Chance is Gonna Come, leikið fyrir Jón Arnfinnsson.

Það var Sam Cooke sem sagt að Chances Gonna Come lokalagið fyrir Hilmar Hilmar vildi heyra Pink Floyd lagið One of These Days það auðfengið og það ágætis lokalag líka hér á næturvakt ég heiti Heiða Eiríksdóttir og þakka fyrir innilega í kvöld ég hef nú verið hressari ég byrjaði nú ágætlega sko það var ekkert að mér sko ég var bara nokkur hress og nokkur brött en hérna svo lætist þessi litli kvefpúki aðeins aftan að mér hérna þannig að þrótt fyrir kaffi þá náði ég mér ekki alveg eins mikið á strik en mér skilst þetta segja ganga ég ætla að fara heim undir sæng kúra þetta frábært lag sem Hilmar bað upp baðum. One of these days Pink Floyd þetta yndislegt takka innilega fyrir í kvöld og ég býð góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Að minnsta kosti 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu í dag. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishúsi í Ódessu og 2 er saknað. Árásir voru einnig gerðar á matvöruverslun og 2 bensínstöðvar. Rússar hafi í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið, bæði í Kýf og við hraðbrautir. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu nú þegar Rússar hafa hert sókn sína enn frekar í Úkraínu. Næstu þríhliða viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirill Lobutanov, skrifstofustjóri forseta embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kyiv Independent segir frá því að Butanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kyiv. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir þríhliða viðræður en hann vildi þó ekki segja hvar þær muni fara fram. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út í hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir mannin hafa verið með gönguhópi við geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekar upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í kvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind fyrir 4 árum með sjaldgæfa taugaröskun sem að ensku kallast stiff person syndrom. Þróttur Reykjavík er bikarmeistari kvenna í fótbolta eftir 2-1 sigur gegn sameinuðu liði Grindavíkur Njarðvíkur. Þróttur hefur einu sinni áður komist í úrslit en þetta er fyrsti bikarmeistaratitill félagsins.
1: Bara sturluð tilfinning, ég bara er ekkert eðlilega ánægð núna.
2: Hvað gerði úrslit?
1: Ég held bara hausinn á öllum og þessi frábæra stunga.
0: Sagði Sæunn Björnsdóttir sem skoraði jöfnunarmark Þróttar úr vítaspyrnu. Ég viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson, íþróttafréttamann RÚV eftir leikinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, austanátt á morgun víða 5-13 metra á sekundu og rigning, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomi lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á vefnum rúv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.